Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Zlatiborski kraj u naredne 3 godine biće uloženo ne manje od 1 milijardu evra, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u selu Drežnik kod Užica. Prema njegovim rečima, to ulaganje može da obezbedi samo jaka i ujedinjena Srbija. Naglasio je da će se raditi zdravstveni centar Užice, čija je vrednost bez opreme 100 miliona evra, i dodao da rekonstrukcija kreće uskoro. Vučić je rekao da će biti ubrzana gradnja autoputa od Mačkata ka Kotromanu na granici sa Republikom Srpskom, kao i da se mora završiti tunel ispod Kadinjače. Istakao je da sve što se radi, što će biti urađeno za Užice, nije urađeno u prethodnih 45 godina. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da prema podacima obaveštenih službi ruski predsjednik Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije i planira angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Severne Koreje. Zamrzavanje sukoba u Ukrajini nije moguće zbog pozicije ukrajinskih vlasti, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišući predlog predsjednika Kazahstana o obustavi borbi i povratku pregovorima. Expo Karavan, paviljon igre, danas je u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj, čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara Srbije. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske superlige od 19 časova sastaju se Crvena zvezda Vojvodina, od 20:30 Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. Juče su fudbaleri Čukaričkog pobedili Radnički u Nišu sa 2:0. OFK Beograd i Radnik odigrali su nerešeno 0:0, dok je IMT savladao Zemun sa 4:0. Vreme je pretežno sunčano i toplije. U drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Zlatiborski kraj u naredne 3 godine biće uloženo ne manje od 1 milijardu evra, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u selu Drežnik kod Užica. Prema njegovim rečima, to ulaganje može da obezbedi samo jaka i ujedinjena Srbija. Naglasio je da će se raditi zdravstveni centar Užice, čija je vrednost bez opreme 100 miliona evra, i dodao da rekonstrukcija kreće uskoro. Vučić je rekao da će biti ubrzana gradnja autoputa od Mačkata ka Kotromanu na granici sa Republikom Srpskom, kao i da se mora završiti tunel ispod Kadinjače. Istakao je da sve što se radi i što će biti urađeno za Užice nije urađeno u prethodnih 45 godina. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da prema podacima obaveštenih službi ruski predsjednik Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije i planira angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Severne Koreje. Zamrzavanje sukoba u Ukrajini nije moguće zbog pozicije ukrajinskih vlasti, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišući predlog predsjednika Kazahstana o obustavi borbi i povratku pregovorima. Expo Karavan, paviljon igre, danas je u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj, čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara Srbije. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske superlige od 19 časova sastaju se Crvena zvezda Vojvodina, od 20:30 Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. Juče su fudbaleri Čukaričkog pobedili Radnički u Nišu sa 2:0. OFK Beograd i Radnik odigrali su nerešeno 0:0, dok je IMT savladao Zemun sa 4:0. Vreme je pretežno sunčano i toplije. U drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Zlatiborski kraj u naredne 3 godine biće uloženo ne manje od 1 milijardu evra, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u selu Drežnik kod Užica. Prema njegovim rečima, to ulaganje može da obezbedi samo jaka i ujedinjena Srbija. Naglasio je da će se raditi zdravstveni centar Užice, čija je vrednost bez opreme 100 miliona evra, i dodao da rekonstrukcija kreće uskoro. Vučić je rekao da će biti ubrzana gradnja autoputa od Mačkata ka Kotromanu na granici sa Republikom Srpskom, kao i da se mora završiti tunel ispod Kadinjače. Istakao je da sve što se radi, što će biti urađeno za Užice, nije urađeno u prethodnih 45 godina. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da prema podacima obaveštenih službi ruski predsjednik Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije i planira angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Severne Koreje. Zamrzavanje sukoba u Ukrajini nije moguće zbog opozicije ukrajinskih vlasti, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišući predlog predsjednika Kazahstana o obustavi borbi i povratku pregovorima. Expo Karavan, paviljon igre, danas je u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj, čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara Srbije. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske superlige od 19 časova sastaju se Crvena zvezda Vojvodina, od 20:30 Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. Juče su fudbaleri Čukaričkog pobedili Radnički u Nišu sa 2:0. OFK Beograd i Radnik odigrali su nerešeno 0:0, dok je IMT savladao Zemun sa 4:0. Vreme je pretežno sunčano i toplije. U drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6.20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 26. jul. Ujutru u 6.30 čućete. Posle više od 3 decenije, botanička bašta Jevremovac u Beogradu dobit će vizitorski centar. Kada će zgrada zablistati u novom ruhu, razgovarat ćemo sa Miloradom Vujčićem, upravnikom botaničke bašte Instituta za botaniku. Opština Aranđelovac obeležava svoj dan u Svečanu akademiju. Bogat kulturno-umetnički program. Čućemo Mariju Elez, zamjenicu predsjednika Skupštine opštine Aranđelovac. Naš gost biće i Neven Kogović, instruktor plesa, muzičar i slikar. Emisiju vodi Nada Babić. Sezona je sakupljanja gljiva, a malo je poznato da su Valjevo i njegova okolina bogati tartufima. Porodica Mijailović ima sertifikat za sakupljanje tartufa i dresuru pasa kojih nalaze. Pre više od 15 godina to je bio hobi, a potom je prerastao u posao. Crni tartufi koštaju oko 50 evra po kilogramu, a oni koji se najviše cene, beli, staju od 2000 do 2500 evra. Opširnije u emisiji Nedeljom za selo u 8.05. Urednik emisije Dušan Veličković. Od 10.05 smo na talasima zdravlja. U čemu najčešće grešimo pri konzumaciji hrane i napitaka? Šta treba da sadrži putna apoteka da bismo očuvali digestivno zdravlje? I kako da se bez posledica izborimo sa putničkom dijarejom? Neka su od pitanja na koje odgovara doktor medicine Đorđe Kralj iz Kliničkog bolničkog centra Zvestara. Urednik i voditelj Marijana Rajić. Nakon podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, našim najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12.15, kada u okviru dramskog programa za decu emitujemo radioadaptaciju dela Vojislava Donića Laku noć, dobro jutro, dobar dan. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi emisije izdvajamo. Srbija ostaje vojno neutralna, a Kosovo i Metohija njen sastavni deo, poručio predsednik Aleksandar Vučić na promociji najmlađih oficira Vojske Srbije. Nizak nivo Dunava smanjio proizvodnju struje, Đerdap proizvodi trećinu, snabdevanje strujom ipak stabilno. Huti lansirali rakete i dronove na Saudijsku Arabiju. Ivana Španović odbranila titulu šampionke države u troskoku. I vreme u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podne kiša, temperatura do 34 stepena. Vojska Srbije dobila je 130 novih potporučnika na svečanoj promociji u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. Školovanje su završila 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da su mladi oficiri resurs Srbije i da će njihovo znanje praviti prevagu u budućnosti. Istakao je da Srbija ostaje vojno neutralna, a Kosovo i Metohija njen sastavni deo.
1: U današnje vreme previranja međunarodnog bezakonja, u vreme kada ne postoji ili se ne primenjuje ni povelja, niti rezolucije Ujedinjenih nacija, vi ste garant bezbednosti i garant sigurnosti građana Srbije. Vi ste ti koji ćete štititi svaku stopu ove zemlje i koji ćete imati snage i umeti da je odbranite. Srbija će ostati vojno neutralna, brinuti o sebi, o svojoj budućnosti. Savezništvo i saradnja su potrebna, ali uvek moramo da budemo dovoljno jaki da svoju zemlju sačuvamo i da svoju zemlju odbranimo. Kosovo i Metohija je deo naše otadžbine, deo naše Srbije, i po Ustavu i po pravdi Boga. I to moramo da zapamtimo i tu svetinju moramo da čuvamo.
0: Sablje sa posvetom dobili su najuspešniji potporučnici. Nemanja Ivanović, Lazar Đorđević, Jelena Mićić i Predrag Đuričić, koji se u ime novih oficira obratio na svečanosti.
2: Naša srca biće posvećena odbrani našeg naroda. Mi smo budući čuvari ove zemlje, a svojim znanjem i vrlinama činimo sistem odbrane bogatijim i jačim. Nema mesta za sumnjičavost. Naš narod sa svojim nasleđenim vojničkim genom, razvijanim u ratovima i bitkama za slobodu, sa vojskom Srbije i njenim starešinama, čiji je kor od danas jači za stroj nas, mladih oficira, uspešno će odoleti i odgovoriti svim savremenim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama.
0: Zlatiborski okrug juče je posetio predsednik Srbije. U selu Drežnik, nadomak Užica, domaćini su mu predstavili proizvode po kojima je poznat taj kraj. Predsednik Vučić je govorio i o ulaganjima u infrastrukturu i daljem razvoju tog kraja.
1: Zato ćemo sada ubrzamo, ali reći ću nešto oko tome, da izgradimo to do Mačkata gori i ovamo ka Kotromanu. Onda smo rešili zapadnu Srbiju, jer ovo je neizdrživo. Izgubiš više vremena na putu Požega Užice, zato što si došao iz autoputa i odjednom je čep i to je muka i za Zlatibor i za sve drugo. I mi smo sad završili prilipac Požega, ovo petlje do petlje, 3 km. Završili smo sada tek projektnu dokumentaciju za Užice, za zdravstveni centar, i u to ćemo 100 miliona evra da uložimo. Samo zamislite, 105 miliona evra tunel ispod Kadinjače, 100 miliona evra zdravstveni centar Užice.
3: Bez opreme.
1: To će znači biti 130 miliona evra. Zamislite onda da dodate samo Požega, Užice, Zlatibor, da ide brza saobraćajnica ili autoput. Dakle, to ne može da bude još 600-700 milijardu evra za Užice. Pa to Užice i zapadna Srbija ne bi mogla da finansira u narednih 300 godina.
0: Najveća hidroelektrana u Srbiji, Đerdap 1, proizvodi samo trećinu svoje prosečne dnevne proizvodnje, jer je reka Dunav na izuzetno niskom nivou. Rekao je za Reuters Dušan Živković, generalni direktor EPS-a. Naglasio je da je snabdevanjem strujom stabilno. U nastavku vesti sveta. Evropa se suočava sa razornim šumskim požarima. U Francuskoj i Španiji evakuisano je više stotina hiljada ljudi. Jedna osoba poginula je u požaru u blizini Valencije, a gradska uprava proglasila je dva dana žalosti. Zvanični Pariz poručuje da će biti sanirana šteta koju su u Francuskoj naneli požari. Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, pomoć pruža i vojska. Šire se požari na Atici i u Grčkoj. Jemenska militantna grupa Huti, koja podržava Iran, saopštila je da je lansirala rakete i dronove na Saudijsku Arabiju kao odgovor na saudijske vazdušne napade na strateški važan grad Hodeidu na Crvenom moru. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Ismail Bagheji, izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog najnovijih tenzija između Saudijske Arabije i Jemena. Istakao je da je neophodno pronaći pravedno rešenje za jemensku krizu i sprečiti dalje pogoršanje bezbednosne situacije i nestabilnosti u regionu. Teheran je najoštrije osudio napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, u kojem je poginuo jedan mornar, dok je drugi ranjen. Upozoravaju da će, u skladu sa međunarodnim pravom, štititi svoje nacionalne interese. Iran tvrdi i da je uništio 11 američkih aviona i helikoptera tokom 15 dana sukoba. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da, prema podacima obaveštajnih službi, ruski predsednik Vladimir Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije i planira angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Severne Koreje. Zamrzavanje sukoba u Ukrajini nije moguće zbog pozicije ukrajinskih vlasti, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući predlog predsednika Kazahstana o obustavi borbi i povratku u pregovorima. Šesti časova i osam minuta slušate Jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Ekspo Karavan paviljon igre danas je u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Ekspo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj, čija će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnijih turističkih centara Srbije. Ekspo Karavan juče je bio u Bujanovcu. Zamenica direktora sektora za program i sadržaj u kompaniji Ekspo, Danijela Vučićević, ukazala je da je Ekspo 27. izuzetna prilika za celu Srbiju i da je Bujanovac juče postao partner na putu ka najvećem međunarodnom događaju naredne godine. Objasnila je i zašto.
4: Negovanje tradicije, različitih kultura, jezika, ali ujedno ovde vidimo ostvarivanje novih prijateljstava, otvaranje prilika za mlade i to je ono što želimo da pokažemo svetu sutra, odnosno 2027. godine u periodu od 15. maja do 15. avgusta.
0: U Petrovcu na Mlavi otvoren je kulturno-obrazovni kamp za decu i mlade iz dijaspori regiona. Tom prilikom ministar Đorđe Milićević istakao je da je jedan od ciljeva ovakvih okupljanja da se u deci i mladima probudi osjećaj da je Srbija njihova kuća i da ovde imaju prijatelje, svoju istoriju i mesto kome će se uvek vraćati. Kroz obrazovne radionice upoznavaće bogatstvo srpskog jezika, našu istoriju i kulturu. U okviru GIPAK Kina Srbija programa mladih operskih umetnika 26. predstoje dva događaja besplatna za posetioce koji će predstavljati prelepu kombinaciju i odličnu sinergiju srpskih i kineskih umetnika. izjavila je direktorka projekta i pijanistkinja Nevena Živković.
5: Imamo program, uvek je u paketu sa operom koju radimo i ideja da malo upoznamo našu publiku sa kineskom muzikom. S tim u vezi imat ćemo fantastičan koncert u Narodnom muzeju u 12 časova gde ću ja svirati sa divnim mladim kineskim pevačima, to su studenti. Oni dolaze kod nas da bi upotpunili svoje studije.
0: Kako je najavljeno, 1. i 2. avgusta u pozorištu Duško Radović biće izvedena Mozartova opera Figarova ženidba, u kojoj također nastupaju mladi operski umetnici iz Kine i Srbije. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor Svetog Arhangela Gavrila, poznat kao letnji Aranđelovdan. Prema verovanju, on štiti ljude od nepogoda i donosi radosne vesti, a vernici mu se obraćaju posebnom molitvom za zaštitu i oproštaj. Stigli smo do sportskog dela dnevnika. Sportsku hroniku pripremila Snežana Pantović.
6: U drugom kolu fudbalske superlige Srbije sinoć Radnički Niš Čukarički 0-2, IMT Novi Beograd Zemun 4-0 i OFKA Beograd Radnik 0-0. Danas od 19 časova derbi Crvena zvezda Vojvodina, od 20:30 igraće Mladost Novi Pazar i od 21 čas Mačva Partizan. Miroslav Tanjga više nije šef stručnog štaba Vojvodine, saopštio je sinoć klub iz Novog Sada. Vojvodinu će večeras u derbiju sa klupe voditi Predrag Kandić. Trećeg takmičarskog dana evropskog prvenstva za kajakaše do 23 godine u Segedinu srpski reprezentativci izborili su juče još 5 plasmana u A-finalima. To znači da će svi oni danas imati šansu da stignu do odličja. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije savladala je na startu prvenstva Evrope Slovačku sa 94-70 i večeras od 20:30 igraće u drugom kolu sa Turskom. Vozač McLarena Lando Norris krenuće danas sa pol pozicije na trci za veliku nagradu Mađarske u šampionatu Formula 1 od 15 časova. Sa drugog mesta startovat će vozač Ferrarija Charles Leclerc, Kimi Antonelli sa treće pozicije, Piastri sa četvrte i kažnjeni Hamilton sa pete. Vaterpolo reprezentacije Mađarske i Grčke igraće u finalu Svetskog kupa. Za bronzanu medalju borit će se Italija, Australija.
0: I vreme u Srbiji, slušamo prognozu, reći će nam glavni meteorolog Nevena Živanović.
7: U Srbiji danas pretežno sunčano i još malo toplije. Kasnije posle podne, uveče i tokom noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajne kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren, sredinom dana povremeno jak vetar južnih smerova, a najviše dnevne temperature bit će u intervalu od 30 do 34 stepena. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplije, uz slab i umeren južni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 32 stepena. Uveče i u toku noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, u pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajne kiše ili pljusak.
0: 6:14 bio je ovo jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Miloš Jović, producent Đorđe Radosavljević, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: 1963. godine u 5 sati i 17 minuta Skoplje je pogodio zemljotres magnitude 6,9 stepeni po Richterovoj skali. Stradalo je više od 1000 ljudi, a gotovo 80% grada je uništeno. O katastrofi u Skoplju izveštavao je Radio Beograd.
1: Ulice Skoplja pružaju stravičnu sliku. Jedna od najmasivnijih zgrada, Dom Jugoslovenske narodne armije na Vardaru, više ne postoji. Hotel Makedonija srušen je kao kula od karata. Ne postoji više ni trospratna zgrada opštine u Idadiji. Mnoge stambene zgrade od tri pa i više spratova potpuno su srušene. Ljudi stoje na ulicama usplahireni i u noćnoj odeći, mnogi okrvavljeni, onako kako su ustali iz kreveta i pojurili na ulice da bi spasli život. Koliko je građana Skoplja našlo smrt u jutarnjem snu, za sad još niko ne može da kaže.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Nedeljno jutro je, započinjemo još jedno druženje na talasima Radio Beograda 1 u našem jutarnjem programu. Pripremili smo vam i za danas zanimljive priče, pratimo sve aktuelne teme i događaje. U glavnom je gradu sada 19 stepeni, trenutno slično u celoj Srbiji, prijatno jutro, se očekuje nas lep dan, popodne i uveče moguća kiša, najviše temperature i danas biće oko 30. Muzikom za dobro jutro da počnemo, s vama su u emisiji Jutro je Đorđe Radosavljević, Nataša Mančić, Miloš Jović i Nada Babić.

0: Vremenska prognoza.
1: 6:35 o vremenu naše zemlje danas. U narednim minutima slušamo izveštaj iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Nevena Živanović nam se javlja.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i još malo toplije. Kasnije posle podne, uveče i tokom noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajne kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren, sredinom dana povremeno i jak veter južnih smerova, a najviše dnevne temperature biće u intervalu od 30 do 34 stepena. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplije, uz slab i umeren južni veter i najvišu dnevnu temperaturu oko 32 stepena. Uveče i u toku noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, u pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajne kiše ili pljusak.
1: U Beogradu 19 stepeni, u Novom Sadu 14 po poslednjim merenjima, u Kragujevcu 13, a u Nišu 11. Sunce je ovoga jutra izašlo oko 5 sati, večeras u 20 i 11 zalazi. Nastavljamo uz muziku.

0: stanje na putevima. Slušate Radio Beograd 1, jutarnji program o stanju na putevima u našoj zemlji. Detaljnije u izveštaju za Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Drugi dan vikenda donosi nastavak letnjih špica, ali nešto nepovoljnije uslove na putevima. Iako se saobraćeni talas vozila sa zapada ka istoku Evrope kreće nesmanjenim intenzitetom, vožnju danas može dodatno otežavati promenljivo vreme. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana nas očekuju povremeni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za mestimično mokre i klizave kolovoze, ali i za nagle promene vidljivosti na putu. U danima kada je broj vozila na svim ključnim putnim pravcima i autoput ima maksimalno pojačan, kombinacija pojačanog saobraćaja i mokrog asfalta drastično povećava rizik od saobraćajnih nezgoda i lančanih sudara. Iz puteva Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze na većem odstojanju, smanje brzinu i vožnju u potpunosti prilagode trenutnim uslovima na putu. Pored težih uslova, zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju i na nekoliko važnih deonica sa potpunom obustavom saobraćaja zbog radova. Put Sedlari, Debelo Brdo, Rogačica će od utorka 28. pa do četvrtka 30. jula u periodu od 7 do 17 časova biti zatvorena zbog asfaltiranja, kada će vozila biti usmeravana na duži obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Gračanice i Ljubovije. Put Jasikovo Debeli Lug na području Majdanpeka od srede 29. jula do 3. avgusta biće obustavljen saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova na delu od mesta Leskovo ka Debelom Lugu. Van ovog perioda vozi se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Alternativni putevi su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i pravac Petrovac na Mlavi Kučevo. Posljednji dan vikenda u julu donosi nastavak letnje špica i konstantno pojačan saobraćaj na ključnim koridorima u zemlji. Na graničnim prelazima na ulaznim terminalima iz pravca Hrvatske i Mađarske intenzitet saobraćaja u odnosu na jučerašnji dan ne opada. Na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš protok vozila je konstantno veliki, a zadržavanja su na izlazu iz ovih susjednih zemalja višestruka. Na našim graničnim prelazima, prema podacima uprave granične policije, čeka se do pola sata. Pojačano je na izlaznim pravcima iz Srbije, a najduže zadržavanja su na prelazu Gradina sa Bugarskom. Usled primjene novog sistema kontrole registracije putnika na bugarskoj strani, promet vozila je znatno usporen. Na našim terminalima zadržavanja trenutno nisu duže od 15 minuta, međutim međuzona sa Bugarskom je delimično popunjena, što donosi najmanje još oko sat vremena za ulazak u ovu susjednu zemlju. Međutim, ovo će se tokom dana sigurno menjati, a vreme zadržavanja i povećavati. Saobraćaj je pojačan i na prilazima Preševo prema Severnoj Makedoniji, na kojem i danas ne očekujemo duže zadržavanja od sat vremena, koliko se povremeno može čekati i na prilazima Gostun i Jabuka sa Crnom Gorom.
0: Da čujemo i bioprognozu, za danas kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika, nervoza, reumatski bolovi i glavobolja su mogući kod svih osjetljivih osoba. Neophodna je dodatna opreznost u saobraćaju. A ekipe hitne pomoći intervenisale su juče u 19.43 u Paštrovićevoj ulici kod hipodroma jer je žena starosti 29 godina izgubila kontrolu tokom jahanja, pala je sa konja i povredila glavu. Bilo je nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su uvožene na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA, ali jedan maloletnik starosti 13 godina pronađen je u stanju alkoholisanosti zbog čega je hospitalizovan na institutu za majku i dete. Dogodile su se četiri saobraćajne nesreće u kojima su teško povređene dve osobe. U sudaru kombija i putničkog vozila u ulici Svetog Nikole teško je povređen vozač automobila starosti 31 godinu. Prevezen je u urgentni centar. Noća su 2:29. Ekipe hitne pomoći su intervenisale zbog obaranja pešaka, muškarca starosti 65 godina, koga je na Zrenjaninskom putu udario automobil i on je prevezen u bolnicu Bežanijska kosa. Hitna pomoć intervenisala protekle noći ukupno 112 puta, od toga 31 intervencija je obavljena na javnim mestima. Kako kažu, najviše poziva bilo je zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, ali javljali su se u većem broju i psihijatrijski bolesnici i astmatičari. Nastavljamo dalje.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko. Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
3: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1 uz dobro raspoloženje, ne sumnjajte u to. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor svetog arhangela Gavrila, jednog od sedam velikih angela Serafima, najbližih prestolu gospoda koji su učestvovali u Božjem stvaranju sveta u narodu. Ovaj praznik naziva se letnji aranđelovdan. Svetog arhangela Gavrila crkva slavi kao blagovesnika koji učestvovao i najavljivao sve značajne događaje vezane za nastajanje hrišćanstva. A prema narodnom običaju kalendaru, na ovaj dan trebalo bi da se setimo naših bližnjih, posebno siromašnih. Svi poslovi, osim dobrotvornih, strogo su zabranjeni. Veruje se da se na današnji dan treba odmoriti i da ne treba raditi za sebe ili novac, ali da je ovo najbolje vreme za otpočinjanje kakvog dobrotvornog rada. Takođe, postoji ustaljeno verovanje da je ovo najbolji dan za novi početak. Institut Dedinje menja ime u Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje. Vlada Srbije je donela odluku kojom Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, dakle menja ime u Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje, objavljeno je u službenom glasniku. Izdvojimo još neke naslove i teme sa našeg portala, portala RTS-a. Studiranje u Beogradu guta gotovo čitavu platu roditelja. Koliko košta znanje? Za mnoge porodice iz unutrašnjosti studiranje u Beogradu znači da gotovo cela jedna plata odlazi na kiriju, hranu, prevoz i ostale troškove studiranja. I dalje, najveća stavka troškova je stan. Život u većem gradu znači naravno i veće troškove kada se saberu smeštaj, hrana, prevoz, džeparac, mesečni troškovi studenta dostižu oko 100.000 dinara. Dušan Mikulovski, agent za nekretnine, navodi da se garsonjeri dalje mogu naći po povoljnim cenama. Za nekih 350-400 evra, govorimo o Beogradu, kaže on, kakva je, gde je i kako je opremljena, zavisi od toga i cena, dok stanovi koji mogu da prime dvoje ljudi, da to budu neki cimer ili depo, onda ipak neko odvajanje tog prostora, ne mogu da budu u jednoj prostoriji. Oni se već mogu naći od 450 evra pa do nekih 600, objašnjava Mikulovski. Najpovoljnije prolaze oni koji su ostvarili pravo na smeštaj u studentskom domu. Ove godine oko 9.000 njih, izdvojiće između 1.500 i 2.800 dinara mesečno za dom, u zavisnosti od kategorije smeštaja. Goran Minić, direktor ustanove Studentski centar Beograd, kaže da prosečan student mesečno izdvaja značajna sredstva za smeštaj i ishranu. Kada se troškovi saberu, potrebno je izdvojiti od oko 300 do 900 evra mesečno, u zavisnosti naravno od toga da li, kao što smo rekli, student živi u domu ili iznajmljuje stan, ali račun nije konačan. Roditelji svakog meseca izdvajaju novac i za prevoz, kripte, knjige i džeparac, dodaje Minić. Troškovi su veliki, ali se zaboravi, to kažu roditelji, uvek je zadovoljstvo kada deca ostvare svoje ciljeve, a to je računica koja se ne može izraziti brojevima. Liste čekanja za pelet, ali sirovine ima dovoljno. Koliko je realna cena ogreva tokom leta? Cena peleta porasla je za 2 do 4.000 dinara po toni i sada se kreće od 38.000 do čak 44.000 dinara. U pojedinim delovima Srbije formiraju se liste čekanja, dok neka stovarišta ostaju bez zaliha. Marko Marinković iz Vojvodina Šuma rekao iz RTS da je glavni razlog poskupljenja povećena potražnja, dok su sirovinska baza, proizvodnja i drugi troškovi ostali stabilni. kroz igru i knjigu do novih znanja. Bibliokamp u Kikindi, Narodna biblioteka Jovan Popović u Kikindi uspešno je, evo već treću godinu, organizovala Bibliokamp koji je okupio 50 dece do 12 godina. Spojeni ljubavlju prema književnosti, mališani su imali priliku da kroz svet pisane reči istražuju nauku, umetnost i svakodnevni život bez upotrebe mobilnih telefona. Tokom trajanja Bibliokampa u biblioteci, kroz svakodnevne radionice, obrađivane su raznovrsne i uzbudljive teme poput kruženja vode u prirodi i fenomena lave, a cilj je ovakvih kreativnih radionica, kako kažu, bio da deca koja su već verni posetioci biblioteke na interaktivan način usvoje nova znanja. 6 sati 52 minuta, ne menjajte talas, Radio Beograd 1.

0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Zlatiborski kraj u naredne 3 godine biće uloženo ne manje od 1 milijardu evra, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u selu Drežnik kod Užica. Novi infrastrukturni projekti će, kaže, privući i nove investitore.
1: I zato ćemo sada ubrzamo, izgradimo to do Mačkata gori i ovamo ka Kotromanu. Onda smo rešili zapadnu Srbiju, jer ovo je neizdrživo, znaš, izgubiš više vremena na putu Požeg Užice, zato što si došao iz autoputa i odjednom je čep i to je muka i za Zlatibor i za sve drugo. I mi smo sad završili prilipac Požega, ovo petlja do petlje, 3 kilometra. Samo zamislite, 105 miliona evra tunel ispod Kadinjače, 100 miliona evra zdravstveni centar Užice, bez opreme, a to će znači biti 130 miliona evra. Zamislite onda da dodate samo Požega, Užice, Zlatibor, da ide brza saobraćajnica ili autoput, dakle, to ne može da bude još 600, 700 milijardu evra za Užice. Pa tu Užice i zapadna Srbija ne bi mogla da finansira u narednih 300 godina.
0: Evropa se suočava sa razornim šumskim požarima. U Francuskoj i Španiji je evakuisano više stotina hiljada ljudi. Jedna osoba poginula je u požaru u blizini Valencije, a gradska uprava proglasila je 2 dana žalosti. Zvanični Pariz poručuje da će biti sanirana šteta koju su Francuskoj naneli požari. Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, a pomoć pruža i vojska. Šire se požari i na Atici u Grčkoj. Jemenska militantna grupa Huti, koju podržava Iran, saopštila je da je lansirala rakete i dronove na Saudijsku Arabiju kao odgovor na saudijske vazdušne napade na strateški važan grad Hodeidum na Crvenom moru. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Ismail Bagheji, izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog najnovijih tenzija između Saudijske Arabije i Jemena. Istakao je da je neophodno pronaći pravedno rješenje za jemensku krizu i sprečiti dalje pogoršanje bezbednosne situacije i nestabilnosti u regionu. Teheran je najoštrije osudio napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, u kojem je poginuo jedan mornar, a drugi ranjen. Upozoravaju da će u skladu sa međunarodnim pravom štititi svoje nacionalne interese. Iran tvrdi da je uništio 11 američkih aviona i helikoptera tokom 15 dana sukoba. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je da, prema podacima obaveštenih službi, ruski predsednik Vladimir Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije i planira angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Severne Koreje. U Berlinu je sinoć jedna osoba poginula, najmanje 15 povređeno, kada je u masu ljudi, okupljenih na paradi ponosa, velikom brzinom uletelo vozilo, saopštila je policija. Parada ponosa je otkazana. Očevici navode da je u masu uleteo beli kombi, iz kojeg je zatim izašao čovek i pobegao. Policija traga za počiniocem. Expo Karavan, paviljon igre, danas je u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj, čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara Srbije. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor Svetog Arhangela Gavrila, poznat kao letnji Aranđelovdan. Prema verovanju, on štiti ljude od nepogoda i donosi radosne vesti, a vernici mu se obraćaju posebnom molitvom za zaštitu i oproštaj. Sport. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske Superlige od 19 časova sastaju se Crvena zvezda i Vojvodina. Od 20:30 Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. Juče su fudbaleri Čukaričkog pobedili Radnički u Nišu sa 2:0. OFK Beograd i Radnik odigrali su nerešeno 0:0, dok je IMT savladao Zemun sa 4:0. U Srbiji danas je sunčano i toplije vreme, u drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 34 stepena. U Nišu je trenutno 11 stepeni, 14 u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 19 stepeni, vlažnost vazduha 46%, pritisak 996 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanoviću.

7 sati i 9 minuta. U glavnom gradu trenutno je 20 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu 13, u Kragujevcu 16. 7 i 9 je vreme da budimo najmlađe, kao i uvek rubrikom Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deca.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
2: Uspavana lepotica u epizodi bez interneta. Ja sam Zuma.
3: Ja sam Gugulaj.
4: To su nam avatari, naravno.
2: Mi zoomiramo.
3: I googlamo. Svako od nas vreme online provodi drugačije. Ipak, na pojedinim mestima na internetu kolektivno provodimo milione sati godišnje.
2: Iako nam je danas teško da zamislimo, o da, postojalo je vreme bez interneta.
3: Nekada davno, pre 30 godina, kompjuteri su postojali, ali nisu bili konektovani.
2: To mračno doba bez interneta zadesilo je udaljeno kraljevstvo kada je Vila bacila kletvu i ukinula internet kao osvetu zato što nije bila pozvana na žurku.
5: Kada princeza napuni 15 godina, zauvek će nestati internet u kraljevstvu.
2: Od kako je svetlo na modemu prestalo da treperi, svi su zaspali od dosade.
3: Šta će sada rade bez interneta?
2: Da su budni, stanovnici kraljevstva bi ovako nešto rekli.
6: Konjanik.
7: Bez interneta bih morao i po snegu i po kiši da nosim mapu od papira u džepu kada raznosim poštu sa kraja na kraj kraljevstva.
6: Kraljica.
8: Samo bih ja znala sve vesti iz kraljevstva. Niko ne bi bio informisan o našim žurkama. Svako bi hteo iz osvete da baci kletvu.
6: Kralj.
9: Ne bih mogao da naručujem online. Morao bih da ustajem sa prestola i da idem u kupovinu.
6: Ružica.
2: Morala bih da pišem pisma ili da telefoniram preko fiksnog telefona sa sve onim kablovima koji se zapetljavaju. I još gore, morala bih sa svima da se viđem uživo. Horor!
8: Da imamo internet i 100 godina bi brzo prošlo. Baš si morao 7. vilu da zaboraviš da pozoveš.
9: Algoritam je kriv.
2: Gugulaju, kako provodimo vreme na internetu?
3: Dok čekamo nešto ili nekoga, scrollujemo društvene mreže.
2: Internet nam pomaže da brže prođe vreme.
3: Slobodno vreme provodimo na internetu.
2: Koliko vremena provodimo na Google?
3: Kakav je život bez interneta?
2: Koliko vremena bez interneta je previše?

0: 16, Loznica 15, Valjevo takođe. U glavnom gradu je 20 stepeni, u Kragujevcu i Velikom Gradištu 16, Crni Vrh 15, u Negotinu 17, a na Zlatiboru je 14 stepeni, dok je u Sjenici 7. Požega beleži 10, Kraljevo 14, na Kopaoniku je 11, u Kuršumliji i Kruševcu 12 stepeni, u Nišu je 13, u Leskovcu i Zaječaru 11, u Dimitrovgradu 10, dok je u Vranju 12 stepeni. Očekuje nas danas lepo, pretežno sunčano vreme, popodne moguća kiša, kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura do 34 stepena, u glavnom gradu oko 30 stepeni. A Srbija je među 29 država osnivača nove svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije, čije će sedište biti u Šangaju. Inicijativa pokrenuta na predlog Kine ima za cilj jačanje kapaciteta u razvoju najvažnije tehnologije našeg doba, ali i regulaciju njene primene, kako bi se izbegle negativne posledice po čovečanstvo. Stručnjaci smatraju da je za našu zemlju dobro da u oblasti veštačke inteligencije sarađuje sa svim relevantnim akterima. Detalje saznajemo u prilogu Nikole Denčića.
1: Srbija je napredak u oblasti visokih tehnologija postavila kao jedan od prioriteta svog razvoja. S obzirom na složenost takvih projekata, neophodno je uključivanje u globalne inicijative, rekao je za naš program Nikola Perišić iz Instituta za političke studije. Ističe da se paralelno moraju razvijati i sopstveni kapaciteti.
2: Nažalost, mi u Srbiji još uvek imamo neka područja gde ni signal za mobilni telefon nije u potpunosti razvijen i vrlo često se gubi, ali sa ovakvim pristupom i ovakvim radom koji se očekuje u narednom periodu i itekako je moguće da se ostvare postignuti ciljevi, a to je pre svega jedna šira digitalizacija i mogućnost pre svega razvijanja Wi-Fi mreže u što većem području Srbije, jer to postaje gotovo svakodnevna potreba građana i malte ne za nekoliko godina se može smatrati možda i nekim osnovnim ljudskim pravom.
1: Za naše stručnjake je najvažnije da dobiju priliku za usavršavanje, naglašava Perišić.
2: Znamo koliko i razvoj čipova i svih drugih aspekata koji su povezani sa novom tehnologijom upravo dolazi iz Kine, tako da ja očekujem da se zaista proaktivno radi u toj oblasti i da postoje redovni sastanci koji će obuhvatati mogućnost prisutnosti različitih stručnjaka iz svih ovih država koje su postale deo ovog sporazuma i da će na taj način moći da u potpunosti razviju svoje veštine i znanja koje će dobijati od svojih kineskih kolega.
1: Perišić napominje da bi Srbija mogla da se nađe u centru borbe velikih sila u oblasti veštačke inteligencije, naročito zbog toga što je saradnja u tom domenu deo i nedavno započetog strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Gde je rečeno u jednoj od formulacija da će Sjedinjene Države pomagati razvoj tehnologije u Srbiji, ali da se Srbija obavezuje da koristi, da tako kako je formulisano, ispravne načine komunikacije i sredstva, što je negde implicitno poruka da se ne sarađuje sa kineskim vidovima tehnologije i upravo ta borba Sjedinjenih Američkih Država i Kine za primat na geopolitičkom planu i itekako može da ima značajne posledice i po sve druge, da tako kažemo pod znacima navoda, manje države koje pokušavaju da pronađu neki svoj put.
1: U razvoju veštačke inteligencije od Srbije će se verovatno zahtevati i usaglašavanje sa normama Evropske unije, koja za sada ima najstrože kriterijume u toj oblasti.

0: Ako prolazite Knez Mihajlom, svratite u galeriju Singidunum. Tamo se sada mogu videti i zanimljivi radovi umetnice Katarine Milićević. Izložba nosi naziv Vertikale vremena, a detalje saznajemo u prilogu Branislava Sarića.
1: Izložba Vertikala vremena predstavlja kolekciju 27 slika koje prikazuju urbane pejzaže Beograda kao i poznate znamenitosti prestonog grada. Prizori poput Knez Mihajlove, Hrama Svetog Save, Pariske ulice, Hotela Moskve prezentovani su u impresionističkom maniru. Ipak, na izložbi su prisutni pejzaži i drugih gradova, prema rečima umetnice.
2: Takođe ovde prisutne radovi iz drugih svjetskih gradova, gdje samo imala izložbe po kulturnom centrava. To su kulturni centar u Parizu, Beću, Budimpešti, Helsinki. Tako ovde ima više različitih gradova. I takođe ima nekoliko slika sa monastirama, znači uglavnom su Hilandari. Ja inače studirala slikarstvo i arhitektonski fakultet posle toga u Moskvi. Tako, naravno, to za mene najomiljena tema – grad. Ali ovo ja не могу da kažem da je to bukvalno realizm. Znači, tu vidite neke slike koje su urađene više kao impresionizm, koje prilazi malo u ekspresiju. Imate više tako nadrealističke slike, znači ovde ima malo mešane tehnike, tako ima više.
1: Umetnica Ekaterina Milićević nosilac je nagrada Skupštine grada Beograda i Komiteta kulture Moskve, dok je, kako se može pročitati u njenoj biografiji, radila na opremanju restorana Ruski car. Prema rečima Radovana Trnavca Miće, srpskog akademskog slikara, Ekaterina Milićević je jedan od nezvaničnih ambasadora kulture Rusije i Srbije.
2: Ja sam imala čast da sarađivam sa Miće Trnavcem, koji sad, nažalost, već umjer, ali 20 godina zato što sam ja vodila galeriju u Ruskom domu, dječju likovnu školu, tako smo sarađivali i Miće Trnavac većinu mojih izložba otvarao. Tako on to svrstao u grupu, kako on se zval, New Age Art. Znači, to je pravac koji sad jako popularan u Americi i znači, kad slikar ima mogućnost da uzima sve iz prošle umjetnosti koje njemu dopada, da li je to bilo pre 100 godina ili 500, i da koristi to danas. Znači, svi pravci tako na njegovom raspolaganju.
1: Izložba Vertikala vremena Ekaterine Milićević može se posjetiti do 30. jula u galeriji Singidunum u centru Beograda.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.

0: Opština Aranđelovac obeležava svoj dan, bogat program u okviru manifestacije julske svečanosti organizuje se u Aranđelovcu ovim povodom. Naša je sagovornica Marija Ele, zamenica predsednika Skupštine opštine Aranđelovac. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro svim vašim slušateljima, pozdrav iz Aranđelovca.
0: Na letnji Aranđelovdan znamo po kom je opština i dobila ime ukazom kneza Miloša Obrenovića. 1859. obeležavate svoj dan svečanom akademijom, ali i bogatim programima, smotrama. Hoćete li nam približiti sva dešavanja koja danas i ovih dana povodom proslave Dana opštine pripremate, sve započinje liturgijom u crkvi Svetog Arhangela Gavrila danas?
1: Počinjemo svetom liturgijom u crkvi Svetog Arhangela Gavrila, našeg čuvara grada. To je u 9 časova. A u 12 časova je polaganje venaca na spomenik knjazu Milošu i na spomenik oslobodiocima Aranđelovca. To su neke stvari koje su svake godine se ponavljaju, ali ove godine, sa obzirom da imamo i novo rukovodstvo, imali smo izbore u martu mesecu, negde smo odlučili da obradujemo još više naše sugrađane nekim stvarima koje su urađene u korist svih nas. Tako da imamo svečano postavljanje skulpture i rekonstrukciju fontane na gradskom trgu. To je stara fontana koja će sad dobiti novo ruho. A u 18 časova istoga dana imamo svečano otvaranje druge fontane koja je simbol grada Aranđelovca ispred starog zdanja. Imamo tu jedan prigodni program koji će trajati nekih pola sata, a nakon toga svi naši gosti i sugrađani kreću prema aleji Živana Saramandića na otvorenoj sceni gde se održava svečana akademija sa dodelom nagrada istaknutim građaninima Aranđelovca i našim, naravno, privrednicima. Kao svake godine imamo dodelu nagrada istaknutim sugrađanima. I posle toga poziv za sve naše sugrađane i za drage goste kojih ima dosta tokom ovih letnjih meseci. Imamo veće ukusa tradicije muzike u aleji Živana Saramandića, pa onda ostajemo da se družimo i da onako zatvorimo dan kako dolikuje. Mi svake godine pokušavamo da približimo svim generacijama naš program, pa tako imamo program za naše najmilije, najmlađe, do naših, naravno, penzionera. Imamo u našoj narodnoj biblioteci predstavljanje knjige Evo da ti se javim. To je katalog zbirke razglednica Narodnog muzeja u Aranđelovcu od 1900. do 2022. od našeg kustosa Zorice Petrović. To nam je organizator Narodna biblioteka Sveti Sava. Na trgu će biti program za naše najmlađe, tu će biti animacija, bit će dečja predstava, uključit će se i dečica iz vrtića, tako da će to trajati nekoliko sati. To je na našem gradskom trgu, veoma je prometan i uvek se rado odazovu i deca i roditelji. Imamo našu čuvenu manifestaciju 25. po redu, to je smotra folklora Šumadijski opanak, s tim da mi kao jedna manja opština, da kažem, imamo 4 kulturno-umetnička društva, što je veoma pohvalno za za našu opštinu. Eto, to dosta dece igra i voli narodnu tradiciju. Imamo ponovo festival koji je 20. po redu ove godine, znači tačno imamo te manifestacije koje su godinama negde našle svoju publiku i jednostavno ljudi već znaju, naši sugrađani, što mogu da očekuju svake godine što se tiče ovih priznatih manifestacija. Ovaj festival Pevaj Srbijo, to su pevačka društva isto iz cele Srbije dolaze, ali dolaze isto iz Republike Srpske. A na sceni našoj Bukovičke banje u okviru smotre Merner i Zvuci imamo koncert Chamber Souls Bowling. To je malo za ljubitelje naravno jazz muzike, pošto sam i rekla da se ne ponavljam, da za svakog ima po nešto.
0: Marija, mnogo vam hvala.
1: Hvala vama, pozdrav još jednom svima vama, vašim slušalcima i, i naravno poziv da ako je neko u mogućnosti, ako prolazi kroz Aranđelovac, neka ostane koji dan, neće zažaliti i vratit će se ponovo. To obećavamo. Hvala vam.
0: Čuli ste Mariju Ele, zamenicu predsednika Skupštine opštine Aranđelovac.

0: 7:48, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu 13, Kragujevac 16 stepeni. Danas će biti toplo sunčano vreme, popodne moguće, kažu prognostičari, kiša, a vreme je da čujemo i aktuelnosti iz sveta sporta. Detalje donosi koleginica Snežana Pantović.
1: U drugom kolu fudbalske Superlige Srbije sinoć Radnički Niš Čukarički 0-2, IMT Novi Beograd Zemun 4-0 i OFK Beograd Radnik 0-0. Danas od 19 časova derbi Crvena zvezda Vojvodina, od 20:30 igraće Mladost Novi Pazar i od 21 čas Mačva Partizan. Miroslav Tanjga više nije šef stručnog štaba Vojvodine, saopštio je sinoć klub iz Novog Sada. Vojvodinu će večeras u derbiju sa klupe voditi Predrag Kandić. Trećeg takmičarskog dana Evropskog prvenstva za kajakaše do 23 godine u Segedinu srpski reprezentativci izborili su juče još 5 plasmana u A-finalima. To znači da će svi oni danas imati šansu da stignu do odličja. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije savladala je na startu prvenstva Evrope Slovačku sa 94-70 i večeras od 20:30 igraće u drugom kolu sa Turskom. Vozač McLarena Lando Norris krenuće danas sa pol pozicije na trci za veliku nagradu Mađarske u šampionatu Formule 1 od 15 časova. Sa drugog mesta startovat će vozač Ferrarija Charles Leclerc, Kimi Antonelli sa treće pozicije, Piastri sa četvrte i kažnjeni Hamilton sa pete. Vaterpolo reprezentacije Mađarske i Grčke igraće u finalu Svetskog kupa. Za bronzanu medalju borit će se Italija, Australija.

0: 7:54, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, emisija Jutro je. Mladunče japanskog makakija Punch, koje je postalo svetska internet senzacija nakon što su snimci na kojima grli plišanu igračku obišli društvene mreže, danas proslavlja prvi rođendan. Zoološki vrt u japanskom gradu Ichikawa primio je hiljade rođendanskih čestitki iz celog sveta. Punch je pažnju javnosti privukao nakon što ga je majka odbacila, a utočište je pronašao uz plišanu igračku orangutana koju je koristio kao zamenu za majčinu blizinu. Zoološki vrt je od februara počeo da objavljuje snimke njegovih pokušaja da se uklopi u grupu drugih makakija, što je izazvalo veliko interesovanje korisnika društvenih mreža. Predstavnik zoološkog vrta Takashi Yasunaga izjavio je da je Punch dobrog zdravstvenog stanja i da se uspešno socijalizuje sa ostalim mladuncima. On se sve manje oslanja na plišanu igračku, komunicira sa drugim životinjama i igra se sa ostalim mladim makakijima. Postepeno zauzima svoje mesto u grupi, rekao je Yasunaga. Inače, zahvaljujući velikoj popularnosti mladunčeta, broj posetilaca zoološkog vrta višestruko je povećan, a do sredine jula prikupljeno je oko 58 miliona jena, to je oko 350 hiljada dolara donacija, koje su iskorišćene za unapređenje uslova u zoološkom vrtu, uključujući ugradnju novog sistema klimatizacije. Povodom Pančevog prvog rođendana u zoološkom vrtu je izloženo oko 2.500 rođendanskih čestitki koje su pristigle iz različitih delova sveta. Punch sada najveći deo dana provodi odmarajući se u hladu, dok postaje aktivniji u kasnim popodnevnim i ranim večernjim satima kada su temperature niže, dodaju iz zoološkog vrta. Eto, lepe priče o mladunčetu japanskog makakija. Mi nastavljamo dalje uz muziku.
1: Spojili smo planove.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Zlatiborski kraj u naredne tri godine biće uloženo ne manje od 1 milijardu evra. Izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u selu Drežnik kod Užica. Prema njegovim rečima, to ulaganje može da obezbedi samo jaka i ujedinjena Srbija. Naglasio je da će se raditi zdravstveni centar Užice, čija je vrednost bez opreme 100 miliona evra, i dodao da rekonstrukcija kreće uskoro. Vučić je rekao da će biti ubrzana gradnja autoputa od Mačkata ka Kotromanu na granici sa Republikom Srpskom, kao i da se mora završiti tunel ispod Kadinjače. Dok Sjedinjene Američke Države uvode drastične carinske namete za više od 60 država širom sveta, Srbija je odlukom administracije u Vašingtonu dobila povlašćen status. Carine za srpske proizvode su 0%. Ova odluka Sjedinjenih Država otvara nove mogućnosti za domaću privredu, ocenjuje za RTS Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
1: Činjenica da mi imamo Ameriku kao veliku priliku što se tiče našeg IT-a, a opet sa druge strane može to da bude i u robi. Pod uslovom da je to roba značajno više dodate vrednosti i da je to roba koja ima jednostavno, da kažemo, mogućnost da se pozicionira na tom tržištu, a to su pre svega, na primjer, autodelovi mogu biti, sa druge strane vojna oprema, bilo da je to za korišćenje ovih regularnih vojski, bilo da je korišćenje oružja u sportske svrhe ili tako dalje. Opet je vrlo bitno i ovo što se potpisalo, ta saradnja između nauke. A opet, sa treće strane, sve to doprinosi i onome što je naš najznačajniji kratkoročni problem, a to je ta energetska stabilnost.
0: U Španiji i Francuskoj zbog velikih šumskih požara gotovo 300.000 ljudi napustilo je svoje domove. U Španiji je na snazi vanredno stanje zbog vatrene stihije, a na jugozapadu Francuske u regionu Bordoa požari su još uvek van kontrole. U Španiji je jedna osoba nastradala. Obe zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. Rano jutros ruske snage napale su Kijeva, napade su izazvali požare u više okruga. Gorela su skladišta, stambene zgrade, automobili. Vlasti navode da su svi požari ugašeni i da nije bilo prijavljenih žrtava. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. U Berlinu je u masu ljudi okupljenu na paradi ponosa velikom brzinom uletelo vozilo. Tada je jedna osoba poginula, 17 povređeno, osmoro je u ozbiljnom stanju, saopštila je policija. Napadač je pobegao, u toku je i potraga za njim. Osumnjičeni je identifikovan kao član gradske islamističke scene, saopštila je berlinska policija. Manifestacija je otkazana. Expo Karavan, paviljon igre, danas je u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj, čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara Srbije. Srpska pravoslavna crkva i verenici slave Sabor Svetog Arhangela Gavrila, poznat kao letnji Aranđelovdan. Prema verovanju on štiti ljude od nepogoda i donosi radosne vesti, a vernici mu se obraćaju posebnom molitvom za zaštitu i oproštaj. Na Evropskom prvenstvu za košarkaše do 18 godina, koje se igra u Italiji, Srbija će od 20 sati 30 minuta igrati sa Turskom. A u našoj zemlji danas sunčano i toplije, u drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 34 stepena. U Nišu je trenutno 13 stepeni, 17 u Novom Sadu, u Beogradu temperatura vazduha je 20 stepeni, vlažnost vazduha 43%, pritisak 996 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jalovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

8 je sati i 8 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. U glavnom gradu sada je 22 stepena, u Novom Sadu za stepen niže 21, Kragujevac 18, Niš beleži 17 stepeni. Očekuje nas danas sunčano vreme, moguće kiša popodne, tek najviša dnevna temperatura 34 stepena. Ušli smo u drugi sat našeg druženja. U nastavku emisije govorit ćemo o botaničkoj bašti. Gost će nam biti Milorad Vujičić, upravnik botaničke bašte Jevremovac. Povod za razgovor je to što će bašta uskoro dobiti i vizitorski centar. Zgrada koja je više od tri decenije bila samo betonski kostur, postaće dom nauke i nosiće ime Josifa Pančića, osnivača botaničke bašte. Čućemo kako će centar biti organizovan, kada će sve biti gotovo, zašto je bašta više od mesta za šetnju, prostor znanja i istraživanja i susreta sa prirodom. Govorit ćemo i o plesu i o drugim lepim manifestacijama, sve uz dobru muziku, zato ne sumnjajte da ste na pravom mestu i ne menjajte dobro provereni talas.

0: Tema jutra.
1: Posle više od tri decenije čekanja, jedan nedovršeni objekat u botaničkoj bašti Jevremovac dobija novu namenu. Biće pretvoren u vizitorski centar, odnosno centar za posetioce koji će nositi ime velikog srpskog naučnika Josipa Pančića, čoveka kome dugujemo ne samo proučavanje biljnog sveta Srbije, već i osnivanje prve botaničke bašte u Beogradu. Kada će mesto koje je prethodno bilo zamišljeno kao dom nauke, ali decenijama ostalo samo betonski kostur, postati prostor namenjen posetiocima, edukaciji i upoznavanju biljnog sveta, kome će sve centar biti namenjen, kako će izgledati? Razgovaramo ovoga jutra sa Miloradom Vujičićem, upravnikom botaničke bašte Instituta za botaniku. Dobro jutro vam želim, dobrodošli.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
1: Dokle se stiglo sa radovima na vizitorskom centru, kada će biti gotovi radovi?
2: Radovi smo počeli u novembru 2025. godine. Radove finansira Centralna evropska banka u saradnji sa Ministarstvom za javna ulaganja. Očekujemo tu neku prvu fazu završetka radova u decembru mesecu, a već na proleće sledeće godine očekujemo da zgrada dobije svetlo dana i da uselimo stanare i da zapravo zgrada dobije svoju namenu i funkciju, kao što ste i rekli.
1: Da, i kako će sve izgledati, šta će centar sadržati, kako je sve zamišljeno?
2: Dakle, cela zgrada nalazi se na prostoru botaničke bašte. Botanička bašta je zaštićeno prirodno i kulturno dobro koje već postoji 150 godina i u okviru botaničke bašte ta zgrada koja se gradi, kao što ste sami rekli, vizitorski centar Josip Pančić, imaće višestruku namenu. Pored toga što će imati veliki značaj za izvođenje praktične i teoretske nastave za studente Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ova zgrada pruža mnogo šire mogućnosti. Zapravo, koncept same zgrade i gradnje generalno i zašto se ona naziva vizitorski centar, ne Institut za botaniku, jeste da ona bude dostupna svim posetiocima botaničke bašte, kako iz našeg grada, tako i iz čitave države pa i regiona, jer pre svega tu će se organizovati različiti edukativni programi, edukativni sadržaji, izložbe, književne večeri, koncerti. Zgrada ima otvoreni i zatvoreni amfiteatar, tako da ima velike perspektive za korišćenje tog prostora. Ono što je izuzetno značajno i bitno naglasiti jeste da botanička bašta u okviru svojih sadašnjih prostorija poseduje herbarijum koji je od izuzetne važnosti. To je herbarijum vaskularnih biljaka i herbarijum briofita, odnosno mahovina, te će taj herbarijum dobiti svetlo dana u pogledu dobijanja adekvatnih deboa, adekvatne konzervacije herbarskog materijala, tako da je jedan veliki deo zgrade posvećen herbarijumu, a drugi deo zgrade, isto koji je jako važan, posvećen je banci semena. Ako znamo da svuda u svetu postoje banke semena, botanička bašta jeste i mesto gde treba da se čuvaju semena retkih, ugroženih vrsta, divljih vrsta. Pre svega ćemo se bazirati na vrste sa Balkanskog poluostrva, jer se dominantno i naši naučnici, profesori i istraživači bave Balkanskim poluostrvom. Ta banka semena će predstavljati izuzetnu vrednost u čuvanju genofonda i semena ne samo retkih i ugroženih vrsta, nego svih vrsta koje žive na ovom području.
1: I koliko je još to važno i značajno, evo rekli ste, ali šta će se sve u njoj čuvati, zbog čega je za Srbiju i za region važna banka semena?
2: Tako je. Od izuzetnog značaja je da postoji banka semena, jer botanička bašta kao bašta, pored toga što posetiocima pruža da u otvorenom prostoru i stakleniku uživaju u lepoti biljaka koje se tu nalaze, ona ima i neke druge namene. Pre svega, to su monitoring zaštićenih retkih ugroženih vrsta, konzervacija, biotehnologija biljaka. Mi u okviru Instituta za botaniku imamo različite centre, centar za biotehnologiju i konzervaciju biljaka, centar za biljne resurse, centar za informacije o biodiverzitetu. Svi ti centri zapravo će crpeti iz banke semena, iz same botaničke bašte, zapravo resurse kako bi se centri razvijali, a ujedno naravno i nauka, ako pričamo o fundamentalnim istraživanjima, ali i o aplikativnim istraživanjima, odnosno primjeni onoga što naši profesori i istraživači stiču tokom godina različitog rada na terenu i u laboratoriji.
1: Botanička bašta ima tradiciju koja traje više od jednog veka. U centru planirati otvaranje muzeja. Šta će sve u tom muzeju biti?
2: Pre svega bih rekao da u okviru te zgrade, kao što ste rekli, muzej, odnosno pre bih rekao galerijski prostor. Taj galerijski prostor takođe će obuhvatiti razvoj botanike u Srbiji, jer botanička škola iz Srbije je jako važna škola i iza sebe ima dosta čuvenih imena u nauci, ako kažemo Nedeljko Košanin, profesor Josif Pančić, znači to su sve velika imena koja su ostavila trag u istoriji ne samo srpske botanike, već i svetski priznati botaničari, fiziolozi i ekolozi, tako da ćemo imati neke prostore koji su predviđeni da prikažu vreme njihovog boravka u botaničkoj bašti, razvoja tadašnjih ideja u nauci. Ujedno planiramo da imamo jednu stalnu postavku gde ćemo prikazati zapravo evoluciju biljaka, odnosno razvoj, kako je tekla evolucija izlaska biljaka iz vodene sredine na kopno, pa kako su se na kopnu razvijali različite familije, odnosno različite klase biljaka, pa sve do današnjeg dana kada imamo, jel te, golosemenice i skrivenosemenice.
1: Planirate rekonstrukciju japanskog vrta?
2: Tako je. Japanski vrt je još 2006. podignut i on predstavlja jednu veoma značajnu ambijentalnu celinu, ne samo za botaničku baštu, već i za naše posetioce, koji ne postoji posetilac koji dođe u botaničku baštu da ne poseti japanski vrt, da uživa u lepoti tog zvuka vode i mira u samom japanskom vrtu sa vrlo specifičnim karakteristikama. Naravno, prolaze godine, uvek se mora ulagati u japanski vrt i japanski vrt zahteva uvek dodatna ulaganja, tako da u ovoj godini planiramo delimičnu rekonstrukciju jednog čajnog paviljona i mostića koji se nalaze u okviru samog japanskog vrta, jer su to instalacije koje su već pretrpela neka oštećenja i od zime i od vremena postojanja tu, pa ih moramo rekonstruisati kako bi sam japanski vrt zadržao svoju celinu kakav je bio nekada kada je

0: ideje botaničke bašte u Srbiji, koji je rekao da botanička bašta treba da predstavlja jednu učionicu, odnosno laboratoriju na otvorenom, i zapravo mi kada uđemo u botaničku baštu ne moramo otići do Australije, do Afrike, do Amerike, mi već putujemo planetom Zemljom. S tim u vezi, jedan od glavnih prioriteta jeste i da iskoristimo sopstvene kapacitete, sopstvene snage u smislu nastavnika, profesora, istraživača, gde pravimo jako interesantne radionice na različite teme koje se odnose na biologiju biljaka, bilo da se radi o taksonomiji, ekologiji, fiziologiji ili nekim multidisciplinarnim pristupima u pogledu proučavanja biologije biljaka, ne samo biljaka, uključujemo i kolege sa drugih instituta u okviru Biološkog fakulteta, pa ćete nekada čuti priču i povezivanje kako možemo izmeriti akcioni potencijal kod biljaka mesožderki, ili čuti neku zanimljivu priču o insektima, ili trenutno imamo na ogradi botaničke bašte jako lepu izložbu gde su prikazani stanovnici, ali ne biljaka, nego drugih organizama koji žive u botaničkoj bašti. Da, botanička bašta je zapravo dom i utočište mnogih životinja. Ne samo insekata, već i gmizavaca i vodozemaca, pa i nekih sisara, lepih malih ježeva, veverica i drugih životinja koje žive u botaničkoj bašti. Tako da pozivam sve vaše slušaoce da kada šetaju duž Takovske ulice ne mora da plate ulaznicu da uđu u botaničku baštu, i tekako mogu da uživaju, da saznaju šta zapravo pored biljaka živi još u botaničkoj bašti.
1: Milorade, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme i bili gosti jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
0: Hvala i vama.
1: Čuli ste Milorada Vujčića, upravnika botaničke bašte Instituta za botaniku. Govorili smo o botaničkoj bašti i Jevremovac i svoje lepote ove institucije.

0: hitove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne

0: Svakog petka ovog meseca na Savskoj promenadi možete uživati u salsi, u plesu, u muzici i dobrom druženju. Besplatne radionice pod otvorenim nebom drži instruktor Neven Kogović, umetnik koji je mnogima sigurno poznati kao muzičar, ulični svirač, a bavi se i slikanjem. Neven je naš gost ovoga jutra. Dobro jutro vam želim i dobrodošli.
1: Dobro jutro. Hvala na poziv.
0: Da krenemo od radionica plesa koje sam pomenula, koji ste organizovali i osmislili, vi imate i svoju školu plesa, ali otkuda ideja za ove plesne večeri u Beogradu na vodi?
1: Pa ja se često šetam tim šetalištem, smatram da je dole prelepo na onoj Beogradu na vodi i video sam tu terasu na Savskoj promenadi, tu poslednju tadašnju nizu između Tržnog centra galerije i Mosta Gazela, koja je prelepo neki način osvetljena sa stepenicama, i pomislio sam, pošto mi nije strano na javnim površinama, već izvodim svoj kulturno-artistički program na Zelenom vencu već nekih 17 godina, da. Pomislio sam da ne bi bilo loše da možda, pošto ovo radim ujutru, da naveče priređujemo tamo plesne večeri, i u dogovoru sa Belgrade Waterfrontom, koji je dao pristanak za to i podržao naš taj projekat, radimo besplatne javne radionice pred plesno veče za sve naše sugrađane, a takođe i turiste i posetioce naše prestonice. Mogu dakle svi koji možda nisu nikad plesali afrolatino društvene plesove, mogu se priključiti radionici, a posle učestvovati i u plesnoj večeri.
0: I da, na zapisima koji se mogu videti na društvenim mrežama, interesovanje je dobro, reklo bi se, ima iskusnih plesača, a ima i onih koji žele da nauče neki korak.
1: Da, svi su dobrodošli, i to je ti društveni afrolatilni plesovi su i zamišljeni da svako može učestvovati u njima. Nisu takmičarske prirode, nisu sportske prirode, to su plesovi tih zajednica koje su dovođene iz Afrike u Latinsku Ameriku, i ta njihovo predanje se pomešalo sa evropskim, i danas imamo to što zovemo afrolatino, afrolatina ta muzika i njihovi plesovi, i te plesove mi podučavamo, i te plesove, tu vrstu muzike puštamo, i ona je otvorena za sve, i cilj tih radionica je da zainteresujemo što više ljudi za tu vrstu razonode.
0: Kako se mogu prijaviti svi koje zanimaju ove radionice, kada sve započinje, u koliko sati petkom, i do kada će trajati ovi susreti?
1: Pa dakle, nikakva prijava nije potrebna. Mi smo na toj plesnoj terasi, znači između Tržnog centra galerije i Mosta Gazela, može svako doći, to je svakog petka dok leto traje lepo vreme, uglavnom znači do kraja septembra, od 9 sati od 9 do 10 naveče traju te znači radionice za sve zainteresovane, a posle toga imamo plesno veče gde se to što recimo što se naučili na radionici može primeniti na plesnim večerima.
0: Šta je sa muziciranjem, kako stvari stoje sa tim?
1: Pa ja izvodim taj muzičko-kulturni artistički program na Zelenom vencu, podzemnom pešačkom prelazu na Zelenom vencu već nekih 18 godina, svako jutro, tu sam negde do podneva, pa posle, a ovamo posle sam naveče u svom plesnom udruženju držim te radiočasove, a petkom sam dole na Beograd na vodi.
0: Vi ste kantautor, Nevene, ali se bavite i slikanjem.
1: Pa slikanjem sam se bavio za vreme korone, pošto morali smo se privikavati na nov način života, pa nas je naterao da, mene barem naterao da pronađem neku drugu vrstu načina izražavanja, jer u tom nekom periodu bile su zabranjene sve aktivnosti, bili smo pod karantinom. I dalje sam bio svirao, to se moglo ujutru, ali posle 17 časova bio često karantin, pa sam eto pronašao neki način da se izrazim, i tako, time sam se onako bavio dok je bilo vreme. Sad, nažalost, nemam toliko vremena za slike.
0: Da, dobro, evo lepog poziva, dakle svakog petka. Nevena, mnogo vam hvala što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Čuli ste, ukoliko ste zainteresovani za ples, za dobru atmosferu, druženje u Beogradu na vodi, svakog petka naveče možete uživati. Naš gost bio je Neven Kogović, umetnik. Govorili smo o večerima salse na Savskoj promenadi.

Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1, 8 je sati, 38 minuta. U Beogradu je sada 22 stepena, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu je trenutno 18 stepeni, a u Nišu 17. Požar je izbio autobusu koji se obraća na liniji 46, koja od Mirijeva se obraća ka Beogradu na vodi, u ulici Mite Ružića na Zvezdari. Brzom intervencijom vatrogasaca je požar ugašen, na terenu su vatrogasne ekipe, ekipe policije. Ulica je jedno vreme bila blokirana za vozila, dok se saobraćaj sada odvija normalno uz male zastoje. Još ćemo malo da pevamo u jutarnjem programu, a onda ćemo da čujemo i još lepih informacija o zanimljivim manifestacijama. Ostanite uz nas, ne menjajte talas, privodimo polako kraju naše druženje, ali ostanite uz nas.

0: Voždovi dani, tradicionalna manifestacija koja se održava u Velikoj Plani, danas započinje. Bogat je program i ove godine, uključuje izložbe slika, tribine, promocije knjiga, skup istoričara i muzičke koncerte. Takođe, danas u Lajkovcu započinje tradicionalna revija kulinarstva i takmičenje u kulinarstvu, Kolubarski kotlić, zabavnog je karaktera u kojoj učesnici imaju priliku da se takmiče u pripremanju kulinarskih specijaliteta. Pored degustacije, posetioce očekuje i prateći muzičko-zabavni program. Evo, jako u sezone godišnjih odmora otvara se i pitanje sigurnosti doma. Kako osigurati stan dok niko nije kod kuće? Budući da su bliski odnosi sa komšijama sve ređi, mnogi se dvoume između proverenih prijatelja i moderne tehnologije. Otkrivamo šta je najbolja zaštita od provalnika i kako sprečiti neprijatna iznenađenja po povratku, pripremila Vanja Kašiković.
1: Broj provala u beogradskim stanovima opada, dok su na meti kradljivaca uglavnom slabo obezbeđene kuće na periferiji grada. Građani se sve više odlučuju za ugradnju zaštitnih sistema, a najbolju zaštitu pružaju alarmni sistemi sa senzorima pokreta postavljenim u svakoj prostoriji, objašnjava rukovodilac Grupe za suzbijanje krađa u Upravi kriminalističke policije Slađan Janković.
2: Ako imate sigurnosni alarm postavljen, ne morate ostavljati ključ. Smatram da je dobar sigurnosni alarm jako dobar, da ne može da neko uđe kroz prozor i vrata, mora brzo da izađe, jer sigurnosni alarm ima dve jake sirene, spoljnju i unutrašnju, i plus ima varijantu da dojavljuje na 5-6 mobilnih telefona da je neko upao u našu kuću.
1: Janković dodaje da se građanima koji nemaju alarmni sistem preporučuje da ključ povere prijateljima, ali uz dodatne mere opreza.
2: Ključeve naravno damo osobi od poverenja koje će sve na vreme obilaziti stan, podizati, spuštati rolete, paliti svetlo, prazniti poštu, sandučetu i tako dalje. To su neki mali znakovi gde lopovi da znaju da je, da kažem, vlasnik tu i da je neko od vlasnika tu u blizini i da dolazi svaki dan, svaki drugi dan da obilazi tu kuću i onda odustaju od toga.
1: Za krivično delo teške krađe zaprećena je kazna od 1 do 8 godina zatvora. Međutim, zakon je dodatno pooštren za povratnike, kojima sudija mora izreći kaznu veću od polovine maksimalne, što znači da povratnik dobija najmanje 4 godine zatvora.
0: Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Stavljanje u funkciju novog cevovoda na opštini Savski Venac prouzrokovaće sutra prestanak vodosnabdevanja pojedinih delova ove opštine. To je saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. U ponedeljak, dakle od 8 do 17 časova, bez vode će ostati potrošači u Ličkoj ulici. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Vodovod apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, a za dodatne informacije mogu da se obrate servisnom centru grada Beograda. Informacije o planiranim radovima i kvarovima na meži mogu i da se potraže na web adresi.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja u jutarnjem programu Radio Beograda 1. S vama su ovoga jutra bili Đorđe Radosavljević, Nataša Mančić, Miloš Jović i Nada Babić. Sutra u emisiji Jutro je s vama Arijana Handan. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Zlatiborski kraj u naredne 3 godine biće uloženo ne manje od 1 milijardu evra. Izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u selu Drežnik kod Užica. Novi infrastrukturni projekti će, kaže, privući i nove investitore.
1: I zato ćemo sada ubrzamo, izgradimo to do Mačkata gore i ovamo ka Kotromanu. Onda smo rešili zapadnu Srbiju, jer ovo je neizdrživo, znaš, izgubiš više vremena na putu Požeg Užice, zato što si došao iz autoputa i odjednom je čep i to je muka i za Zlatibor i za sve drugo. I mi smo sad završili prilipac Požega, ovo petlje do petlje, 3 kilometra. Samo zamislite, 105 miliona evra tunel ispod Kadinjače, 100 miliona evra zdravstveni centar Užice, bez opreme, a to će znači biti 130 miliona evra. Zamislite onda da dodate samo Požega, Užice, Zlatibor, da ide brza saobraćajnica ili autoput, dakle, to ne može da bude još 600-700 milijardu evra za Užice. Od Užice i zapadna Srbija ne bi mogla da finansira u narednih 300 godina.
0: Dok Sjedinjene Američke Države uvode drastične carinske namete za više od 60 država širom sveta, Srbija je odlukom administracije u Vašingtonu dobila povlašćen status. Carine za srpske proizvode su 0%. Ova odluka predstavlja dobar znak i otvara nove mogućnosti za domaću privredu, izjavio je za RTS ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.
2: Definitivno je ovo nešto što je jako dobar, ne samo signal, konkretna naša polazna tačka za dalje u ne samo trgovinskim odnosima, nego ukupno ekonomskoj saradnji sa Amerikom. Izvozno orijentisane kompanije, prvo vi morate da izvezite da bi ostvarili dobit, da bi imali za plate vaših radnika. To nisu samo plate vaših radnika, to su lanci kooperanata koji rade za velike sisteme. Drugo, to se sve sliva u neku državnu kasu kroz poreze. To sve utiče na rast našeg BDP-a. Stvari su povezane i kažem pogotovo kada pričamo u nekim strateškim, važnim industrijama, nekim velikim proizvodnim sistemima iz Srbije i nekim jako važnim izvoznim tržištima.
0: U Srbiji se pojavila nova bolest životinja, boginje ovaca i koza, koja je, kako je objasnio ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, najverovatnije došla sa prostora autonomne pokrajine Kosovo i Metohije švercerskim kanalima. Najpre se pojavila u Nosoljenu opštini Raška, rekao je ministar i dodao da su ekipe odmah upućene tamo. Nažalost, jedini lek je ubijanje i ubijeno je 67 ovaca i 60 jagnjadi, rekao je Glamočić. Naglasio je da je ovaj virus manje opasan nego afrička kuga svinja i naveo da se sumnja da je virus došao u kontakt sa još nekim gazdinstvima i ona se posmatraju. Nemačka policija i javno tužilaštvo pokrenuli su opsežnu potragu za 21-godišnjim Abdulom B., koji se sumnjiči da je tokom napada u blizini Parade ponosa u Berlinu automobilom naleteo na više ljudi, a potom pobegao sa mesta zločina. Tada je jedna osoba poginula, 17 povređeno, osmoro je u ozbiljnom stanju, saopštila je policija. Istražitelji veruju da je nakon udara vozilom došlo i do napada nožem, zbog čega apeluju na građane da ne prilaze osumnjičenom jer se smatra naoružanim i izuzetno opasnim. Sumnja se da je reč o terorizmu, budući da je muškarac bio poznat vlastima i da se veruje da je deo berlinske islamističke scene, prenosi Reuters. Rano jutros ruske snage napale su Kijev, a napadi su izazvali požare u više okruga. Gorela su skladišta, stambene zgrade, automobili. Vlasti navode da su svi požari ugašeni i da nije bilo prijavljenih žrtava. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. Expo Karavan, paviljon igre, danas je u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj, čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara Srbije. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske superlige od 19 časova sastaju se Crvena zvezda i Vojvodina, a od 20:30 Mladost i Novi Pazar, pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. U Srbiji danas je sunčano i toplije, u drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 34 stepena. Trenutno je u Nišu 17 stepeni, 21 stepen je izmeren u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 22 stepena, vlažnost vazduha 46%, pritisak 996 milibara. I dalje duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jalovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Iz današnje emisije izdvajamo: završena žetva u Vojvodini, žilogriz u voćnjacima Srbije, počela berba najranijih sorti šljiva. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: Završena je žetva pšenice u Vojvodini. Sa završetkom radova otkupljivači i skladištari počeli su da umesto akontne cene proizvođačima nude konačan obračun za pšenicu. Poljoprednici u centralnoj Bačkoj su zadovoljni prinosima pšenice koji su u zavisnosti od lokacije i do 8 tona po hektaru, kaže Rohoš Kermeci, poljoprivrednik iz Kule.
1: Malo je cena nekorektna naspram proizvođača, jer naša cena što smo ga napravili puno više košta nego 20 dinara. Dobili smo od ZZ Polja, s njima sarađujemo i godinama, 19 dinara akontna cena i sad su neki dan izašli sa konačnom cenom od 20 dinara koji ostali otkupljivači.
0: Ratari koji su se zadužili za repromaterijal zahvaljujući boljem prinosu, lakše će da se razduže u pšenici, umesto novcem, dodaje Vlastimir Filijović, izvršni direktor agronomije kompanije Kite.
2: Uglavnom, robno razduženje je sasvim prisutno i poželjno u našem slučaju, jer se mi, pored same prodaje mašina i repromaterijala, dakle, naplaćujemo toj robi i plasiramo tu robu dalje na tržištu.
0: Očekivao se potez države da kupovinom za robne rezerve podstakne rast cena. Organizatori proizvodnje i zadruge ne očekuju da je to realno, jer tu postoje dodatni troškovi koji opterećuju trenutno nisku cenu, naglašava Tamaš Totpal, organizator proizvodnje iz Stare Moravice.
3: Da ja treba kod skladištara da vučem, onda skladištar opet odbije ulaz, izlaz, analiza, kalo, sve odbije. Prevozna troškovi danas nije jeftini, kad je otišao toliko gorivo gore. To imam ja 3-4 dina skoro trošak da stignem do skladištara da zaprime država.
0: Izvoznici navode da je mala tražnja pšenice u okruženju. Za one što imaju prilike da plasiraju na daleka tržišta, plasman sprečava trenutno nizak vodostaj Dunava, kojim se transportuje pšenica do luke Konstanca, ističe Dragana Raca, izvoznik pšenice.
4: Mi smo dogovorili količinu 10.000 tona još za Kinu, ne možemo da sprovedemo jer ne mogu postignu baržu, a oni plaćaju baržu po tone. Nemamo izvoza, nema života za nas. Ako ima izvoza, stižu sveže pare. Koga god je cena, ne biti.
0: I trgovanje na produktnoj berzi obeležila je pšenica uz dve karakteristike. Dve trećine prometa čini ova žitarica, a ponuda je veća u odnosu na tražnju.

0: Trenutno stanje u Šljivicima u Kolubarskom okrugu obećava dobar i nadprosečan rod. Prestoji berba najranijih sorti koje su manje zastupljene. U Valjevskim Šljivicima povile su se grane od beričetnog roda koji je iznad proseka. U pojedinim zasadima rane sorte čačanske lepotice berba polako kreće. Prve količine ove rane sorte za izvoz prodavale su se po ceni od 50 do 60 dinara. Trenutna cena je oko 30. Postavlja se pitanje plasmana obilnog roda, kaže Jovan Milinković iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Valjevo.
1: Čačanska lepotica se bere još narednih 10-15 dana, u zavisnosti gde se nalaze zasadi. Sljedeća sorta koja dolazi u berbi je Steve i čačanska rodna. Tu je situacija nešto bolje što se tiče plasmana, znači ima svoju namenu u preradi za sušenje. Proizvođači rakije su zainteresovani za kupovinu i čačanske rodne i Stenlija, jer nemamo dovoljno količine čačanske rodne. Traže se i rakijske sorte šljiva kao što su Crvena ranka i još neke druge. Tako da nadamo se da će ovogodišnji rod, koji je stvarno veliki, kao što sam rekao, iznad proseka u našem valjevskom kraju, da će svi plasirati svoj rod.
0: I u domaćinstvu Milivoja Timotića u okolini Valjeva, nakon dve prethodne lošije godine, rod obećava beričetnu godinu. I najavljene padavine u ovom periodu zrenja samo će dodatno poboljšati kvalitet.
2: Ove godine rod je fantastičan. Evo sad stigla je za stolnu upotrebu čačanska lepotica. Mi planiramo da ove godine ispečemo rakiju od više sorti, da napravimo kupažu. U pitanju je više sorti, znači čačanska lepotica. Posle nje stiže, evo tu je pored Crvena ranka, imamo nešto čačanske rodne i možda ćemo malo nešto stenlija. Ostatak stenlija ćemo vratno prodati u preradu za sušenje. Kvalitet čačanske lepotice ove godine je jako dobar. Biće jako dobro što u narednom periodu se očekuje malo nestabilno vreme, biće znači kiše i biće tih padavina, tako da će malo i povećati krupnoću i povećati sadržaj vode u njoj.
0: Tek prestoji najvažniji deo sezone kada krene berba glavne i najzastupljenije sorte Stanley. Veliki rod na tržištu će uticati i na cenu sveže šljive, pa će dobar deo i ove godine biti prerađen. U Kolubarskom okrugu Šljivici se prostiru na oko 12.000 hektara.

Žilogriz je štetni insekt koji se obično susreće na području mediteranskih zemalja. Poslednjih godina, usled promene klime, pojavljuje se i na našim prostorima. Najviše su pogođeni zasadi šljive i višnje na jugu Srbije, ali i trešnja, kajsija i breskva. Insekt nanosi štete koje suše voćku i tako direktno utiče na prinos. Jedan od razloga zašto insekt napada voće može biti povećanje temperature i godine sa malo padavina, dok je drugi razlog taj što se poveća i broj zapuštenih voćnjaka, koji su izvori širenja zaraze u velikom broju. Larve žilogriza mogu da narastu do dužine od 7 cm. U proleće ženke počinju tokom marta da se hrane na travama, a u periodu kada krene vegetacija počinje se najčešće hraniti na višnji. Nakon parenja, ženka jaja polaže početkom meseca juna. Mesto gde će smestiti jaja je deo korenovog vrata na voću ili u zemljištu oko voćke, ali ne dalje od 30 cm. Žilogriz može da prezimi u obliku larve ili kao odrastao insekt. Da bi se suzbijanje uspešno izvelo, potrebno je znati kako ide ciklus razvoja i kada bi bilo poželjno pokrenuti akciju. Tokom proleća odrasle štetočine nalaze se na granama i grizu peteljke i mlade lastare, što je opasno za voće i sadnice. Mnogo je opasnije kada se larve ubuše u koren i stablo. Voćke se hrane lučenjem smole, ali bolesna stabla ne mogu da se odbrane. Simptomi su sitni listovi i sitni plodovi. Sušne godine su uslov za

0: velike štete u voćaku, čak i štete do 80% od ukupnog broja sadnica. Voćari na jugu Srbije, koji decenijama prednjače u proizvodnji koštičavog voća, suočavaju se poslednjih godina sa žilogrizom, koji do pre dve decenije gotovo da nije bio prisutan u našim krajevima. Sada pustoši zasade voća i bukvalno preti da uništi tradicionalnu voćarsku proizvodnju, koja ima i izuzetan ekonomski značaj u tom delu Srbije. Toplicu su nekada krasili zasadi višanja i šljiva, koji pored toga što su obilno rađali, bili su lepi i za oko posmatrača po načinu kako su obrađeni i orezani i kolika se pažnja pridavala svemu tome. U poslednjih 20 godina od pojave žilogriza, voćari pre svega vode grčevitu borbu da očuvaju svoje voćnjake, gotovo neprestanim presađivanjem svega onoga što ova štetočina u međuvremenu osuši, kaže Goran Arsić, voćar iz Šumarovca.
1: Masovno se suši, da li je to do vremenskih uslova, da li je do načina berbe, da li do klimatskih promjena, nedovoljno padavina, najviše ima i žilogriza, tako ako pogledamo širu okolinu, višnjari se masovno suše. Pravi razlog niko ne zna.
0: Štete koje trpe voćari su nemerljive, a zbog sve jačeg napada žilogriza strahuju da već sada gube bitku protiv ove štetočine, o čemu najbolje svedoče desetkovani zasadi koštičavog voća u Toplici, dodaje Goran Ivanović, voćar iz Donje Rečice.
2: Ovaj voćnjak je trebao da bude star oko 24 godine. Da je normalno, ta višnja bi se još uvek održavalo, trebalo bi da ima 4-5 vagona. Znači, nemam petinu od roda koji trebao bi da bude, a nema nijedna višnja od prvobitne posađenih.
0: Stručnjaci za zaštitu bilja u ovom delu Srbije kažu da su još pre 20 godina upozoravali na ovakav scenario, ali da do sada, osim presađivanja osušenih biljaka, gotovo da nije bilo efikasnog sredstva za suzbijanje ove štetočine, koja se u ovom periodu gotovo odomaćila u našim krajevima, ističe Zoran Momčilović, stručnjak za zaštitu bilja.
3: Katastrofa. Žilogriz, koji je imao kalamitet pre nekih 10-15 godina, je ponovo u kalamitetu i po nekoj mojoj proceni, pošto sam ja stalno na terenu, mislim da u ovom trenutku imamo tendenciju sušenja voćnjaka između 50-70%. I ono što bih ja predložio svim poljoprivrednim proizvođačima, to je upotreba pesticida u granuliranom obliku i zasipanje stabala, znači oko korenovog vrata. Kapnodis ima tu osobinu da negde u junu mesecu bušuje u taj korenov deo, odnosno korenov vrat.
0: Hoće li se o višnji i ostalim vrstama koštičavog voća na jugu Srbije uskoro govoriti u prošlom vremenu ili će višedecenijska tradicija gajenja biti nastavljena i u godinama koje dolaze, u mnogome zavisi od rešenosti nadležnih državnih organa, ali i iskusnih stručnjaka iz ove oblasti da se uhvate u koštac sa problemom koji preti da potpuno zatre tradicionalnu voćarsku proizvodnju. Vremena je sve manje, a borba koja predstoji je teška i neizvesna.

0: Ecco.
1: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
2: Posle nekoliko uzastopnih loših godina za pčelare, ova je konačno dobra. Glavna bagremova paša bila je medonosna. Bagrem je izbegao mrazeve i jake kiše u vreme cvetanja, tako da su prinosi meda zadovoljavajući. Za one koji se bave pčelarenjem, Ministarstvo poljoprivrede i za ovu godinu raspisalo je javni poziv za ostvarivanje prava za posticaje za obeležene i registrovane košnice. U pčelinjacima u Pomoravskom okrugu sezona pčelarenja dobro je počela, kaže Boban Mišić, pčelar iz Jagodine.
3: Bagremova paša je ovde u Pomorovlju kod nas malo se odužila i jaka društva su ona koja nisu ušla u rajevi nagon, sakupila su do 30 kg po košnici. Ove godine se kod svih kolega pčelara javio masovan rajevi nagon. To je deoba pčela u toku bagremove paše. Društva koja su ušla u rajevi nagon, ona su donala jedno polumedišta, koja nisu donala su dva.
2: Prema podacima Uprave za zaštitu bilja i Uprave za veterinu u Srbiji je evidentirano oko 1.600.000 košnica. Pčelari sa košnicama obeleženim i registrovanim u centralnoj bazi podataka i ove godine će od države dobiti subvencije, ističe Milica Rakić-Jevremović, savetodavac za agroekonomiju.
4: Osnovni uslovi za konkurisanje na javni poziv jeste da imaju gazdinstvo, da se gazdinstvo nalazi u aktivnom statusu. Iznos iznosi 1000 dinara po košnici, odnosno najmanje 20 košnica do maksimum 1000 košnica.
2: Uz izazove prirode na koje ne mogu da utiču, pčelari se bore i sa nelojalnom konkurencijom i ogromnom količinom falsifikovanog meda. Subvencije države vlasnici košnica koriste za različite poslove, naglašava Boban Mišić.
3: Najčešće koristimo za opremu, za košnice, za selidbu, za lekove. Nađemo im namenu, nije bez namene, znači treba vam za prihranu. Evo, pomenuli ste prošlu godinu koja je bila jako loša, znači nama je trebalo, meni je ovde trebalo blizu 2 tone šećera da te pčele spremim, što za prolećni razvoj, što za jesenje zimski. Znači i ta sredstva nam dobro dođu.
2: Pčelari se za subvencije prijavljuju preko portala e-agrar. Sve dodatne informacije mogu dobiti i u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Za one koji nisu vični digitalnim platformama, tu su i savetodavci u poljoprivredno-stručnim i savetodavnim službama po gradovima Srbije, koji će im u tome pomoći.

0: Sezona je sakupljanja gljiva, a malo je poznato da su Valjevo i njegova okolina bogati tartufima. Porodica Mijailović ima sertifikat za sakupljanje tartufa i dresuru pasa koji ih nalazi. Pre više od 15 godina to je bio hobi, a potom je prerastao u posao. Delimir Mijailović na posao ide sa labradorom Mašom, istančanog njuha za tartufe. Neretko u šumi u Jovanji nadomak Valjeva pridruži mu se sin Vasilije, koji je o podzemnim gljivama učio od rođenja. Porodica Delimira Mijailovića ima sertifikat za sakupljanje tartufa i dresuru pasa i radi i živi u skladu sa prirodom.
1: Ja mogu da se pohvalim da sam među retkima u Srbiji da imamo oko kuće staništa tartufa. Nisu nešto velika, ali sasvim dovoljna za mene, za konzumiranje i za obuku pasa. Svakako da volim i da mi je i korisno i lepo. U zadnje vreme su svi čuli da je jedna od skupih ili najskupljih namirnica za ishranu ili za jelo. I svako ko poželi da proba ovde na doma grada može da dođe.
0: Crni tartufi koštaju oko 50 evra po kilogramu, a oni koji se najviše ceni, beli, staju od 2000 do 2500 evra. Delimirova supruga Biljana kaže da je tartufe najbolje konzumirati u svežem stanju. Na trpezi Mijailovića oni su svakog dana.
2: Naša zemlja je prirodno bogata tartufom, malo se o tome zna, može da se koristi cele godine, može da se zamrzne pa da se ostavi kasnije, da se koristi preko zime i kada ga nema, ali u principu tartufa ima cele godine. Znači sada je aktualan crni letnji tartuf, posle njega dolazi crni jesenji, zimski, da ne spominjem beli, za koga naravno svi znaju.
0: Tartufarski turizam u Valjevu i okolini još nije zaživeo. Delimir i Biljana razrađuju ideju o jednodnevnim izletima sa šetnjom u prirodi, sakupljanjem tartufa i degustacijom delikatesa.

0: Autohtone i danas ugrožene rase goveda pre jednog veka služile su za rad i ishranu. U toj grupi su i domaći bivoli, kojih danas najviše ima na teritoriji Novog Pazara, Sjenice i Tutina. U stežnju države da uz posticaje očuva životinske genetičke resurse, ima i pojedinaca koji žele da očuvaju i uzgajaju. Sa pešterskih prostranstava u Pitomu Šumadiju prvi je stigao Cvetko, za njim i šest bivolica. Crnom krdu pod Gorom Rudnika prijaju obilna kiša i briga domaćina, porodice Zorana Milića iz Zagorice kod Topole.
1: Imaju vode za kupanje i odgovara im, a imaju bolje uslove, bolje trave. Pa idu pasu, brste, to je mnogo zahvalno gove. Sad je, Bože zdravlje, vetri da mi se tele, pa ćemo da probamo mleko. I čuo sam da je dobro za holesterol, za plućne bolesti, za šećerne bolesti, mleko i sir.
0: Biće to prvi i jedini bivolji sir proizveden u Šumadijskom okrugu, a za recept će domaćica Jasmina ponovo na pešter.
2: Da vidimo, bar da napravimo kvalitetan sir. Naprimjer, ono stoji u toplim, pa u frižideri napravi se pavlaka. Nema mleka, mleka. Bude kao pavlaka, jedeš ga kašikom. Sad to treba preraditi u sir. E sad pitanje kako?
0: Milići žive u skladu sa prirodom i od njenih darova. U dvorištu svinje moravke, domaće kokoške, krave buše. Država pomaže uzgajivačima autohtonih rasa, a oni bi ih, kažu, i bez toga gajili iz ljubavi.
1: Jedno podolsko goveče imam. Želju da kupim, da ukrstim sa bušom, to je kolubarsko goveče ranije što je bilo. Ne smemo da sudreknemo prirodi, da begamo iz prirode. Priroda je savršenstvo i priroda je zdravlje.
0: Uz decu kojem pomažu kad imaju vremena, glavna čobanica je Jasmina. Bivoli su, kaže, otporne, zdrave i izdržljive životinje, ali ne baš zahvalne za čuvanje.
2: Hoće da pobegnu i to još kako. Znaju da je dole potok, da je dole voda i zbrišu. Vodu, kišu, sve im odgovara. Normalno hrana, da su site, da su raspoložene, da sve to. Treba da se ukomponuje. Ima kad nisu one mirne, pa moraš malo više da trčiš, pa ovamo namo, ali kad sedneš ono malo da daneš, baš prije.
0: I ne bi mogla, kaže, da zamisli život u gradu. Kao ni njena porodica, za koju je ljubav prema zemlji, tradiciji i lepoti sela neprocenjiva.

0: Selo Vlasi nalazi se na 20 km od Pirota na ulazu u kanjon reke Jerme. Poput većine planinskih sela u pirotskom kraju ima samo 20-ak stalnih meštana. Međutim, poslednjih godina ovo selo doživljava preporod zahvaljujući razvoju turizma, ali i činjenici da dolazi sve više umetnika. Na ulazu u selo Vlasi dočekuje vas Jerma, jedna od najlepših i najčistijih reka Srbije. Od nedavno dobrodošlicu vam želi i apostol Jerma. Njegovu ikonu na kamenu uradio je Svetozar Pandurović, akademski slikar, umetnik koji crpi inspiraciju iz predivne prirode Vlaške planine.
1: Počnem da radim slike na kamenu koje su tematski vezane za naš Lepenski vir, ali i za Stari Zavet. Apostola Jermu sam uradio na kamenu jer sam u jednom trenutku to shvatio da je reka morala da dobije ime samo pod apostolu Jermi i da ne postoji nijedno drugo objašnjenje.
0: Lepotama kanjona Jerme nije odoleo ni Miodrag Jovanović, prvak opere Narodnog pozorišta u Beogradu.
2: Ja nikad nisam boravio istočnije od Niša, da kažem, u svom životu do četvrte decenije i onda sam došao ovde zahvaljujući mojoj supruzi, zaljubio se u ovo selo, u ovaj pejzaž. I ako nešto omogući da ovaj kraj preživi i zaživi, to je upravo turizam i neki kulturni sadržaj.
0: Blizina manastira Poganovo i Sukovo, neverovatna priroda i kolonija umetnika, u Vlasi je dovela i fresko slikara Đorđa Marinkovića. Njegov san je da davno napuštena seoska škola postane stecište umetnika.
3: Debe naći od likovnih postavki, imali književne večeri, hvala Bogu imali večeri pesama, književnih večeri, a postavka bi bila stalna, jer celo ima par umetnika koji imaju izvestan broj radova koji su već poklonili u Amanetu i u legatu samog sela Vlasi.
0: Meštani podržavaju umetnike i razvoj turizma, jer shvataju da je to jedini način za preporod sela, kaže Radiša Dimitrov.
4: Tako u svom srcu mora da se bori za svoje selo, tako da verujem u ljude sve koji su tu. Složni smo, kad god treba neka akcija, sakupljamo se. Članovi odbora uglavnom su ti, da kažem, inicijatori i udarnici kad treba se radi.
0: Najpoznatiji umetnik iz ovog kraja, vajar Zoran Mojsilov, koji živi i radi u Americi, želi da ostavi svoj legat budućem umetničkom centru u selu Vlasi. On istrajava u borbi da selo svojih predaka kroz umetnost učini lepšim i boljim.

sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Ivica Anđelković i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da bi pre kraja septembra mogao da bude završen posao oko kupoprodaje ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Po prvi put da sam pomalo optimista, mislim da se tehničke stvari sve privode kraju, naglasio je predsednik. On se za televiziju Prva osvrnuo i na nedavno ukidanje tarifa za Srbiju od strane američke administracije. Rekao je da neće biti lakih razgovora niti lakih odluka, a da pri tome moramo da zadržimo svoju samobitnost i svoju nezavisnost.
1: Ti razgovori neće biti laki, neće biti jednostavni, veoma zahtevni. Biće i nelakih i nejednostavnih odluka sa naše strane. Morate da uđete u to da pročitate o čemu se tu radi. Sa kim radite nuklearne aranžmane u budućnosti, sa kim radite energetske aranžmane, odakle imate naftu, odakle imate gas, koje kompanije upravljaju, kojim preduzećima i tako dalje. Sve je to deo strateškog dijaloga. Ovo su veoma teški pregovori, nimalo laki za nas, imajući u vidu poziciju Amerike kao svetske sile i nas koji smo mali i koji bar u tom globalnom smislu, političkom smislu, zavisimo od tih velikih sila. A pri tome moramo da zadržimo svoju samobitnost, svoju nezavisnost, svoju suverenost i sve drugo. I sve jedno, najvažnije su ove ekonomske stvari za nas.
0: Predsednik Vučić rekao je da se nada da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće godine, prema prognozi MMF-a, na prvom mestu. Istakao je i da Srbija ulaže ogromne pare u razvoj. Ponovio je da će država u narednom periodu obezbediti dodatna sredstva za penzionere, borce i korisnike socijalnih davanja, a da će deo isplata početi od septembra. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da Srbiju izuzme iz novog paketa carinskih mera predstavlja rezultat višemesečnog rada i priprema za uspostavljanje strateškog dijaloga dve zemlje, a ne slučajnost, rekla je za RTS ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Napomenula je i da će poseban značaj odluka imati za kompanije koje tradicionalno izvoze na američko tržište.
2: Definitivno je ovo nešto što je jako dobar, ne samo signal, konkretna naša polazna tačka za dalje u ne samo trgovinskim odnosima, nego ukupno ekonomskoj saradnji sa Amerikom. Izvozno orijentisane kompanije, prvo vi morate da izvezite da bi ostvarili dobit, da bi imali za plate vaših radnika. To nisu samo plate vaših radnika, to su lanci kooperanata koji rade za velike sisteme. Drugo, to se sve sliva u neku državnu kasu kroz poreze. To sve utiče na rast našeg BDP-a. Stvari su povezane i kažem pogotovo kada pričamo nekim strateškim važnim industrijama, nekim velikim proizvodnim sistemima iz Srbije i nekim jako važnim izvoznim tržištima.
0: U Srbiji bi do kraja godine u saobraćaj trebalo da bude pušteno novih 115 km puteva, a ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je da je jedan od najvažnijih rezultata izgradnje putne infrastrukture povezivanje do sada saobraćeno izolovanih delova Srbije sa glavnim koridorima. Prema njenim rečima, svaki novi put donosi nove fabrike, logističke centre, turističke investicije i nova radna mesta. Iranske snage nanele su ozbiljnu štetu američkim bazama na Bliskom istoku i veliki broj ih je operativno onesposobljen, posebno baza u Erbilu, gde je uništena gotovo sva američka infrastruktura, izjavio je iranski brigadni general Mohamed Akraminija. Dodao je da su tokom primirja mnogi delovi opreme koji su bili meta američkih napada vraćeni u operativnu upotrebu, a nova oprema učinila je iranski vazdušni prostor manje bezbednim za neprijatelja nego ranije. Prva pacijentkinja iz Srbije trebalo bi da započne lečenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka u drugoj polovini avgusta, najavio je profesor dr. Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. Ova vrsta terapije registrovana je samo za lečenje primarnih kožnih oblika malignog melanoma, uključujući i metastatsku bolest. Cena kompletnog terapijskog ciklusa je nešto manje od 200.000 evra, rekao je Jakovljević. Sport u današnjim mečevima drugog kola fudbalske superlige od 19 časova sastaju se Crvena zvezda i Vojvodina. Od 20:30 Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. U Srbiji danas je sunčano i toplije, u drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 34 stepena. U Nišu je trenutno 20 stepeni, 25 u Novom Sadu i u Beogradu temperatura vazduha je 25 stepeni, vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak 996 milibara. I dalje duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.
3: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
4: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, nadam se da vas zatičemo u dobrom zdravlju i raspoloženju. A ukoliko ste na odmoru, naša današnja tema će vam biti izuzetno aktuelna. Doduše, navijamo za vas da vam se to ne desi. Pričamo o letnjim dijarejama, letnjim virusima i gastroenterološkim problemima koje nosi toplo vreme, odnosno letnji period godine. U našem studiju je doktor medicine Đorđe Kralj sa Klinike za internu medicinu Kliničko-bolničkog centra Zvezdara, odeljenja za gastroenterologiju i hepatologiju. Želim vam dobar dan i hvala na vremenu koje ste izdvojili, iako je pik godišnjih odmora, da našim slušalcima prenesete ove važne informacije.
5: Za ovakve teme uvek mi je rado da gostujem i da govorim, pogotovo što je ova tema jako aktuelna i gde, rekli ste, to ne treba da se desi, ne želimo da se desi, ali sigurno jedan ili dvoje od pet u društvu zadesit će ih, ne možem, sve ove probleme o kojima ćemo danas pričati. Tako da ajde da preveniramo i da znaju ljudi kad nas čuju kako da pomognu sami sebi.
4: Tako je. Leto je, toplo vreme, visoka vlaga, promena lokaliteta zbog odmora, znači promene i neke naše interne mikroklime, rutine, navika i sve su to faktori rizika i za potencijalne gastroenterološke probleme. Pa šta je ono na što bi naši slušalci najviše trebalo da obrate pažnju u ovom periodu?
5: Sad, naše crevo reaguje na faktore okoline i to je neki, da kažemo, stres test za naše crevo. Kada promenimo okolinu, menjamo i hranu, malo se i telo opušta, malo se i čovjek opušta na odmoru, dozvoli sebi koji kilogram više, koje piće više.
4: Malo hedonizma,
5: da. Ali što kažu, hedonizam ne može da boli, ali nekada ume da zaboli taj stomak. Kada čovjek pretari, naše crevo da odreaguje. Tako da, neki onako, da počnemo nekih banalnih savjeta, to je da čovjek kada ode na odmor da ne preteruje odmah i u neumerenošću, već da polako uvodi jednu po jednu, da kažemo, lošu namirnicu po danu. I nekako da bira te restorane koji su provereni, da bira namirnice koje su proverene, jer toplota sama po sebi dovodi do širenja bakterija, dok, da kažemo, da se kvare te sve namirnice koje jede. I neki moj savjet bi bio, jedite tamo gde ima gužve. To je ona stara dobra, tamo gde su kamioni, gde su kamionđije na putu, tu stanite.
4: A baš sam htjela da kažem da je pomalo i nezgodno ići na sigurno, jer mi ne znamo, pogotovo ako smo u nekom novom ambijentu, šta je sigurno, odnosno šta je provereno. Ali možemo li reći da treba izbjegavati ono, da se jedu neka mesa, na primjer na otvorenom, na toplom, mlečni proizvodi i tako dalje. To mi se čini kao neki univerzalni savjet koji ne bi trebalo da bude specijalno naglašavan, ali prave se te greške upravo zbog toga što se malo više opuštamo.
5: Tako je, mislim, nema šta. Mlečni proizvodi, sladoledi koji su na otvorenom, sladoledi na točenje, to bih onako skrenuo pažnju ljudima i pogotovo ljudima sa decom, jer deca obično i kukaju za te sladolede za natočenje. To nikako ne uzimati. To stoji na suncu po ceo dan, mleko se kvari. Majonezi, caciki, ugiros izbegavati, pavlake takođe. Sve te neke proizvode koje su lako kvarljiva roba i koje možemo pretpostaviti da duže stoje na otvorenom, odnosno na toplom. Tako da sve što nismo mi kupili, sve što nismo mi doneli sa sobom da znamo da je to stajalo u frižideru ili na tačno određenom mestu gde se skladišti, treba izbjegavati.
4: Da, spomenuli smo taj hedonizam i nešto što, mislim, svi jedva čekaju da odu na odmor pa i da se malo opuste, to ne bi trebalo da bude neki neoprostiv greh. A u čemu najčešće preterujemo i šta najviše može da poremeti naš digestivni sistem.
5: Ajde da krenemo od toga da ljudi preteruju, postoje dve vrste ljudi. Neki vole da preteruju hrani, neki vole da preteruju piću, a i postoji jedna treća grupa koja voli da kombinuje oba. Često se dešava u ovim inkluziv hotelima gde je ljudima sve dostupno, pa da kažemo 24 sata, pa gde uzmu, popiju kafu, doručkuju, posle popiju neko alkoholno piće, potom opet kafu, pa imamo voće i to je sve opterećenje za naš organizam. Negde treba znati kada, što se kaže, kada stati. Pa neka krenu polako, svakako treba na odmor uživati, ali nek se to popije, da se doručkuje, pa da se popije kafa i da uvek taj tanjer i na doručku sadrži nešto zdravo. Ne mora sve to biti nezdravo u jednom mahu. Najde da se odlučimo, kao što sam rekao malo pre, za jednu nezdravu namirnicu, sve ostale da budu zdravo.

0: što više povrća, vlakana donosimo kako bismo se i na odmoru zaštitili i prevenirali određene tegobi i da nam sve to upropasti odmor. Ono na što bih skrenuo pažnju, i to je ljudi mahom i pričaju o tome, a to je pijaća voda. Gde i kako piti vodu? Obično se preporučuje, bez obzira gde idemo, da se pije voda koja je zatvorena i koja je otvorena pred nama. I ljudi to već znaju. I te stvari poštuju, zaista. Većina ljudi. A, međutim, ono gde greše su kockice leda. Ljudi zaboravljaju da je taj led nastao vrlo verovatno, i to je 99% restorana i kafića nastao od vode koja je sa česme, koju upravo izbegavamo. A onda uzmu Coca-Colu ili tu flaširanu vodu i stave led, i tako nastaju te diareje i tako se poremeti taj mikrobiom i dovodimo do naše crevo do putničkih diareja, upravo iz toga. Ono što još zaboravljaju, a to je da je higijena na moru jako važna. Da mi ne moramo samo bakteriju uneti hranom, ne moramo se zaraziti samo putem hrane koju jedemo ili vode kojom pijemo, već treba da peremo ruke redovno. Na moru to često zaboravljaju ljudi, da operu ruke zato što su sve vreme mokri, jel te, idu po tuš, a često zaboravljaju korišćenje sapuna u toku dana na plaži, što je jako važno, i na taj način preveniramo sve druge infekcije.
1: Spomenuli ste tu groznu reč, moram reći, dijareja, pa još sa prefiksom putnička dijareja. To je nešto što se zaista često dešava, ili kad stignemo, pa u toj adaptaciji, ili tokom letovanja, i to stvarno zna da ne samo upropasti odmor, već stvarno napravi probleme, bilo da su deca u pitanju ili odrasli. Šta možemo da uradimo, zapravo šta bi trebalo da uradimo ako nam se desi ta letnja putnička dijareja?
0: Svako ko kreće na put, smatram da treba da ponese određeni probiotik. I to ne bilo koji probiotik, ljudi često posežu za bilo kojim probiotikom. Ono što se preporučuje za putničku dijareju, to je upravo Saccharomyces boulardii. I ukoliko bismo dodali LGG soj, on se takođe preporučuje za tu putničku dijareju. Mislim da smo upotpunili neke ovako brza obuka za probiotike za ljude. Mislim da smo im da smo prevenirali tu, odnosno da ćemo zaustaviti tu putničku dijareju. E sad, postoji ono, dijareja traje par dana, pa ljudi
1: koliko
0: sad ne znaju
1: da li... dana?
0: 2-3 dana, 4 dana, sve zavisi kako kome traje. I pored ovoga što smo uradili, uzeli smo ove probiotske sojeve, dijareja nastavlja da traje. Ono što je ključno, da čovjek prepozna kada treba da se javi lekaru. Nezavisno od dijareje, ukoliko oseti temperaturu, groznicu, jake bolove u stomaku, potom ukoliko oseti znake dehidratacije, to su suvoća, suzokože, kože, očiju, konfuznost, bunovnost, znači da ne može da funkcioniše kako treba, malaksalost ili ne daj Bože padne u nesvest, to su ili takođe i krv u stolici ukoliko se javi, to su trenuci kada on treba da se javi obavezno i hitno lekaru. Ono što takođe nismo pomenuli, sad smo se fokusirali malo na probiotika, ja bih želeo da dodam, a to su rehidratacioni rastvori, koji nam mogu pomoći upravo da ne dođe do te dehidratacije, do koje često dolazi, to nam dodatno može i životno biti ugrožavajuće. Rehidratacioni rastvori takođe moraju da budu pri ruci, ljudi treba da ih ponesu sa sobom sve uz probiotike. Oni ne zaustavljaju dijareju, međutim pomažu nam da ostanemo hidrirani, i mi gubimo i elektrolite i vodu i znojenjem, jer toplo je na moru. Takođe, ako još imamo dijareju na sve to, dehidratacija nam je sve bliža i bliža i životno ugrožavajuće stanje može doći, pogotovo kod manje dece. Tako da rehidratacioni rastvori uvek da budu pri ruci uz probiotik. To je neki moj savet za jedno letovanje.
1: Probioticima ćemo se svakako vratiti i nešto kasnije u sklopu priče o mikrobiomu.

0: U studiju Radio Beograda je doktor medicine Đorđe Kralj. Pričamo o svemu onom što može da nas zadesi u ovom letnjem periodu, piku godišnjih odmora, a povezano je sa našim gastroenterološkim zdravljem. Na unos kojih hranjivih materija treba da pazimo tokom leta? Pričali smo onome šta ne bi trebalo da onako činimo preterano i prekomerno, znači to je prekomerno nošenje hranje, popularno u našem narodu prejedanje, jel? Pa i alkohol, ali ako govorimo o hranjivim materijama, šta je to što bismo leti morali da unosimo da bismo bili u stabilnom zdravstvenom stanju?
1: Ono moje omiljeno tokom leta i kada smo na moru, a to je riba, naravno. Riba i riblji proizvodi ukoliko ljudi nemaju alergije, smatram da je na moru jako lako uneti različite vrste riba, što znači da unosimo i omega-3, unosimo dobre proteine, nemasne proteine i omega-3 masne kiseline koje možda se ne setimo tokom godine da pojedemo toliko ribe koliko možemo na moru, a i riba je sveža, jednostavno tu nam je more. Nekako smatram da je to specijalitet i da tu treba iskoristiti tih 5, 7, 10 dana odmora, zavisi kako ide maksimalno u tom smislu. Također treba paziti, kao što sam malo pre rekao, na vodu i na elektrolite. Ne treba zaboraviti da mi ako nemamo direo i ako nam je sve dobro, tokom leti se mnogo više znojimo i nekako možda i u svojim šetnjama i svemu tome zaboravimo da pijemo vodu. Voda je definitivno 3 litre vode, ja preporučujem svima da piju tokom dana, ne znam da li je to izvodljivo.
0: Jel vi stvarno možete da popijete 3 litre vode?
1: Ja mogu, flašica uvijek mora da bude pri ruci, to je ono što ja pričam ljudima. Uvijek flašica mora da bude pri ruci i da pijemo vodu i kada nismo žedni. Znači pogutlja i dva i da nam to pređe u naviku. I kada to pređe u naviku, vrlo lako se popije 3 litre vode dnevno, verujte mi.
0: Kada ženimo, već smo dehidrirali, kada, je li tako?
1: Pa nismo već dehidrirali, ali kada ženimo, tad je već kasno. Znači, naše telo se već muči i daje nam signal, treba mi vode. A zašto bi, znači, on je već spustilo ispod neke svoje granice. Centar za žeć se upalio i kaže, treba mi vode. Ali ajde da ga ne palimo. Zašto da ga palimo? Ajde da damo telu vode koliko treba, a onaj višak to telo izbacit će. A verujte mi, neće ostati višak u vrelim letnjim mesecima na moru, sigurno. Druga stvar na koju treba paziti su elektroliti. Kao što sam malo pre rekao, slobodno posolite malo hranu, nemojte bežati od soli na moru. I eto, nekako ako idete u neke tropske krajeve, mislim da ima maslina i maslinovo ulje definitivno u salatu, kako bismo uneli te zdrave masti. I ajde da iskoristimo to more da ostanemo zdraviji i tokom godine. Tu nam je vitamin D. Nemojte se sunčati previše, a nemojte ni bežati od sunca. Vitamin D ima preko 250-300 receptora u organizmu i radi mnoge funkcije. Tek se otkriva šta sve on radi za nas, pa ajde da iskoristimo i tih 10 dana da apsorbujemo što više vitamina D koji se može uneti i hranom i suplementacijom, međutim, najbolji je onaj koji se dobija iz kože pod dejstvom sunčevih zraka. Tako da, i ono čini mi srećnjima. I to je kad kažu sunce, mi smo srećni iznad suncu, tako da ja preporučujem ujutru da čovjek ustane na moru oko 7, pola 8 i možda čak i ranije, i to uhvati to neko prve zrake sunca koji su po meni najzdravije.
0: Vitamin sreće.
1: Vitamin sreće, tako.
0: Da. Kad smo već kod ove morske hrane koju ste pomenuli, pišu ljudi na društvenim mrežama,

0: ne, imate li tu neki savjet ili jednostavno ne preterivati ni u tome?
1: Jednostavno ne pretjerivati. Morski plodovi su jako pipavi što se toga tiče. Čovjek ne treba nikad, moj savjet je da nikada ne proba novu namirnicu na moru. Morski plodovi su izuzetno potentni alergeni, mogu da dovedu do alergijskih reakcija. I česte su te alergijske reakcije, jer čovjek jednostavno se zanese, pa ajde, nikad nisam probao školjke, nisam probao ovo ono, ajde, sad je prilika, nije prilika. To probajte kod kuće, kada ste na sigurnom. Na odmoru jedite namirnice koje znate da ste već ranije probali. Da, kada se pretera uz čašu dve belog vina, uz morske plodove, može dođe do gorušice i do bolova u želucu. Podsjeća se malo više lučenje kiseline, što je nekada, kažem, normalna pojava, ali tu isto takođe čovjek može da ponese one neke kesice koje sadrže u sebi bazne materije, hijaluronsku kiselinu i tako dalje, neke stvarčice koje će im ublažiti te simptome ukoliko preteraju. Tako da i to treba da imaju pri ruci ukoliko su skloni preterivanju, ukoliko poznaju dobro sebe.
0: Kad kažete elektroliti, da li to znači i supice iz kesice?
1: Apsolutno se preporučuje. Ukoliko su all inclusive restoranu, imaju mogućnost na ručku da pojedu supu, mislim da to ne treba izbjegavati, iako je supa topla, kažu meni vrućina za supu, nikad nije vrućina za supu. Ja bar volim supu i uz svaki ručak trudim se da pojedem supu, čorbu, šta god da je u tom momentu dostupno.
0: Postoji li neka posebna pravila za osobe koje su gastroenterološki pacijenti ili su pravila univerzalna za sve s tim što oni imaju terapiju?
1: Pravila su u suštini univerzalna za sve. S tim što pacijenti koji imaju, na primjer, inflamatorne bolesti creva uvek moraju biti pažljivi. Tu se slažem. Oni moraju da razgovaraju s nama pred sam odlazak. U svojoj, da kažem, putnoj apoteci uvek moraju da imaju tačno određeni probiotik, visokosojni probiotik koji se razlikuje od probiotika koji koristi, da kažem, populacija koja nije obolela od ovih bolesti, koji ima mnogo više bakterija u sebi nego što imaju malo preovi koji sam naveo. I takođe uvek moraju da imaju i antibiotik za ne daj Bože. I uvek ukoliko se nešto na letovanju desi, mi smo otvoreni za naše pacijente da nas kontaktiraju i da zajedno sa nama vidimo da li je to bitna stvar ili jednostavno dešava se i opštoj populaciji.
0: Dakle, oni izlaze iz ove kategorije, da kažem, običnih ljudi, oni su specifična jedna
1: definitivno jedna specifična jedna grupa ljudi,
0: recimo,
1: ali opet treba i da se opusti, ne treba ni oni da razmišljaju toliko o tome i da se opterećuju tim stvarima. I oni su na odmoru i svi zaslužuju da odmore glavu i mislim da će tako biti bolji.
0: Naravno, a ako neko ima, ne znam, neku funkcionalnu dispepsiju, odnosno poremećaj varenja ili neki gastritis, a pije terapiju, postoje li neka posebna pravila za njega tokom leta i na odmoru?
1: U suštini izbjegavati tu neku tešku hranu, izbjegavati alkohol, izbjegavati masnu hranu koja se teško vari, koja dugo stoji u želucu, izbjegavati prejedanje, takođe izbjegavati... Obično ljudi odu večeraju na moru pa odmah legnu, izbjegavati to, nego večerati pa 2-3 sata šetnja uveče pored mora, onda idemo u krevet. Nema kasnih užina, nema kasnih večera i ujutru se probudimo, opet se malo razbrzdamo, doručkujemo i nastavimo svoj dan.
0: Koliki bi trebalo da bude vremenski raspon između ručka i ulaska u vodu? Ili nekog obroka?
1: To je ono standardno pitanje. Sve zavisi koliki je taj obrok bio. Ukoliko čovjek jede umereno, treba malo da prošeta jedno 20 minuta i tek onda da uđe u vodu. A neko pak može odmah. Čovjek tu sebe najbolje poznaje i zna ako mu je posle fizičke aktivnosti muka, nemojte odmah ulaziti u vodu jer to je ipak jedna vrsta fizičke aktivnosti. Ja poznajem ljude koji obavezno pre treninga moraju da jedu i treniraju samo na pun stomak i tada imaju najbolje performanse. To je sve individualno i tu čovjek mora da proceni malo sebe. Ne postoje ono 2-3 sata da se čeka pa da se ide u vodu. Ta pravila po meni su besmislene jer čovjek najbolje sebe poznaje i zna i koliko je pojao.
0: Svako telo je poseban svet za sebe, tako. I treba ga osluškivati. Spomenuli smo hraljive materije koje bi svakako trebalo unositi tokom leta. Da li je ovo idealan period godine da unosimo što više vlakana? Tu nam je voće, tu nam je povrće i zašto su vlakna toliko važna za naš sistem varenja?
1: Leto je definitivno idealno vreme jer imamo toliko vrsta povrća, toliko vrsta voća i vrućina i ne možemo ni da pojedemo tu tešku hranu. Međutim, ne savjetujem ljudima da menjaju drastično svoje navike kada idu na letovanje. Krenuo sam na letovanje i sad ću da se promenim, to ne ide.
0: Da smršam malo, ako mogu još
1: smršam na moru. Ne, treba cele godine da se spremamo da budemo zdravi. To je suština. Kada unesemo, naglo unesemo veliku količinu vlakana, ne veliku ili pak normalnu,

0: normalnu količinu vlakna koja se savjetuje negde oko 25 grama na dan, se savjetuje da čovek unosi, 25 do 30 zavisnosti da li su žene ili muškarci. A ako mi sad ne unosimo tokom cele godine vlakna i unesemo 25 grama vlakna dnevno odjednom, i to na letovanju, naše crevo se šokira. Kaže, šta se ovo dešava? I ne može da obradi tu količinu vlakna, jer jednostavno nije naviklo da vari to, naše bakterije u crevima nisu navikle da fermentišu ta vlakna odjednom. I tu dolazi do nadutosti, zatvora i dalje bolova u stomaku i problema. Tako da, iako odlučimo na letovanju da se promenimo, neka to bude postepena promena. U vlakna uvoditi, malo po malo, i tek onda, kad se vratimo tamo gde živimo, da nastavimo sa tim promenama u pravom smeru. Pak, s druge strane, zašto su vlakna dobra za naš organizam? One se jednostavno ne varaju u našim crevima u potpunosti, već se fermentišu od strane naših bakterija. I naše bakterije čine mnogo dobrih stvari za nas, naše dobre bakterije u crevima. A to je, između ostalog, da proizvode tu butirat. Butirat je hrana za naše, tako se naziva ta materija koju oni proizvode, i to je praktično hrana za naše enterocite, odnosno za ćelije koje oblažu naša creva. Omogućaju im da se brže obnavljaju, omogućava te veze koje postoje između tih ćelija da se takođe obnavljaju, i tu smo čuli za onaj sindrom leaky gut, odnosno crevo koje propušta. Upravo zato što su te veze te između tih enterocita slabe, nastaje taj leaky gut i ulaze sve ono što ne želimo, ulazi u naš organizam putem creva, dolazi do zapaljenja, i sad da li će se razviti inflamatorna bolest creva ili druga inflamacija negde gde god u organizmu, ubrzano ćemo stariti i na taj način preveniramo i brže starenje organizma. Jer svaka inflamacija, svako zapaljenje u našem organizmu nas oštećuje. Ako držimo inflamaciju i zapaljenje na minimumu, bit ćemo definitivno zdraviji, a i mlađi, a i dugovečniji. I zato su važna vlakna i zato su važne naše bakterije u crevima. One bakterije koje hranimo i onu hranu koju unosimo, te bakterije će se razmnožavati. Ako hranimo bakterije koje stvaraju butirat, koji nam definitivno treba i za dobro raspoloženje i protiv alergijskih reakcija, te bakterije nas štite. Razne stvari oni rade za nas. I ako unosimo ono što vole te bakterije dobre da jedu, mi ćemo biti dobri i zdravi. Ako bakterije hranimo šećerima, alkoholom, masnom hranom, šta mislite šta će se desiti?
1: Neće biti dobro ni njima ni nama.
0: Nikome nije dobro.
1: Tako. Da.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Madi i ruku! Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
0: Eko.
4: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1.
5: Dr. Đorđe Kralj, gost emisije Na talasima zdravlja, prvog programa Radio Beograda, i evo nas u poslednjem segmentu razgovora koji smo posvetili aktuelnoj temi, a to je kako da se ponašamo i kako da zaštitimo naša creva, digestivni sistem, a sa njim ide i sve drugo, dakle dobro zdravlje, dobro raspoloženje, jednostavno da na odmoru nemamo probleme. Rekli ste da je obavezno poneti probiotik na odmor. Probiotici su tema o kojoj smo, čini mi se, dosta promenili svest u poslednje vreme. Nismo znali toliko ni o tome koliko su naša creva važna, ne samo za varenje, već i druge funkcije u telu, a probiotici, čini mi se, nekako su ušli u naš svet više sa COVID-19 pandemijom. Dakle, zašto tokom leta posebno treba uzimati probiotike i koje su to najčešće zablude? Znam da slušalci i ljudi na društvenim mrežama komentarišu, doktor mi je obavezno rekao da uz antibiotiku uzimam probiotike, a opet neki drugi kažu, ma šta će ti to, to ti ne treba. Kako da jedan običan, prosječan čovek zna da li treba da uzima probiotike i kada?
6: Ono kad ste postavili pitanje, to mi se svidalo što ste rekli, da treba poneti probiotik. Probiotik treba poneti na put. I naglašavam to poneti, ali ne uzimati celo leto. Znači, probiotik se uzima onda kada je potreban. Kada pričamo o probioticima, mi sada pričamo o jednom opštem pojmu. A to je zaista jedan univerzum koji živi u nama, to su bakterije i Saccharomyces boulardii, koja je gljivica. Sada, kako jedan običan čovjek da zna šta treba da kupi? Ajde da pojednostavim. Kada se uzima antibiotik, preporučuje se Saccharomyces boulardii. To je gljivica koja jednostavno je tako široka i velika i veća od drugih bakterija, da kada mi uzmemo antibiotik, ona se raširi preko svih drugih i kaže, stani antibiotiku, nemoj da oštetiš ove bakterije koje su već ovde. I ona tako svojom jednom širinom štiti naše crevo od oštećenja kada uzimamo antibiotik. Postoje s druge strane drugi sojevi koji se upravo uzimaju kod putničke dijareje, kao što sam malo prepomenuo, i te visokodozni i visokospecifični probiotici za ljude koji imaju inflamatorne bolesti creva, za ljude koji imaju tešku disbiozu, odnosno tešku neravnotežu mikrobioma. Da li je to oštetila neka infekcija prethodna, da li su oštetile ekscesivne, odnosno preterane upotrebe antibiotika, ali tim ljudima se savjetuju ti, da kažemo, po znacima navoda, jači probiotici. Tako da tu je negde, eto, uprošćeno kada čovjek da uzme koji. Znači, ukoliko uzimate antibiotik, boulardii. Ukoliko imate tešku disbiozu, ali to će vam već doktor reći, to nije na nama da uzimamo. Jer nekada kada uzimamo previše probiotika, ljudi se zatvore, budu naduti, jer previše bakterija unesemo, previše tu krene da se mulja i kulja po crevima, što nije potrebno. Nekome ne treba probiotik. Ako se hranimo, kako se hranimo zdravo i kako sam malo prepričao, unos vlakana različitih vrsta iz različitih izvora, ja volim da kažem preko 30 različitih biljaka da pojedemo u toku 7 dana, da damo sebi zadatak i da igramo igricu u kući. I da kažemo, ajde da vidimo ko može da pojede više od 30 u toku 7 dana različitih biljaka. I unili smo dovoljno vlakana, unili smo dovoljno različitih vlakana, uključuju raznolikosti, da ne da budemo jednolični, nego i raznolikosti, jer tako hranimo različite zdrave sojave bakterije u našim crevima koji imaju različite funkcije. I to je suština. Pa ajde, evo, nek bude ovo povod da ljudi zaigraju tu igru u svojim kućama.
5: Odlično, hvala vam na ovom savetu, na ovom predlogu zapravo. Od čega najviše zavisi stabilnost našeg mikrobioma u vrelim danima i ima li neke razlike u odnosu na uobičajeni režim života, sad zimi ili leti? Da li ova visoka vlaga i ovi ekstremni vremenski uslovi koji pogoduju razvoju bakterija, da li se isti proces dešava u našem telu?
6: Mikrobiom naš voli nekako rutinu, da kažemo. I on se gradi rutinom, konzistencijom, svakodnevno. I jako teško se dobar mikrobiom naruši. Nekako mi ne možemo za tih 7 dana letovanja da, ukoliko se hranimo kako treba i ukoliko živimo kako treba, i ako je naš mikrobiom zdrav i otporan, za tih 7 dana njemu neće biti ništa. On će se odbraniti. Ali ako je slab, ako je već načet i ako već preovlađuju neke bakterije koje ne treba tu da budu, tih 7 dana će biti samo okidač da se sve to pogorša. Tako da konzistencija, rutina je ključ za zdrav mikrobiom. Niti se on menja brzo u pozitivnom smeru, niti se menja brzo u negativnom smeru. Za sve je potrebno vreme i mikrobiom je jedan proces koji se razvija tokom celog našeg života i razvija se s nama. Niko od nas ljudi nema isti mikrobiom. Kao što nema otisak prsta, tako nema isti ni mikrobiom. Svi se razlikujemo, niko od nas nije živio isti život, niko od nas nije jeo istu hranu, niko od nas nije pio istu vodu i nije bio izložen istim faktorima. Čak i dva brata blizanca imaju različiti mikrobiom. I to je ono što njih dvojicu razlikuje. I razlikuje sve nas. Tako da, svaka upotreba antibiotika oštećuje mikrobiom. I tu moramo biti obazrivi. Nekako savjetom, mislim, postoji neka istraživanja i pratili su neke mlade ljude i u Kini i u Švedskoj, gde su ispitivali kako se njihov mikrobiom menja na putu i videli su da upravo ovo što sam rekao, da oni ljudi koji su već imali predominaciju nekih dobrih bakterija, koji su poželjni našim crevima, su imali jako manje oscilacije u svom mikrobiomu, za razliku od onih koji su na put pošli, da kažem, sa već oštećenim mikrobiomom.
5: Kažu da je želudac izuzetno senzitivan, to su i creva, dakle čitav taj digestivni sistem. Može li da deluje šokantno na njega cela ta promena? Znači, mi krenemo sa namerom da se odmorimo, da nam bude bolje, a onda čitav taj sistem pod uticajem različitih okolnosti se jednostavno šokira. Da li znači da je rutina i neka umerenost u stvari ključ i za naše bezbedno letovanje, odnosno odmor?
6: Apsolutno se sa tim slažem. Na creva su naš drugi mozak. I ja to nije što se bavim gastroenterologijom, pa sad sam gastrocentričan, volim da kažem. Ali definitivno je tako i mislim da će se naši slušaoci složiti da kada idu na prvi sastanak sa nekim i kad im se neko sviđa, imaju one leptiriće u stomaku. Pa zašto baš u stomaku? Zašto ne u glavi? Kada neko ima neki nastup ili dolazi ovde kod vas u emisiju, pa negde se nekako mešanje u stomaku, tremica radi, ali radi u stomaku. Zašto ne radi u glavi? Tako da i definitivno to je i naučno potkovano. Sad ja sam naveo primere kako bi ljudi razumeli, ali definitivno se nalazi jedan nervni sistem u našim crevima koji komunicira sa glavom i ta osovina creva, mozak je uvek bitno. Ono što bih napomenuo ljudima da idu na odmor, da se opuste od svakodnevnog stresa i da je tu upravo treba da bude taj ventil njihov da se osjećaju dobro na odmoru. Ne treba ni previše se opterećuju sa svim ovim što smo mi ispričali i da sada idu sa nekom tremom na odmor, sa nekim stresom i da previše paze i vode računa, već treba jednostavno se opustiti, ali da budu razumni i da budu spremni na sve što se desi. Mislim da je to suština ovoga što pričamo, da mogu lepo da odreaguju i da znaju kome i kada da se obrate za pomoć.
5: S obzirom na to da je jedan deo ljudi, naših slušalaca, već bio na godišnjem odmoru, ali da dobar deo tek ide jer čeka nas avgust, koji su to saveti za putničku letnju apoteku u smislu prevencije gastroenteroloških problema i ne samo prevencije, već i rešavanja ako do nečega dođe, o time ćemo i završiti?
6: Pa to je, možemo da kažemo, neka rekapitulacija današnjeg razgovora.
5: Tako je.
6: Ajde da krenemo od početka. Ono što svaka putna apoteka mora da sadrži, to su oni rehidratacioni rastvori o kojima sam pričao. Kao što sam rekao, oni neće zaustaviti dijareju, ali će nam pomoći da sve moguće posledice i komplikacije dijareje preveniramo, odnosno da ne dehidriramo. Druga stavka je probiotici, o kojima smo dosta danas pričali, koji svaka putna apoteka definitivno treba da ima. Treća stavka, ja bih rekao, i o tome nismo danas pričali, o onim putničkim učninama koje imaju ljudi, a to su antihistaminici koje treba upotrebljavati, međutim, tu pažljivo, jer oni mogu da uspavaju ljude i tako da oni koji to piju, koji piju te lekove
5: da ne voze.
6: Da ne voze. To je ključno. Dalje bih rekao da svaka putna apoteka treba da sadrži sad jedan, i ukoliko ljudi negde na letovanju mogu i da se zatvore, odnosno da imaju izostanak stolice, to je tako jako često, i da je peti dan letovanja slavimo što neko ima stolicu, ali treba da imaju neki, da kažem, makrogol, tako se zove preparat, koji će, kada se popije, uz dosta vode, povući vodu u creva i pomoći da se ispraznimo. I ne treba ni sa tim da mučimo muku. Mi smo se danas malo više fokusirali na te dijareje, bolove u želucu, ali ta obstipacija je takođe bitan faktor.
5: Dešava
6: na letovanju
5: se,
6: i može da nam upropasti letovanje. Nekako mislim da smo tu zaokružili tu priču o putnoj apoteci, ali bih voleo da pomenem loperamid. To je lek koji usporava peristaltikom su motilitet, odnosno pokretanje creva. I negde ljudi kada imaju dijareju prvo posežu za njim, magičan lek za ustajuće dijareju, ali sve to mora negde da izađe napolje. On se preporučuje možda u nekim izuzetnim situacijama, ukoliko postoji neki bitan sastanak ili put, ili čovjek stvarno ne može da izdrži ukoliko ide na dug put autobusom, možda jedna tableta, ali on može izazvati i potpunu paralizu creva i s njim mora jako čovjek biti pažljiv. Tako da njegovu upotrebu na svoju ruku nikako ne savjetujem.
5: Samo. Generalno mi kažemo da sve ove informacije nisu namenjene samo lečenju, već informisanju, a svakako sad su i ta putna osiguranja, ako tako mogu da kažem, nekako podigla viši nivo svesti o našoj zaštiti, pa neka se svakako obrate stručnjaku. U
6: tako,
5: svakom mestu postoji nekog da se posavetuje i da kaže šta činiti ako stvari vidi se da idu malo kuda ne treba. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili da dođete i budete naš gost. Želim vam lep odmor ako još uvek nije bio, a ako ste se vratili, nađite malo vremena za sebe, pa i lekarima odmor treba, to ja uvek volim da kažem, jer mi mislimo samo na to kako da se mi odmorimo, a nekako vas doživljavamo da morate biti tu za nas u svakom delu godine.
6: Hvala na lepim željama, to je stvarno tako. Ali dobro, ovaj posao koji zahteva i da budemo stalno tu, ali prija malo promena sredine uvek.
5: Doktor medicine Đorđe Kralj sa Klinike za internu medicinu Kliničko-bolničkog centra Zvezdara, Odeljenja za gastroenterologiju i hepatologiju, bio je gost Radio Beograda. Hvala još jednom.
6: Hvala vama.

0: aktuelno u svetu medicine.
1: Nedostatak fizičke aktivnosti, nepravilna ishrana i stres sve više su zastupljeni u životima zaposlenih u Srbiji. Pokazalo je online istraživanje kako radno okruženje i životne navike oblikuju zdravlje zaposlenih, koje je sprovedeno u okviru nacionalnog projekta Teži ravnoteži. Navedeni problemi ujedno mogu da budu uzročnici nastanka gojaznosti, kao i bolesti poput hipertenzije i dijabetesa, a aktivnost na promeni ovih navika predstavlja prvi korak ka unapređenju zdravlja. Online istraživanje, sprovedeno nad više od 1000 ispitanika sa teritorije cele Srbije, pokazalo je da čak 61% zaposlenih u Srbiji nema redovne obroke tokom radnog vremena, dok 90% njih često ili ponekad konzumira brzu hranu i slatkiše. Kafa je kod 94% zaposlenih glavno gorivo, ako tako možemo da kažemo, a samo 23% osoba unosi više od 2 litra vode u toku dana, što je preporučena količina. Kada je u pitanju fizička aktivnost, samo 11% vežba 3 puta nedeljno, dok 68% ne praktikuje nikakvu fizičku aktivnost. Stručnjaci za ishranu kažu, s obzirom na sve ove brojke, da ne čudi podatak da je čak 73% ispitanika prijavilo da boluje od bar jednog oboljenja i da je to najčešće hipertenzija, 31%, ali i gojaznost, 29%, jer upravo takav stil života vodi do ovih zdravstvenih stanja. Istraživanje je dodatno potvrdilo da ljudi ne idu redovno na preventivne, kontrolne niti sistematske preglede, zbog čega bolesti ostaju nelečene i dalje potencijalno stvaraju veće komplikacije. Nacionalni projekat Teži ravnoteži pokrenut je 2018. godine u saradnji sa Ministarstvom zdravlja kao podrška Nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih, sa ciljem da pokrene pozitivne promene u stilu života građana i ukaže na važnost pronalaženja balansa u svim segmentima života. Osim brojnih edukacija građana, do sada su sprovedena 4 istraživanja sa ciljem skretanja pažnje na najvažnije probleme sa kojima se građani Srbije susreću u svakodnevnom životu, a koji ih ometaju pri uspostavljanju balansa u ishrani i fizičkoj aktivnosti. Ideja vodilja projekta Teži ravnoteži jeste kontinuirano informisanje građana o mogućnostima prevencije gojaznosti kroz edukaciju o principima balansirane i raznovrsne ishrane, kao i o značaju fizičke aktivnosti, jer i svetska istraživanja pokazuju da su edukacija i podrška najsigurniji način za postizanje uravnoteženosti, poručuju iz Privredne komore Srbije. Da ovaj problem ne pogađa samo pojedinca, već i njegovo radno okruženje, pokazuje podatak da više od polovine ispitanika, 58%, osjeća pad energije ili koncentracije tokom radnog dana. Istovremeno, čak 76% zaposlenih dolazi na posao i kada se ne osjeća dobro, što ukazuje na rasprostranjenu praksu rada uprkos zdravstvenim tegobama. Rezultati istraživanja potvrđuju da zdravlje zaposlenih nije isključivo individualna odgovornost, već i važan element organizacione kulture. Radno okruženje koje podstiče zdrave navike, omogućava redovne pauze, promoviše fizičku aktivnost i vodi računa o mentalnom zdravlju zaposlenih, doprinosi većem zadovoljstvu, boljoj produktivnosti i dugoročnom očuvanju zdravlja. U suprotnom, javljaju se prenetizam kada zaposleni dolazi na posao uprkos bolesti ili nemogućnosti rada i apsentizam, odnosno odsustvovanje s posla, koji u mnogome utiče na opšti uspeh. Projekat Teži ravnoteži nastavit će da kroz edukativne sadržaje, stručne preporuke i saradnju sa kompanijama podstiče usvajanje izbalansiranih životnih navika i razvoj radnog okruženja koji podržava dobrobit zaposlenih. Jasno je, međutim, da su ipak naše navike, trud i disciplina osnovno polazište za promenu ove loše statistike.

Do narednog susreta na talasima zdravlja za 7 dana pozdravljaju vas ton majstor Petar Sekulić, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da bi pre kraja septembra mogao da bude završen posao oko kupoprodaje ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Prvi put da sam pomalo optimista, mislim da se tehničke stvari sve privode kraju, naglasio je predsednik. On je za televiziju Prva se osvrnuo i na nedavno ukidanje tarifa za Srbiju od strane američke administracije. Rekao je da neće biti lakih razgovora niti lakih odluka, a da pri tome moramo da zadržimo svoju samobitnost i svoju nezavisnost.
1: Ti razgovori neće biti laki, neće biti jednostavni, veoma zahtevni, bit će i nelakih i nejednostavnih odluka sa naše strane. Morate da uđete u to da pročitate o čemu se tu radi, sa kim radite nuklearne aranžmane u budućnosti, sa kim radite energetske aranžmane, odakle imate naftu, odakle imate gas, koje kompanije upravljaju, kojim preduzećima i tako dalje. Sve je to deo strateškog dijaloga. Ovo su veoma teški pregovori, nimalo laki za nas, imajući u vidu poziciju Amerike kao svetske sile i nas koji smo mali i koji, bar u tom globalnom smislu, političkom smislu, zavisimo od tih velikih sila. A pri tome moramo da zadržimo svoju samobitnost, svoju nezavisnost, svoju suverenost i sve drugo. I sve jedno, najvažnije su ove ekonomske stvari za nas.
0: Predsednik Vučić rekao je da se nada da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće godine, prema prognozi MMF-a, na prvom mestu. Istakao je i da Srbija ulaže ogromne napore, ogromne pare u razvoj. Ponovio je da će država u narednom periodu obezbediti dodatna sredstva za penzionere, borce i korisnike socijalnih davanja, a da će deo isplata početi od septembra.
1: Mi ćemo ovo sve ići ranije, 14. septembra, zato što ne možemo zbog samog penzijskog sistema od 2. do 10. kada isplaćujemo penziju. Nikada ne kasne ni sat, ni dan. E sada ćemo 14. na to da dodamo ovo što smo rekli 35, 27 i po 1020 za penzionere. Posebno vam ide za borce i one koje imaju boračku zaštitu, posebno vam ide za one koje imaju socijalna primanja i na to idemo sve sa ovim iz akcionarskog fonda za sve punoletne građane.
0: Što se tiče najavljenih izbora, predsednik je rekao da ako u novembru budu parlamentarni izbori, onda će predsednički možda biti u januaru, a ako u oktobru budu parlamentarni, onda predsednički mogu biti i krajem decembra. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da Srbiju izuzmu iz novog paketa carinskih mera predstavlja rezultat višemesečnog rada i priprema za uspostavljanje strateškog dijaloga dve zemlje, a ne slučajnost. Rekla je za RTS ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Napomenula je i da će poseban značaj odluka imati za kompanije koje tradicionalno izvoze na američko tržište. Naglasila je da će koristi biti vidljive ne samo za izvoznike, već i za celokupnu privredu. Govoreći o investicijama, ministarka je ocenila da je odluka Vašingtona snažan signal stranim kompanijama da je Srbija sigurno mesto za ulaganje. U novom ruskom napadu na Kijev tri osobe su ranjene, saopštile su lokalne vlasti. Ima materijalne štete. Glavni grad gađan je balističkim raketama. Tokom noći ukrajinska PVO je oborila 5 od 7 ruskih balističkih raketa, objavilo je ratno vazduhoplovstvo te zemlje. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti posle ruskog napada na turistički centar kada je poginulo 12 ljudi, među njima i deca. Rumunski borbeni avion oborio je dron koji je ušao na teritoriju te zemlje bez odobrenja. To je treći takav incident u protekla 3 dana. Dok napreduju pregovori Omana i Irana o deblokadi pomorskog saobraćaja kroz Ormuzski moreuz, Sjedinjene Američke Države obustavile su vazdušne napade na Iran nakon skoro dvonedeljnih vojnih dejstava. Iran je saopštio da je postignut napredak tokom razgovora i da se oni nastavljaju. U Srbiji se pojavila nova bolest životinja, boginje ovaca i koza. potvrdio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Prema njegovim rečima, registrovana je u opštini Raška.
2: Došla nam je iz Albanije, Makedonije, pošto nije prijavljeno. Kosovo to ne prikazuje te stvari kako treba, tako da pretpostavka da je došlo sa Kosova švercerskim kanalima. Došlo je u Nosoljin u opštini Raška. Uspešno smo analizirali, ekipe su bile, već su eutanazirali, nažalost, isto jedini lek je opet ubijanje, da bi narod razumeo, gde smo ubili 67 ovaca i 60 jagnjadi. Ovaj virus je malo manje opasan nego što je virus afričke kuge svinja. Sumnjamo još da je možda došao u kontakt sa nekoliko gazdinstava, ona se posmatraju.
0: Letnja turistička sezona je u punom jeku, pa se na nekim graničnim prelazima i danas očekuju duge kolone vozila. Vozačima se savjetuje da pre polaska na put provere stanje na graničnim prelazima i planiraju putovanje u skladu sa očekivanim zadržavanjima. Preporučuju se dodatno strpljenje, kao i poštovanje uputstava nadležnih službi, kako bi saobraćaj bio što bezbedniji. U Srbiji danas je sunčano, ali toplije, u drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 34 stepena. Trenutno je u Nišu 22 stepena, temperatura u Novom Sadu je 27 stepeni, u Beogradu temperatura vazduha također 27 stepeni, vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 996 milibara. I dalje duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da bi pre kraja septembra mogao da bude završen posao oko kupoprodaje ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Prvi put da sam pomalo optimista, mislim da se sve tehničke stvari privode kraju, naglasio je predsednik. On se za televiziju Prva osvrnuo i na nedavno američko ukidanje tarifa za Srbiju. Rekao je da neće biti lakih razgovora niti lakih odluka, a da pritom moramo da zadržimo svoju samobitnost i nezavisnost.
1: Ti razgovori neće biti laki, neće biti jednostavni, veoma zahtevni. Biće i nelakih i nejednostavnih odluka sa naše strane. Morate da uđete u to da pročitate o čemu se tu radi. Sa kim radite nuklearne aranžmane u budućnosti, sa kim radite energetske aranžmane, odakle imate naftu, odakle imate gas, koje kompanije upravljaju, kojim preduzećima i tako dalje. Sve je to deo strateškog dijaloga. Ovo su veoma teški pregovori, nimalo laki za nas, imajući u vidu poziciju Amerike kao svetske sile i nas koji smo mali i koji, bar u tom globalnom smislu, političkom smislu, zavisimo od tih velikih sila. A pri tome moramo da zadržimo svoju samobitnost, svoju nezavisnost, svoju suverenost i sve drugo. I sve jedno, najvažnije su ove ekonomske stvari za nas.
0: Predsednik Vučić je rekao da se nada da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće godine, prema prognozi MMF-a, na prvom mestu. Istakao je i da Srbija ulaže ogroman novac u razvoj. Ponovio je da će država u narednom periodu obezbediti dodatna sredstva za penzionere, borce i korisnike socijalnih davanja, a da će deo isplata početi od septembra. Predsednik je rekao da je do sada pristiglo 10.000 prijava na platformu Cosibre.ti i da je odgovoreno na 3.500 prijava. Naglasio je da će biti odgovoreno na svaku prijavu. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da Srbiju izuzmu iz novog paketa carinskih mera imaće poseban značaj za kompanije koje tradicionalno izvoze na američko tržište, ocenila je za RTS ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.
2: Definitivno je ovo nešto što je jako dobar, ne samo signal, konkretna naša polazna tačka za dalje u ne samo trgovinskim odnosima, nego ukupno ekonomskoj saradnji sa Amerikom. Izvozno orijentisane kompanije, prvo vi morate da izvezite da bi ostvarili dobit, da bi imali za plate vaših radnika. To nisu samo plate vaših radnika, to su lanci kooperanata koji rade za velike sisteme. Drugo, to se sve sliva u neku državnu kasu kroz poreze. To sve utiče na rast našeg BDP-a. Stvari su povezane i kažem pogotovo kada pričamo u nekim strateškim, važnim industrijama, nekim velikim proizvodnim sistemima iz Srbije i nekim jako važnim izvoznim tržištima.
0: U Španiji i Francuskoj je zbog velikih šumskih požara gotovo 300.000 ljudi napustilo svoje domove. U Španiji je na snazi vanredno stanje. Jedna osoba je nastradala. Na jugozapadu Francuske, u regionu Bordoa, požari su još van kontrole. Obe zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. U novom ruskom napadu na Kijev tri osobe su ranjene, saopštile su lokalne vlasti. Ima materijalne štete. Glavni grad gađan je balističkim raketama. Tokom noći ukrajinski PVO je oborio 5 od 7 ruskih balističkih raketa, objavilo je ratno vazduhoplovstvo te zemlje. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti posle ruskog napada na turistički centar, kada je poginulo 12 ljudi, među njima i deca. Rumunski borbeni avion oborio je dron koji je ušao na teritoriju te zemlje bez odobrenja. To je treći takav incident u protekla 3 dana. UNESCO je saopštio da je grčka planina Olimp uvrštena na listu svetske baštine. Odluka je usvojena jednoglasno, čime je potvrđeno međunarodno priznanje jedinstvene prirodne, kulturne i simbolične vrednosti tog znamenitog grčkog planinskog masiva. Vranje je četvrti grad na putu Expo karavana kroz našu zemlju. To je prilika da građani, mnogo pre otvaranja izložbe naredne godine u Beogradu, osete atmosferu važnog međunarodnog događaja koji će Srbija organizovati. Svečano otvaranje karavana je u 18 sati, a Vranje će se predstaviti trubom i pesmom i kroz sport i inovacije. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Sabor Svetog Arhangela Gavrila, poznat kao letnji Aranđelovdan. Prema verovanju, on štiti ljude od nepogoda i donosi radosne vesti, a vernici mu se obraćaju posebnom molitvom za zaštitu i oproštaj. Sport. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske Superlige od 19 časova sastaju se Crvena Zvezda i Vojvodina. Od 20:30 Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačova i Partizan. U Srbiji i danas sunčano, ali toplije, u drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 34 stepena. Trenutno je u Nišu 26 stepeni, 29 je u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 29 stepeni, vlažnost vazduha 35%, pritisak 996 milibara. I dalje duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti, urednik Irena Jalovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 26. jul 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 344, 344 cm. Kornojburg, 179, 179. Bratislava, 234, 234. Komarno, 49, 49. Estergom, -1, -11. Budimpešta, 41, 41. Dunav Feldvar, -198, -198. Baja, 22, 22. Mohač, 37, 37. Bezdan, -109, -109. Apatin, -51, -51, Bogojevo, -53, -53, Vukovar, -33, -33, Bačka Palanka, -36, -36, Novi Sad, -34, -34, Zemun, 183, 183, Pančevo, 222, 222, Smederevo, 420, 420, Veliko Gradište, 725, 725, Turn Severin, 678, 678, Prahovo, -101, -101, Ruščuk, -80, -80, Đurđevo, -147, -147, Crna Voda, -184, -184, Brajila, 25, 25. Reka Drava, Botovo, -16, -16, Terezino Polje, -335, -335, Donje Miholjac, -86, -86, Osijek, -142, -142. Reka Tisa, Tisabeč, -227, -227, Vašarošnamen, -209, -209, Tokaj, 465, 465, Solnok, -300, -300, Segedin, 63, 63, Senta, 218, 218, Novi Bečej, 313, 313, Titel 4646. Reka Sava, Zagreb, -283, -283. Gradiška, -46, -46. Slavonski Brod, -16, -16. Slavonski Šamac, -218, -218. Sremska Mitrovica, 27, 27. Šabac, -81, -81. Beograd, 136, 136. Reka Kupa, Karlovac, -53, -53. Reka Una, Novi Grad, -29, -29. Reka Sana, Prijedor, 0, 0. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6, 2, 62. Reka Bosna, Doboj, -147, -147. Reka Lim, Prijepolje, 36, 36. Reka Drina, Foča, -152, -152. Radalj, 28, 28. Reka Velika Morava, Varvarin, -180, -180. Bagrdan, -5, -5. I Ljubičevski most, -373, -373. Prognoza vodostaja za 28. jul 2026. godine. Kod Bezdana -117 cm, kod Sremske Mitrovice 19 cm. Napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 29,7 stepeni, minimalna 10,8, srednja 20,5, u 7 časova 15 stepeni. U Novom Sadu

0: vazduha maksimalna 27,9 stepeni, minimalna 12,3, srednja 20, u 7 časova 17 stepeni. U Zemunu vode 25,1 stepen, vazduha maksimalna 27,6, minimalna 17,4, srednja 22,5, u 7 časova 20 stepeni. Tendencija vodostaja. Drava u opadanju. Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 26. jul tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостояние.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, dramski program za decu. Vojislav Donić, laku noć, dobro jutro, dobar dan. Repriza.
2: Laku noć ili šta se dogodilo sa jednim dečakom

0: Na zemlju pada mrak. Sve zavije u crno. Iz budžaka izlaze prljave ale i bauci. A nema ko da ih opere.
1: Pada mrak?
0: Da.
1: Pada mrak.
0: Da li te to plaši?
1: Da.
0: Ulazi. I to bez svoje vrećice oko vrata.
1: Nećeš ju uzeti?
0: Neću.
1: Ne znam da plivam.
0: U kadi nećeš ni moći da plivaš.
1: A mogu da se udam?
0: Ja ću te držati. Eto, preživeo si.
1: Mogu sam da umrem.
0: Bar si jači od ovo malo vode. A možeš da budeš jači od svake vode. Osim alkohola. Od lokve, bare, potoka, reke, mora, okeana. Koji još nisam videla. Mi smo sastavljeni uglavnom od vode. A jači smo. A sad kod oca da dobiješ poljubac.
1: Ja moram večeras.
0: A ja nekad dobijem poljubac, a nekad ne. Nećeš mi reći šta je u vrećici?
1: Neću.
2: Dodaću nešto u tvoju vrećicu.
1: Stvarno?
2: Ali da ne znaš šta. Nešto veoma moćno. Laku noć. Izvini.
1: Laku noć. Zašto se kaže laku noć? Jer postoji i tešku noć.
0: Mrak pada, ali noć se spušta, jer je laka. Popi mleko.
1: Spustila se. Ostavi noćnu lampu.
0: Ostavit ću.
1: Jesi li zaključila vrat?
0: Jesam.
1: A prozori?
0: Bezbedan si kao u majčinom stomaku, ali svijedno mi izađemo napolje. Bar ja to znam.
1: Kada si izlazi?
0: Kada dobijemo ključeve.
1: Da li je ovo bilo umjesto priče pred spavanje?
0: Sve između dva spavanja jeste priča pred spavanje. Laku noć.
1: Laku noć. Kad se zatvore oči, mrak. A nije noć. Otvaram oči, mrak. Noć. Strolice se izdužile, pretureći se. Pokućstva plovi po zidovima i tavanici, beskorisno. Ko bi seo na takvu stolicu? Spavam, a vidim. Imam četvora oči kojima gledam i koje gledaju. Mislim, doći će. Kreću se po mraku da pakoste ljudima. Tumara, pretura posuđe na koje nailazi, ali ne ulazi, nema ključ. Jesi li ti, noćnice, čuti, nije opasna. Bau! Bauk! Mračnog ugla sobe. Kuda se uputio? Da li ću se morati boriti? Kako ću ga pobediti? Mislim suviše brzo i onda ne znam šta mislim. Dolazi do kreveta. Očešao se u krevet. Zatego je čaršav, dakle, penje se uz krevet. Ima šape. Sad ćeš da vidiš. Evo ti ovo. Evo ti. Evo. Jedini si video cao sadržaj moje tajanstvene vrećice. Misliš, da ćeš me uplašiti? Uplašio si me. Uplašio me. Na kratko. Podižem prst. Prst je na zidu kao batina. Prsti plove po sobi. Što je osvjetljeno, ima senku. A što baca senku, živo je. Senka je moj dvojnik. Ali ja sam Senkin gospodar. Idi, Senko, na prozora i pogledaj da li ima nekoga u bašti. Ništa. Ustit ću šta me briga. Pogledat ću kroz prozor. Zatvoren je. Mogu i otvorim, mogu da zatvorim. Sklonit ću se od prozora. Idem nešto da pojedem. Možda je sad napolju bila karakondžula koju majke plaše decu. Noćno biće koje štapom bije neposlušne, pa ih proždire kad je gladno. A svako ko izađe iz kuće zaskoči i jaše do smrti. Pojašću beli luk. Ljuti. Korica hleba je bolja. Alkohol? Ne. I onako je popijen. Ostala je pasulja. Što je dobar. Olizaću šerpu kad sam već došao do dna. Bilo bi dobro kad bih mogao svoju snagu da pošaljem gde god poželim. I to izvan sebe. Kao što mogu da pošaljem senku. I da moja snaga obavi posao za mene i da mi se po obavljenom poslu vrati. Kao da sam na tavanici. Vidim sebe kako spavam dole na krevetu. To je onaj drugi par očiju. Spavam mirno. A sad sam zadrhtao. Ostao sam da spavam dole na krevetu. A iz mog tijela izlazi još jedno moje telo koje ustaje. Prošao sam kroz sobu. Prošao je i kroz kuhinju i pojao nešto u prolazu. Izašao je u baštu. U bašti ga je čekala karakondžula. Mislila sam da nema nikoga u kući. Onda sam videla tri spavača. Jedno koji je spavao dubokim pijanim snom. Jedno koji je spavao dubokim snom i jednog koji je spavao i koji ni budan ne bi smeo sam po mraku izaći u baštu. A ti si izašao s glavom tvrđom od kamena o koji se moj štap iscrpkao u troščice. Ja sam gruba sila i sirova snaga. Dok gospodar spava, ja izlazim i borim se umesto njega, za njega i ceo narod. Izvini za razbijen prozor. Odlazi! Ko me je oterao? Zduhač! Zove se Zduhač. Više se ne plašim. Ne mnogo.

0: U ženskom je obliku, skoro naga.
1: Lepa.
0: U krevetu je dečak. Izvini. Sad je kokoška 4 odvratna prsta koje niko od nas ne jede.

0: On je moja snaga koju mogu da pošaljem bilo kada i bilo kuda, da bi se borio proti bilo koga. On je pobjedio Karakondžu.
1: Pa pozovi ga.
0: Zduhaču, zduhaču.
1: Nema ga. Pa gdje je on baš sad, kad ti je potreban?
0: U meni.
1: Onda ga je ba lako pozvati. Šta si to večeras jeo?
0: Mleko, pasuljo, lizao sam šerpu.
1: Nešto drugo, ne pravi se lud.
0: Bili luk?
1: Zbog toga ili zbog nečeg drugog, i od njega osta samo obris i malo praha. Crna noć je posivela, prosjenila se, poplavila i pobelela. A onda je i ona sasvim nestala.
2: Ritra.
3: Imali smo noćne posetioce. Slomili su prozor, ušli u kuću.
2: Odakle ovaj divan miris belog luka?
3: U kuhinji sam zatekla olizanu šerpu od pasulja.
0: Bili su to možda noćnica, bauk, karakondžula, mora.
3: Bili su to možda lopovi. Odakle ti ta masnica na čelu? Juče dok sam te kupala nisam je videla. Kako si spavao?
0: Odlično.
3: Stariji si i bogatiji za jedan dan. A možda i mnogo više.
2: Dobro jutro. Ili šta se dogodilo sa jednom devojčicom i možda još jednom kada je na zemlju pala kratka kiša.

0: Jesi li se probudila, Mila?
1: Jesam.
0: I ja sam. Kako si spavala?
1: Dobro.
0: A zašto ti uvek odgovaraš? Zato što ti uvek pitaš. Mudrice.
1: Ludice.
0: Pitaj. Nisi mi rekla dobro jutro, draga.
1: Jo, ali sam blesava.
0: Dobro jutro, Mila.
1: Dobro jutro.
2: Dobro.
3: Odlučila si?
2: Da. Ne mogu. Ne mogu.
3: Jesi li pozvala?
2: Jesam.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, kako si spavala?
0: Dobro, dobro.
3: Mora da je dobro kad je dva put. Šta princeza želi za doručak? Dva jajeta, dva soka, dva parčeta hleba, jedno sa marmeladom...
0: Ali će biti jedno jaje, sok, parče hleba... Dva soka. Pst, ti čuti.
3: Dva soka?
0: Dobro, dva. Popiću. Popićemo.
3: Alo, kuhinja. Ovde je dečja soba. Naručiti, molim.
2: Izvolite, šta treba?
0: Dobro jutro, mama. I dobro jutro.
3: A sada da se obučemo. Za vaše obaveštenje, princezo, napolju je divno jutro. S mogućnošću kratke prolazne kiše.
0: Samo da se obučemo.
3: Svakako.
0: Ne lutka i ja, golub ja, ne znam šta i ja već, ja i ona.
3: A, razumem, razumem.
0: Ona je moja najbolja drugarica. Jedina.
3: To ne sumnjam.
0: Ozbiljno ti kažem.
3: Shvatio sam. Ti se budiš, ona se budi. Ti silaziš s kreveta, ona silazi. Ti se oblačiš, ona se oblači. Jer bilo bi glupo da jedna ostane gola dok je druga obučena.
2: Ne mogu.
3: Samo, ne znam gde je ona.
0: Tu je.
3: Ona je vazduh?
0: Nije.
3: Ti si je izmislila.
0: Nisam.
3: A kako se zove?
0: Isto kao ja. Možeš da je zoveš devojčica ili vojčica.
3: Dobro. Dobro jutro, vojčice. Ćuti. Možda ne zna da govori.
0: Zna, ali ja govorim umjesto nje. Dobro jutro.
3: To je bila ona. Dobro jutro, dobro jutro.

0: Ja govorim umjesto nje i ja radim umjesto nje. Ali ona postoji.
1: Onda u redu. Obucite se pa da doručkujemo. Jer ćemo napolju ako ne počne kiša. Ima još toliko vremena dok ne dođe automobil. Ali sve će biti u redu. Idem da vidim šta se događa u kući.
0: Dobro, tata.
1: Samo jedna se javila.
0: Dobro. Dobro je prošla. Da, dobro je prošla. Sve u redu. Sve je u najboljem redu. Idemo napolje. Jao, kiša. Volim kišu. Kiša. Vidi sama. Šta ti je? Ništa. Nešto ti jeste. Nije.
2: Ljudiš se što pričam s drugim?
0: Možda. Ti znaš da ja strašno volim da pričam sa tobom. Ti treba da pričaš samo sa mnom, jer nikoga drugoga nemaš. Ti si jedinica, a ja sam samica. A nismo same kada smo zajedno. To znam, ali pričala sam samo s tatom. To je drugi svijet. Da, oni su drugi svijet, Mila. Jesi li pokisla? Nisam. Kako da pokisnem kad sam, kao i ti, pod strehom? Ipak si ljuta. Nisam. Ako i pokisnem, pa šta? Razboleću se, doći će automobil po mene i umreću. A ti ćeš ostati još usamljenija i nećeš moći da se snađeš. To su ružne reči. Jao, duga! Crvena, plava, to je spektar. Crvena, narandžasta, žuta, zelena, plava, ljubičasta.
2: Napravila je luk preko glubarnika. Nešto se događa.
0: Šta?
2: Nešto se događa, a ne znam šta.
0: Ne ostavljaj me! Ne ostavljaj me! Mila! Mila moja!
2: Ostala sam laka. Lagana. Lebdi. Priletela sam glubarnik. Priletela sam kuću. Riku je neko plavom bojom nacrtao na kartonu. Zalepio papirnate kućice, odbojivši krovove u crveno. I zatakao grančice kao drveće. Između kojih prčkaraju sitni otac i majka. Vaša princeza leti. Zdravo, golube. Ja letim. Mogla bih da odletim gde god mi se prohne. Letim nad asfaltnim putem koji vodi u grad. Automobilčići, ovdje ih dječaci gurkaju. Sve više kuća, jedna velika, možda fabrika. Pijel smrdiš. Zgrade iz gradice, kako su se sabile? Evo jedne sa crvenim krstom na krovu. Unutra ulaze bolesni, a izlaze zdravi. Baj bi trebalo. Jedan automobil s crvenim krstom. Letim za njim. Krenuo je putem kojim sam došla. Opet ona fabrika. Možda je to taj automobil. Ide prema raskrsnici, a iz drugog pravca dolazi kamion i uopšte ne smanjuje brzinu. Mogli bi da se sudare? Da li mogli da se sudare? Sudarili su se! Zdravo, automobilčiću! Nećeš ti više nikuda i nikod koga ići. Oh, spuštam se. Vrti mi se u glavi. Oh, tata.
1: Princezo.
0: Ja sam letela.
1: Stvarno?
0: Da.
1: Odlično. A jesi li vidjela dugu?
3: Doručak.
1: Šta, predomislila si se?
3: Jesam. Jesam, ne mogu.
1: Ja letim. Automobil došao po tebe.
3: A nema veze.
0: A ja sam vidjela dok sam letjela da je doživjela saobraćajnu nesreću i da neće moći da dođe da odvede mamu.
1: Niko nikoga ne odvodi. Šofer će samo doručkovati s nama. On u stvari i nije šofer, on je... On je roda koja donosi decu. Imaćeš brata ili sestru. Kakav će to jutros biti slavan doručak? A ona tvoja devojčica, Vojčica, ona nije letela?
0: A? Nije.
1: I gde je sada? Da kažem da se postavi za nju.
0: Nemam pojma gde. Ješću za obe.
1: A, dobro, dobro. Sad možemo napolju da doručkujemo. Kiša je prestala. Dobar dan. Ili šta se dogodilo sa dečakom i devojčicom na zemlji pre i posle jednog velikog događaja.
3: Pa ne mogu. Pa kako će ovakva?
1: Ajde uđi, ne ribice. Kao kit, a? Izazvala si tsunami. I veliki talas će potopiti celu zemlju.
3: Sve sam popunila. I za tebe nema mesta.
1: A to ćemo još da vidimo, znaš.
3: Trebalo bi ti najzad da popravi škola. Pa kad god su nam potrebna, ona ne rade. Moram da zovem taksu. I kadu da ugradiš gde je mesto u kupatilu. To već danima je napolju. Mada, obožavam kadu pod vedrim nebom.
1: Napunit ću je šampancem, pozvaću rođake, prijatelje, komšije, čak i ovog novog. Sve koje znam i ne znam. I onda ćemo se pristojno napiti. U smokinzima s leftir mašnama, iz kristalnih čaša sa stalkom iz kade. A?
3: Ja, za Jelenu si bio izvalio kaljevu peć. Baš si blesao.
1: Koliko još?
3: Ne mnogo. A ne prskaj se.
1: Pa jao, jao, kako bih voleo da ja mogu da imam taj osjećaj. Pa ne prskaj se, šta ti je? Jao. Ali ima još prazne vode. Jelena! Pas, pođi vamo. Idi i nađi je. Aport! Izvolite, pokice, izvolite. U našem okeanu, pored kita i morža, ima i za vas mesta.
0: Pa ste blesali. Nemoj da mi gulicaš, mama, gulica me.
3: Još će pozvati psa. Ne gurajte se. Sada ja izlazim.
1: Dobro.
3: Sad ipak moram. I možda je vreme da bar izađemo odavde.
1: Ti ostani i kupaj se za nas. Čekaj, idem ja. Čekaj.
0: Hajdeš unutra, dođi. Hop. Ti se kupaš, ja se kupam. Ti se prskaš, ja te prskam. Ja se dole kupam. Gore plavi beli oblačić i kupa se u plavom nebu. Kakav si kad si mokar? Reži, na koga režiš? Ko si ti?
4: Dobar dan. Ja sam Miloš.
0: Vidjela sam kad ste se doseljavali. Hoćeš unutra? Danas se svi kupaju u ovaj kad.
4: Virio sam, tvoja valjda mama, tata. Ipak ne bih. Još ne volim da se kupam. Ne znam da plivam.
0: Ovde ne bi ni mogao da plivaš. Kakva ti je to vrećica oko vrata?
4: Neke moje stvarčice. Dok sam bio mali, plašio se. Hoćeš da ti pokažem?
0: Mogla bi.
4: Bosiljak, odoljen, oman, glog, zova, leska, tisa, jasenak, očnjak divljeg vepra, valjda, ptičja kanđa, deo krtičine šape, valjda, belutak preko koga je prešao zec, kranje čunovat komadić nepoznatog porekla koji smrdi na usiranu krv. Boje crvena, crna i modra, zvukovi a-a-u, gutljaj vode, valjda koji ne može da se vidi. Nešto što mi je stavio tata, ali ne znam šta. I smeh. Hoću da ti je poklonim.
0: Valjda. Čemu služi?
4: Pa kao odbrana. Dok sam ne ojačaš i skupiš snagu.
0: Kako si ti pametan. Hvala. Uđi da se kupaš, valjda se ne stidiš. Ili ti je stid u vrećicu. Ne prskaj se.
4: Ne prskaj se. Lep ti je pas, samo je mnogo mokar.
0: Imam i ja te jansvene stvari. Ja sam letela. Pe, rekla sam tati i on to stalno ponavlja, tako da ne mogu da zaboravim ni da hoću.
4: Stvarno si letela?
0: Iznad golubarnika i kuće, iznad šume, rijeke i grada. Više od jastreba, a niže od adiju.
4: Au!
0: Samo sam se prešla oko saobraćajke. Videla sam da je na raskrsnici kamion udario u bolnički automobil. A posle se pojavio šofer valjda tog automobila i doručkovao se nama. Bilo je veoma veselo.
4: Šta mi sve napriča?
0: A šta si mi pa ti napričao? Sve neke nepoznate reči u tvojoj vrećici.
4: Nisam ti rekao da smo jednom imali provalu. Razbio je prozor, ušao u kuću i onda ne zna se zašto pobegao. Možda sam baš ja ustao sve noći i oterao ga. Ili je to bio... Zvao sam ga zduhač, koji je moja snaga koju mogu da pošaljem kuda želim.
0: Ja sam letela dok sam imala jednu devojčicu s kom sam razgovarala kao s prijateljicom. Niko nije mogao da vidi. Kažu da se to dešava jedinicama.
4: Ja sam jedinac.
0: Bila je duga na nebu dok sam letela, ali ja od ozgu uopšte nisam videla.
4: Za sve oni imaju objašnjenje. Duga nastaje prelamanjem svetlosti o kapljice koje su ostale u vazduhu posle kiše. Previše prosto. Izašao ti pas. A zašto se ne bi moglo leteti pod dugo?
0: Mogli bi, hvala.
4: Pa majka je trudna.
0: Nisam sigurna.
4: Kakav fantastičan stomak. Video sam kod mame na poslu razne stomake. U njega bismo svi mogli da stanemo. Ali svi jednom iz stomaka moraju da izađu.
0: Idemo u kuću, možeš i ti.
1: Kako ne možete da dođete? Pa šta me briga što su putevi baš sad zakrčeni? Dođite helikopterom! Halo! Ko si ti?
4: Miloš iz komšiluka.
0: Tata, hoće li mama da umre?
1: Neće. Imaćeš brata ili sestru. Majka ti se porađa. To je jedna sasvim prirodna pojava u kojoj sam jedino ja sasvim neprirodan. Ali ja se nikad nisam porađao. Ti si se rodila u porodilištu i to je kao da sam otišao u poštu po paket.
4: Gospodine, moja majka je lekar.
1: Lekar?
4: Ženski lekar.
0: Pozovi mamu.
4: Halo, mama. Gde si? U kolima, ha? Možeš li odmah ovamo? Ja sam kod naših prvih komšija. Da, onih što imaju golubove. Jelena mama se porađa, a njen tata nema pojma. A i moj, naš tata, ne znam gde. Pa zatekao sam se, kupao sam se s njima u kadi na travnjaku. Ne lupam gluposti. Ostaću na vezi. Neka leži na leđima, gospodine.
1: Na leđima, dobro.
0: Neka mama leži na leđima. Već i onako leži.
4: Već i onako leži. Jelena se dere. Kaže da se uvek svi deru na porođajima. Dobro, to nisam morao da ponavljam. Čaršev ispod za prihvat. A kakav prihvat? Ćuti. Jelena, stavi u najveći lonac vodu da se kuva.
0: Voda da se kuva, voda da se kuva.
4: I što više čistih čaršepa i ubrusa.
1: Jao, pojavila se glava. O Bože, dolazi na svet. Šta ću sada?
4: Pojavila se glava, o Bože, dolazi na svet. Šta ću sad? Dobro, to nije bitno, ali to je rekao njen tata.
1: Ko je rekao?
4: Jelena, pronađi neke makaze.
0: Kakve makaze, jel za nokte?
4: Jel makaze ti za nokte? Ne glupiram se, mama tako je pitala. Jelena, bilo kakve, samo da su čiste. Makazom operi i obriši. Gospodine, samo dišite.
1: Šta je rekla? Šta si kazao?
4: Gospođo, samo dišite i napinjite se. Mali odmor. Ne sad bez odmora. Dišite, ne. Neka ne diše. Ne sme napon da prekine. Neka gura, gospođo, gurajte. Gurajte. Šta da se uživljavam? Napinjite se, napinjite se.
0: Mama, napinji se još malo.
4: Još malo. Mama, a zašto će makaze? Dobro, nije me briga. Odnesi tati makaze da isječe neku vrpcu.
0: Kakvu vrpcu?
4: Ne znam i ne pitaj me. Tvoj tata valjda zna. Ne smijem da pitam. Šta je pel? Moram da pitam. Nema veze taj pen. Šta sam ja? Ja sam mamin junak.
0: Ja sam?
4: I ti si junak. Dobro, dva pedalja od deteta prema maloj, maloj postelji vrpcu da pritisne i sjeći i zavežu čvor. To je važno. Gospodine, to je veoma važno. I sjeći i zavezati tu vrpcu, pupčanu u čvor. Izgleda da je gotovo. I treba ga okrenuti i lupiti po dupetu ako... Gotovo. Porodila se. Došla je na svijet.
1: Došlo je na svet?
0: Došlo je na svet!

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da bi pre kraja septembra mogao da bude završen posao oko kupoprodaje ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. On se za televiziju Prva osvrnuo i na nedavno američko ukidanje carina za Srbiju. Rekao je da neće biti lakih razgovora niti lakih odluka, a da pritom moramo da zadržimo svoju nezavisnost.
1: Ti razgovori neće biti laki, neće biti jednostavni, veoma zahtevni. Biće i nelakih i nejednostavnih odluka sa naše strane. Morate da uđete u to da pročitate o čemu se tu radi. Sa kim radite nuklearne aranžmane u budućnosti, sa kim radite energetske aranžmane, odakle imate naftu, odakle imate gas, koje kompanije upravljaju, kojim preduzećima i tako dalje. Sve je to deo strateškog dijaloga. Ovo su veoma teški pregovori, nimalo laki za nas, imajući u vidu poziciju Amerike kao svetske sile i nas koji smo mali i koji, bar u tom globalnom smislu, političkom smislu, zavisimo od tih velikih sila. A pri tome moramo da zadržimo svoju samobitnost, svoju nezavisnost, svoju suverenost i sve drugo. I sve jedno, najvažnije su ove ekonomske stvari za nas.
0: Vučić se nada da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće godine, prema prognozi MMF-a, na prvom mestu. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da Srbiju izuzmu iz novog paketa carinskih mera predstavlja rezultat višemesečnog rada i priprema za uspostavljanje strateškog dijaloga dveju zemalja, a ne slučajnost, rekla je ministarka trgovine Jagoda Lazarević. Napomenula je da će odluka imati poseban značaj za kompanije koje tradicionalno izvoze na američko tržište, ali će korist imati i celokupna privreda. Više od 120.000 ljudi je do sada evakuisano ili im je naloženo da ostanu u svojim domovima zbog požara koji su zahvatili više od 45.000 hektara u regionima Madrid i Avila, dok se vatrena stihija kreće ka Toledu, prenose španski mediji. Na situaciju ponovo nepovoljno utiče visoka temperatura, niska vlažnost vazduha i vetar. Gradske vlasti Madrida uspostavile su 15 prihvatnih centara za pomoć evakuisanima zbog šumskog požara, a u njima se trenutno nalazi 2.500 ljudi. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji, prenosi ruski Poltar Lenta. Preživela su dva člana planinarske grupe i oni su hospitalizovani. Prema rečima lokalnih vodiča, vremenski uslovi za uspon u početku su bili relativno povoljni, ali se vreme naglo pogoršalo. Brzina vetra dostizala i 70 km na sat. U toku je istraga. UNESCO je saopštio da je grčka planina Olimp uvrštena na listu svetske baštine. Odluka je usvojena jednoglasno, čime je potvrđeno međunarodno priznanje jedinstvene prirodne, kulturne i simbolične vrednosti tog znamenitog grčkog planinskog masiva. Na listu svetske baštine UNESCO je uvrstio i plaže u severnoj Francuskoj, na kojima su se iskrcale savezničke snage tokom Drugog svetskog rata. Vranje je četvrti grad na putu Expo karavana kroz našu zemlju. To je prilika da građani mnogo pre otvaranja izložbe naredne godine u Beogradu osete atmosferu važnog međunarodnog događaja koji će Srbija organizovati. Svečano otvaranje karavana je u 18 sati, a Vranje će se predstaviti trubom i pesmom i kroz sport i inovacije. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije igraće sa Turskom u meču drugog kola grupe B na Evropskom prvenstvu u Italiji. Meč počinje u 20 časova i 30 minuta. Vreme danas pretežno sunčano. U drugom delu dana i tokom noći moguće kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha je 31%, pritisak je 996 milibara, a severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
1: Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
2: Obećali su mi kuće.
3: Kad porastim, bit ću pilot.
0: Moram nekome da kažem.
4: Zašto moram da sedim sam?
5: Volim raspust.
6: Neću kod zubara.
7: Hoću sestru.
4: Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
8: Kaži meni, nikom neću da pričam.
0: Razgovori. Otvoreno.
9: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Poštovana deco, koja će se ovaj put malo više obraćati roditeljima. Doduše, vi koji nas redovno slušate znate da se obraćamo i deci, i roditeljima, i ostaloj vaskolikoj rodbini i uopšte svima koji se bave decom na ovaj ili onaj način. Tema ove emisije koju realizujemo u sred raspusta, logično je raspust, ali iz ugla nastavnika. Pitamo se naime šta rade nastavnici tokom raspusta.

0: I u gostima su nam dvoje nastavnika, prosvetnih radnika, Jasmina Slavković, koja je pedagog u gimnaziji Patrijarh Pavle, i Goran Šobotović, učitelj u osnovnoj školi Radoje Domanović. Dobar vam dan i hvala vam što ste odvojili vremena tokom svog godišnjeg odmora i došli u Radio Beograd.
1: Dobar dan, poštovanje.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Hajde da krenemo odmah od početka i od onoga što sam najavio. Šta vi sad radite kad je raspust? Jel uživate u dva i po meseca raspusta, kako to misle ljudi?
1: Ja sam krečio stan 5 dana. Pre bih rekao kolektivni godišnji odmor, ne raspust.
0: Da.
1: Raspust je za decu.
0: Jeste, to je tačno.
2: Da, postoje predrasude da prosvetni radnici imaju 2,5 ili čak neki koji
0: pokažu. Pa kažu 3. 2,5 leti i još pola meseca zimi i ko još ima
2: 3 meseca,
0: takav posao.
2: Da, milim. Da. Bilo bi zaista divno kada bi to bilo tako. Tako da to u realnosti potpuno drugačije izgleda.
0: Kako izgleda u realnosti? Naprimjer, dođe, recimo da je 15. jun, znamo da nije uvek taj datum, ali hajde da kažemo, dođe 15. jun, završi se nastava, i šta onda vi radite?
1: Pa evo, ja iz nastave baš da kažem. Aha. Mislim, realno jeste tako. Imamo 2,5 meseca raspust, zavisi od škole gde neko se duže zadrži, a neko, ali ovaj deo na kraju... Imamo taj završni ispit, dežuramo, imamo knjižice, podela knjižica, nastavička veća, prilike negde oko 9. jula pa do negde 20. augusta smo na tom kolektivnom odmoru. Mm-hmm. Mislim, ne zove nas direktor škole. To je nešto što se tiče leta, što se tiče zime, prilike oni praznici koji su državni, tu nekih nedelju i po dana imamo, i za Vaskrs onu nedelju.
0: Da.
1: Sve kad se sabere tu, ajde, mesec i po raspuste i odmora.
0: Da.
1: Možda onako aktivnog.
0: Ali
2: to drugačije izgleda. Da. U realnosti izgleda ovako, dakle, nakon završetka nastave 15. juna ili 20. ono što je u srednjim školama, održavaju se sednice odeljenskih veća gde se utvrđuje uspeh ocene i vladanje svakog pojedinačnog učenika. I to isto odeljensko veće upućuje učenike na polaganje razrednih i popravnih ispita.
0: Je li ima još popravnih i razrednih?
2: Ima.
0: Čini mi se da
2: ima.
0: U poslednje vreme sve manje toga
2: ima. Ima manje u odnosu na ranije godine, ali zaista ima i razrednih i popravnih ispita. Dakle, razredni ispiti se realizuju nakon završenih odeljenskih veća, mm-hmm, i nastavničkog, i oni se, dakle, upućuju na polaganje, s tim što se pre toga realizuje pripremna nastava, uh-huh, dakle, za svaki pojedinačni predmet po 10% od ukupnog fonda časova, tako da nakon toga slede razredni ispiti u junskom roku, a mogu se prebaciti, dakle, prebaciti i u avgustomskom roku, kada učenik ima više od polovine od ukupnog broja predmeta.
0: Aha.
2: Ukupno, dakle, više od polovine razrednih ispita, uh-huh, od ukupnog broja predmeta. Tada se dele, dakle, na augustovski i
0: da,
2: na junski i augustovski rok.
0: Da, nije realno da se sve spremi za tako.
2: Tako je, tako je. Dakle, realno stanje, dakle, što je kolega rekao, da godišnji odmor prosvetnih radnika počinje od 10. jula i završava se negde sredinom avgusta. Evo, mi ćemo ove godine na svu sreću početi 19. ne 15. kao prošle godine, da bismo uspeli da realizujemo te postojeće razredne ispite, jer nakon toga slede i popravni ispiti. A ono što bih ja pomenula jeste da se nakon završene nastave sređuje dokumentacija, pedagoška dokumentacija. Šta to znači? To znači da se pregledaju matične knjige, e-dnevnik, zapisnici sa razrednih, popravnih ispita, i to rade, dakle, upravo ti prosvetni radnici, da, dakle, profesori, stručni saradnici, za svaki razred se određuje komisija, to je posao direktora, da. Dakle, da rešenjem odredi komisiju koja će pregledati celokupnu dokumentaciju.
0: Gorane, je li to malo lakše od prvog do četvrtog?
1: Pa ja baš slušam, mi nemamo te su koje idu na popravni,
0: da
1: ispite, nemamo te razredne ispite, jeste, nemamo tu dokumentaciju oko toga, sasvim druga je slika od prvog do četvrtog razreda. Mm-hmm. Mislim, lepršava onako, lepa. Čak se ne umorimo.
0: Da.
1: Mislim, baš slušam priču, ovo je teška priča.
0: Ali dobro, s druge strane, čini mi se da, ne znam sad da li je pravedno vagati šta je lakše i šta je teže, ali od prvog do četvrtog razreda rad sa decom je poseban, hajde tako da kažemo, drugačije nego rad sa starijom decom?
1: Pa ja mislim da je to najvažniji deo ciklusa obrazovanja, prvi četvrti. Učitelj tu stavi neke temelje i prosto ako je sve lepo postavljeno, sve ide lagano posle. Ako je, hajde kažemo, ovo nakrivo s nekim problemčićima, sve kasnije je veći problem. I zato deca koja su dobra kod nas idu i u gimnazije dobre i završavaju škole. Oni koji su loši, oni su isto još bolji. Završavaju zanate koji su danas potrebni. Mislim, razlika kod te male dece, hajde kažemo male dece u tom uzrastu 7 godina, je što oni prvi put imaju susret sa školom, sa tim nekim pravilima, ponašanja, obavezama. I polako na neki čudan, neki simpatičan način treba se uvedu to. Da. I sad to je umeće metodike, metodologije, didaktike. Mislim, malo pre se rekao da je kod nas lepršavo, ali ako se lepo postavi, jeste. Ako nije, može da bude onako baš strašno.
0: Da, to zavisi...
1: Da, zavisi od...
0: Ne bi trebalo da zavisi od nastavnika, ali od učitelja, ali realno
1: od svih faktora zavisi. Da li, ajde kažemo, spomenuli ste na početku i roditelji i decu, zavisi kako je tom preškolskom bilo, da su grupe zajedno došle, ako su imali neka zajednička iskustva koja su možda onako, ajde što se tiče vaspitanja, što se tiče ponašanja. Ali uglavnom, ako je učitelj dobar, on to može da postavi lepo od prva 2-3 meseca i posle da bude, ja kažem, renesansa i rokoko. Znači, da se radi na tome, da se uči, da se što više obrazujemo i da bude lepo i to brzo vreme prolazi. Ja kako sam stari, imam 50 godina. Znači, svaka nova generacija mi je kao ne 4 traje, nego 2 godine. Prilike.
0: Da.
1: Znači, ako je dobro, ako je muka, ako je teško, ako su te baš na prvom mjestu administracija, ti neki događaji koji svakog, aj kažem, učitelja malo, oni su na prvom mjestu, a su kod nas na trećem, četvrtom, petom mjestu, dete na prvom, prosto onda bude teško. To se oslikava i na nastavi, na umoru zaposlenih i tako. I mnogi se preumore. I onda idu na taj odmor, umorni, i vraćaju se umorni. A ako se lepo postavi, ako se na neki način to je lepo izađe iz tog ciklusa jedne školske godine, onda jedva čekaš kada će početi sledeća školska godina. U stvari, ona se i ne završava.
0: Da.
1: To je to.
0: Kažu mnogi da to što vi radite nije posao, već zvanje, neki kažu i misija, pa ima tu još raznih drugih izraza koji se koriste.
1: Ja bih možda sad zanimljivo pitanje, ali davno sam čitao i starca Tadeja, pa kad priča o tom monaškom životu sa studentima, on kaže da čak oni koji radi u školi da su više monasi, nego da vrše više žrtve podnose nego oni koji su u manastiru. Mislim, onako možda je teško, ali ja sam to parafraziram šta on pisao. Bavimo se decom, bavimo se grupom od 30 učenika, bavimo se svojim porodicama i svom privatnom životu, i stvarno je, kad je neko dobar, ajde kažemo, učite profesor, i ako stvarno daje tu žrtvu, on stvarno ima neku tu, ajde, nova reč, misija, ali stvarno ta žrtva koja postoji stvarno bi trebala da bude vidljiva. U nekim državama čak se to, da ne kažem, svi pričaju o Japanu, ali na primjer ja sam nešto obrađivo i Finsko, to vaspitanje privatno, isto tako se ceni. I čak oni najbolji studenti rade u školama. Znači, ne idu da budu lekari, inženjeri, IT stručnjaci, nego se biraju da negde dođu do te dece da bi sledeće generacije bile uspešne i da bi što više znanja dobile. Znači, nije formalno onako, nego je baš se bave tim.
0: Jasmina, kako biste vi, šta vama prvo pada na pamet kada se kaže učitelj, nastavnik, prosvetni radnik, kako vi to doživljavate?
2: To jeste misija. To jeste misija, dakle, priprema mladu osobu za budući život, odnosno za zanimanje. Tako da svi smo potekli iz škole i svi smo izgradili se, i što se tiče nekih navika i veština i znanja i svega ostalog. Dakle, zaista priprema mladu osobu za život, za buduće zanimanje.
0: Vi ste pedagog, a čini mi se da najviše neznanje u vezi sa školom postoji baš u vezi sa pedagozima i psiholozima, sa čuvenom PP službom. Šta u stvari treba da radi jedan pedagog u školi? Šta vi sve radite?
2: Pa dakle, evo nešto što bih ja izdvojila, pored tih administrativnih poslova koje, dakle, svi prosvetni radnici rado jako izbjegavaju i rado bi da prebace na nekog,
0: drugog. Da.
2: Da, mi se pre svega bavimo učenicima. Dakle, formiranje radnih navika koje počinju od osnovne škole i koje bi trebali da budu završene do 10. godine, ukoliko se to ne desi, onda su takvi učenici vrlo često u PP službi. Dakle, pored toga bavimo se i emotivnim problemima i problemima ponašanja i drugarskim odnosima i adaptaciji učenika koji nisu u dovoljnoj meri adaptirani, dakle, kako u osnovnoj školi, tako i u novoj školskoj sredini, dakle, u srednjoj školi kada menjaju školsku sredinu.
0: Jel teže, izvinite što vas prekidam, jel teže vašim koleginicama i kolegama, mislim baš na pedagoge, u osnovnim školama ili u srednjim? Ili je to nemoguće porediti, pošto svaki uzrast nosi neke svoje specifičnosti?
2: Ja bih rekla da svaki uzrast nosi svoje specifičnosti, da se ne može, dakle, napraviti neka razlika. Dakle, manje dece, pretpostavljam da imaju više problema sa nedisciplinom, dok starije deca u srednjoškolskom uzrastu, tu su, dakle, veći izazovi. Znate, pretpostavljam i sami o čemu govorim, sve u svoje vreme, sad da ne pominjem pojedinačno sve te neke stvari sa kojima se mi susrećemo svakodnevno.
0: Gorane,
1: da, da slušam sad koleginicu, pa različito je to pedagog u srednjoj školi, što oni u osnovnoj testiraju decu, poznaju decu onako, na neki drugi način, kod vas već dolaze formirana deca, kakva su, takva su, i pokušavate verovatno vezano za učenje najviše, ne za ponašanje.
2: Da korigujemo.
1: Mada, kažem, vi ste iz gimnazije, tamo dolaze deca sa dobrim predznanjem i ponašanjem, verovatno nije problem neki. Uglavnom, pedagog bi trebao da se bavi nastavom, ne decom. Znači, konkretno nastavnjama, posete časovima, da poboljšava kvalitet nastave, psihologi.
0: I da pomogne vama,
1: učiteljima i nastavnicima. Da, znači, neke metode, oblike rada, dok psiholog više radi one korektivne stvari vezano za ponašanje, poremeće neke ponašanje ili discipline.
0: Ja se sećam, tako je bilo u moje vreme kad sam ja išao u školu, a blizu sam vama po godinama, Gorane, malo sam vas i pretekao, a čini mi se da je to i sada, bar tako čujem, a i znam preko moje dece, uvek se nekako deci pretilo. Ako ne budeš dobra, ili, ne znam, bio si nevaljao, nevaljala, aj sad kod pedagoga ili kod psihologa. I nekako se od starta napravi odbojnost prema pedagozima i psiholozima koji bi trebalo da budu tu u stvari drugovi.
2: Podrška
0: deci. Evo, skoro sam pričao sa jednom srednjoškolkom koja ide u jednu privatnu gimnaziju ovde u Beogradu, neću da je imenujem, ali ona kaže da se potpuno oduševila kad je tamo videla da su tamo psiholozi i pedagozi maltene najbolji drugari sa decom i da se trude kako da im pomognu i da im olakšaju školu.
2: Tako je, dakle, to bi trebalo da bude u suštini tako, ali kolegi ponekad malo hoće da prebace neke svoje obaveze.
0: Aha.
2: I onda pošalje učenika sa kojim nisu razgovarali, kojim se nisu bavili, prebace na PP službu i to je nešto što je nezahvalno. Dakle, i za jednu i za drugu stranu.
0: Jest.
2: Ovo što je kolega pomenuo što se tiče posete časova, priprema pripravnika, to je posao pedagoga. Dakle, kvalitet nastave je taj koji je na prvom mestu i koji zaista treba u toku cele školske godine da bude u kontinuitetu, da se dešava. Dakle, tu se uključuje i direktor, tu je i psiholog, tu je i pomoćnik direktora i oni zaista daju smernice nastavnicima u kom pravcu tu treba, dakle pojedinačno, što se tiče svega toga, da se to rešava.
0: Imate li vremena za sve to? Od ovih administrativnih obaveza koje ste pomenuli na početku, jer i to u poslednje vreme se sve češće čuje da su prosvetni radnici previše opterećeni takozvanom papirologijom i da od nje nemaju dovoljno vremena da se posvete u stvari pripremi, kvalitetnoj pripremi nastave i izvođenju nastave.
2: Pa znate kako, mora da se nađe vremena za to, zato što nam je to u opisu posla. Svakih mesec dana se pravi raspored posete časovima, poziva se pripravnik, prati se pripravnik zajedno sa mentorom koji je određen svakom nastavniku i naravno da se piše izveštaj o radu svakog pripravnika, odnosno o poseti časa koji je posmatran. Dakle, to se zove snimanje časa.
0: Šta posle kažete tim koleginicama i kolegama mladim kod kojih ste bili na časovima i nešto. Kako izgleda taj razgovor posle sa njim?
2: Uglavnom je prijatan, dakle,

Uglavnom su to samo sugestije, dakle dobronamerno, zaista krajnje dobronamerno pristupamo tome, nikako da to bude oštro, da nikako da to bude neka neprijatnost ili nelagoda. Naravno da oni mnogo bolje prihvate kada je savet, kada je pomoć, dakle mi smo tu i da pomognemo oko priprema koje su oni dužni da imaju za svaki čas koji se posećuje. Oni su dužni u suštini da imaju pripremu za svaki čas koji se realizuje, ali u ovom slučaju, dakle, tu smo kao pomoć. Dakle, sve one faze kroz koje prolazi čas, mi smo tu da pomognemo i da

0: kako je on mene pitao nešto, šta se dešava kad pada kiša. Da, sjeća se tog dana baš onako živo. A što se tiče pedagoga, u mojoj školi je promenjeno 10 pedagoga, ali sjeća se onih starijih, kao što smo pričali zajedno, oni koji su negde možda mogli i nama pedagozi da budu kad smo bili baš pred penziju. Nekako se više radilo, vezano, malo pre sam rekao, za kvalitet nastave i korektivni rad sa decom tipa učenje. Znači, pedagog je odvajao dete koje ne zna, pa je pravio termin, kad će zajedno, pa učenje učenja. Znači, to je posao pedagoga, ne toliko neki problemi, mislim, učenje, što možda se dešava i u srednjoj školi, jer deca dođu zbunjena, učila su na pamet, pa treba dođu konkretno u neku temu, neki novi predmet, pa kako učiti taj predmet. Znači, pedagog može mnogo da pomogne deci što se tiče tog napredovanja u školi. A danas su, nažalost, pedagozi ti koji pa i pišu planove, pišu godišnji plan, rade na tim stvarima, zatrpani su nekim, kažemo, papirima, nekim procesima koji su u stvari, a mi smo u školi zbog dece. Mislim, ja kažem, sa škola kao škola, ona bi trebalo da liči na tri stvari. Na crku, vojsku i na Luna Park. I sad treba bude, treba bude negde, što sad, tako ja je zamišljam školu, a moram da kažem posle još nešto, ne zaboravimo o lošim nastavnicima ili lošim radu. Treba da bude neko znanje, ipak i neka disciplina, ali da bude i neka zabava. To je vezano iz osnovu, iz srednju, pa čak i fakultet treba bude zabavan, profesor treba bude zabavan, ne u smislu zabavan pa kao da se smijemo, nego prosto da ide na to ivici. Ako škola ne ide po toj nekom trojstvu, ja ga zovem, onda on odlazi pa kao neki kao popravni dom ili, ili neki ringišpel. Pa to je nešto što je teško u školi stalno uskladiti. A što se tiče rada pedagoga i praćenja nastave, onda mogu se utvrdi ko radi, ko ima te pripreme, ko se spremio čas. Priprema za čas je vrlo važna. Kad čovjek uđe u tom trenutku na čas, on treba prilike da zna 120 nekih pitanja i odgovore ću napred, jer koliko god godina radio, može dođi do zasićenja i to bi trebalo da se kontroliše. A onda, a ja lično, kad kažem, sećam se mog pedagoga, Milutin se zove, mora da kažem, znam u ime. I čak sam nešto morao da glumim kod njega na tom nekom prvom upisu u školu, mom ličnom, ali se sećam da se najviše iz te moje osnovne škole i srednje, iz gimnazije čak, moje naučio od onih nastavnika koji nisu dobro predavali. Ja sad, pošto metodiku dobro znam, onda sam ja sam krenuo da učim nešto što nije u školi. Znači, dobro je da škola ima nekog lošeg nastavnika. Ne mogu svi da se ispravljaju, pustimo loše gdje ima što se dešava, pa deca dobe interesovanje da oni sami, nego danas postoje internet, danas postoje razna čuda gdje ima hiljadu stvari. Mislim, ne mogu svi da se ispravljaju u školi, nema idealne škole.
1: Pa naravno.
0: Da je, opet kažem, učite taj koji je sam sa svim predmetima, sem engleskog i veronauke, sa decom i ono nekako na specifičan način vodi to odeljenje 4 godine. I ulazak učitelja u učionicu je sasvim različan ulazak nastavnika ili profesora u srednjoj školi. Deca ovom potrče, vidite, i tu nema vremena mnogo da se sedne, budite mirni da upišem čas levo, da upišem, svima date petice i svi čuo su bili dobri, pa dok se to upiše, to je 15-20 minuta. I sad, ja lično mi je meni najteža ta administracija, koja je teži prekršaj radne obaveze, ako se ne radi. Da, to je ono kao teže nego, ne znam šta si uradio, ako neko utvrdi da ti nisi, onda to mora se kucati, to malo onako spušta onaj volumen rada, želje, mislim. Ali mora i to, su i to je deo posla.
1: Jasno. Vi ste radili i, ako sam dobro razumeo, 2 mandata i kao direktor.
0: Jesam.
1: Šta je sad bilo, šta je sad lakše, šta je teže?
0: Pa, zanimljivo je biti direktor škole, zato što ja sam to gledao na drugi način. Mislim, kao neki zalog da dam još više, kao nešto da uradim. Pa sam tu imao i svoje lične regrese, jer sam se bavio najviše decom. To je divno, od 1. do 8. razreda se čovjek bavi decom, pomažeš im, čak sam i držao časove, mislim, sva što sam radio u toj mojoj školi i pravio i koncerte besplatne i ni hiljadu nekih stvari, međutim sad mi je mnogo lakše. 30 učenika je, što bi se reklo, levom rukom sa manje snage i izađem odmoran iz škole. Nemam pozive na telefon, prosto smatram da škola treba da je šira od škole. Sad redko kodano da je šira, jer prosto ta znanja koja dolaze sa znanja u stvari, ajde da kažem sa znanja, či mora da bude učenik sa profesorom, a ne samo da nauči. Znači, on mora da sazna u zajednici nekoj. I to je teško ljudima danas nekako predstaviti, jer on mora da

0: čovjek zajednice. Ako je čovjek zajednice, on može, sve se zna. A ako nije, ako je puko predavanje ili ovo ili ono i sve napisano da tako treba da imamo kontrolni za 15 dana, ja se sjećam da sam odlagao te kontrolne zadatke kad me deca zamole, vidim stvarno nisu naučili, ajde damo i šansu. Jer najveća greška, ajde kažemo, zaposlenih u školama je što da sapletnemo dete, da ga jurimo u neznanju. Mislim, pušta malo, da ga uhvatim u znanju, jer će kad tad on naučiti. Nisam mislio to večno, nego prosto da damo šansu. I onda bavljenje decom u škole, škola je fabrika znanja, kako kažem. I mi se bavimo proizvodnjom znanja kod nje. A to znanje, ako je samo onako, ako nisu, ajde kažemo, očarani profesorom, a to i svaki direktor može da vidi kad uđe na čas, ako nisu oni u njega onako ozračeni gledaju, znači nešto nije dobro. U toj učionici nešto se ne dešava dobro. Treba da svi čekaju taj čas kad će taj profesor dođe. Zanimljivo je. Pa znam i po moje deci koja su velika isto. Znači oni meni pripričavaju profesore koji su zanimljivi bili. Na neki način, ne u smislu šalim se cijelo čas, ali vrlo zanimljivi i razumeju decu.
1: Znači, danas, pa nije to baš lako sve uklopiti, uopšte.
0: Pa uopšte nije lako. Kad pogledamo današnje vreme, za razliku od našeg nekog vremena, mnoge stvari se plaćaju danas. Znači, djeca idu na neke plaćene aktivnosti, na nešto, mi smo se igrali oko zgrade, loptom, ovo, sve je bilo kao besplatno i kad se ide na more, danas mora da se ide negde na neki akvapark, nešto što se plaća i djeca kad dođe u školu treba da bude i taj kao profesor, kao klovn neki djeca. Međutim, kad utvrde da nije, onda je platne, ali on mora da bude na drugi način zanimljiv, da im neki mrak koji je bio tu i taj neko rastojanje, da im približi, da oni vole taj predmet.
1: Da.
0: I onda kad je tako, opet kažem, renesansa rokoko, niko nije umoran, idemo kući lepo, bavimo se drugim stvarima, ja sam, mogu i da veslam, mogu da sviram, mogu svašta radim, a kad je strava i užas, onda već čovjek ne može ništa, nema ni vikenda, kamoli taj odmor, smo krenuli raspust.
1: Jasmina, je li delite moj utisak da Goran nije baš uobičajeni učitelj u školi i nastavnik?
2: Goran je jedan od sjajnih, verujte. Dakle, ono što sam ja sada čula...
1: Evo, ja sam ga sad prvi put, video i osim što smo pričali preko telefona dogovarajući se za emisiju, ali retko se čuje i vidi ovakav entuzijazam kod učitelja i nastavnika.
2: To je ono što mi pedagozi znaju da kažu, ne primenjuje frontalni oblik rada, da učenici budu pasivni na času.
0: Ja sam slučajno tu, zato što sam ja moram ovo da kažem, ja nisam teo da upišem ni ovaj fakultet, mislio sam im u vojsku posle gimnazije. Međutim, moj otac sad pokojni je rekao, ajde volete deca, ide na fakultet. E, pošto je sutra dan bio prijemni, pa sam predao i slučajno sam nekako kao volete deca i tako, pa volete dobro deca. On je znao da me vole
1: otac
0: deca.
1: Otac je očigledno imao dobar uvid.
0: Da, imao je dobar uvid. Nije mi pomenuo ove raspuste, ništa.
2: nije bila tema. Što se toga tiče, dakle, kada se prati čas, zaista u prvih 15, možda 20 minuta, zaista se vidi ovo što je kolega, o čemu je pričao, da li tu zaista ima te energije, da nastavnik ume da motiviše učenike, da su oni aktivni, da su zainteresovani. Ako svega toga nema, koliko god da se tu nešto štimuje, da pokušava da ostavi utisak taj isti nastavnik, to se može videti, znate. Tu je, dakle, neki pad energije, nezainteresovanost.
1: Tako može li se to onda nekako, pod znacima navoda, popraviti?
2: Pa može. Dakle, može, ali...
1: Tu vi onda negde stupate na scenu, sa svojim tim savjetima.
2: Onda se malo intenzivnije prati taj nastavnik, daju se smernice i traži se, naravno, da više i da dobro planira čas i da ta realizacija bude onako kako je isplanirano, da ne primenjuje nikako apsolutno frontalni oblik rada, nego da sve druge koristi, da to bude diskusija.
1: Neke lateralne.
2: Diskusija, da to bude, recimo, kod nas u gimnaziji je upravo iz tog razloga, da to ne bude dosadno, da to ne bude nešto što je već dosadno.
0: Kruto,
2: tako je. Uveli smo integrativnu, ambientalnu i obrnutu učionicu.
1: Dakle, hajde nam sad opišite šta je obrnuta
2: učionica. Nastava, dakle, organizuje se jednomesečno kada deca odlaze u muzeje, u pozorište. Sjajno. I onda na određenu temu naprave, dakle, rad koji postavljaju na blog škole. To je zaista sjajno. Dakle, to je jedno iskustvo jako važno za njih. I videli su pre svega nešto tog dana. Možda neko dete uopšte nikada ne bi otišlo u muzej, u pozorište, u sve te institucije koje su važne za njih u tom uzrastu da posete. Naravno, to je i taj moment druženja i ne mora taj dan da bude onako po rasporedu časova kako je to planirano. Integrativna nastava takođe, dakle spajaju se predmeti na jednu određenu temu, dakle vrlo opušteno u smislu realizuje se određeni sadržaj po planu, onako kako je isplaniran čas, ali to bude, dakle, na jednu temu matematičar, fizičar, recimo, može da bude i srbista, može da bude neki drugi predmet, sa različitih uglova govore o jednoj istoj temi.
0: Muzika i matematika, to je isto.
2: Može.
0: Da, evo, sam daj primer.
2: Verujte, dakle, to je nešto što treba videti, dakle, to ne može se opisati koliko je zainteresovan i zaista su deca oduševljena time.
1: I evo, sećamo se svi takvih nastavnika i takvih neobičajenih vidova nastave, svi se najviše sećamo toga. Da. Ne samo da smo najviše naučili od takvih prosvetnih radnika, nego smo u tim situacijama kada smo išli zajedno, ne znam, u pozorište ili u muzej ili na rekreativnu, nekako smo se izbližili kao odeljenje i stvorena je ta neka zajednica gore na kojoj ste vi pričali, a čini mi se da je to u stvari podjednako važna, ako ne možda čak i važnija komponenta
0: škole. Ako se vratite na brzo, u 12 sati uveče rekao, gde šta je bilo u školi, setite se velikih odmora, ekskurzija, odlaska negde, redko se setite neke teme koje ste učili,
1: da.
0: Razlomaka, ne znam, nekih gramatičkih pravila. A to je blagotvorno da oni, ovo mi se sviđa što idu jedan dan i imaju taj projekt u tu nastavu. Mnogo ima i tema koje moraju se obrade, pa onda malo je mesta za te aktivnosti koje su...
2: Da.
0: Koje su
1: mislite li da bi moglo da se to, da upotrebim sad taj izraz koji mene nervira lično, da se relaksira? Odnosno da se nekako gradivo malo drugačije prepakuje, da se komprimuje, da se izbace neke stvari koje
0: može,
1: se bubaju.
0: Ja se sećam moje učiteljice, bre, to smo imali po 3 časa, svi moje generacije, bre, ozbiljno ljudi završi fakultete i po svetu su, mislim, nismo imali sad 150 predmeta, jurili za nekim kontrolnim zadacima, planirali učiteljica, prosto je bilo relaksirano i mi smo tu uči 4. čas fizičko, idemo kući, 3-4 časa do kraja 4. razreda, sad ima po 5 časova, pa ima i one sekcije neke, imaju dopuske dodate, to je po 6 časova. Ja sećam moje gimnazije, na primjer, 6. čas je za mene bio pakao. Kad sam imao 16-17, znači ja sa 16-17 godina nisam mogao da izdržim. To seća se da sam nastavio neki ruski ili ne znam, filozofiju, sociologiju, da bi nekako relaksirano prošli kroz taj šest. Boli te glava kad učiš matematiku, ako aktivno učiš matematiku, srpski, ako slušaš 2 časa. Mislim, a zamislite malo dete, u stvari, da vam kažem, se vratimo na tu pedagogiju razvojnu. Znači, u uzrastu 1. i 2. razreda aktivno je sat i 20 mogu da prate nastavu.
1: Tako je.
0: Što se tiče one klasične nastave, kažemo, srpske matematike, sve to kod nas priroda društva ta već. A sve ostalo bi trebalo da neki način relaksirano, da spontano dolaze do nekih...
1: Kroz
0: nekih,
1: neku igru, da, ili ciljeva, kreativne aktivnosti. Da.
0: E sad, muzičko, likovno, predmeti koje niko ne obraća pažnje, oni su vrlo važni.
2: Da.
0: I to bi trebalo taj deo relaksiranog, a deca su svi umetnici. Znači, ja obožavam sad u poslednje vreme, pravim te panoje, šta oni urade, kako je to lepo. Pa čak i moja rođena deca, ja te slike njihove čuvam kad su bili mali i hoću sve da uradim, jer su to remek dela. I kasnije, kroz neke aktivnosti koje rade od 5. do 8. u srednjim školama, fakultetu, svi izgube, više niko nije umetnik, svi su kao matematičar ili nešto, jezike znaju, i onda dolazimo do društva koje nema toliko baš nekih umetnika. A su mala deca, ja vam kažem, od 30-28, znači remek dela. I sad kad bi se na to obratila pažnja i kad bi to radili, stvarno bi imali, a iz umetnosti sve polazi, i građevina, i arhitektura, i matematika, onda muzičko. Pa nema možda u mojoj školi 2 učiteljice sviraju harmoniku. I ja se sjećam pre to, razvlače svi harmoniku, organe sviraju, mislim, frule one, kako su, okarine. Da, to je bila, pa ona metalofoni. Niko ne, samo slušaju pesme. Pa čekaj, kako dete sluša pesme, to ima na YouTube-u. Znaš, mora se raditi taktovi, taj neki ritam unutrašnji, da se... I onda deca, kad to deluje teško, a sad i tim novim možda za nastavicima to deluje teško, ali moraju da nauče to. To je ono praćenje, doješ čas muzičkog, pa ajde imamo što radite, ne samo slušate, ne znam, Brahmsa i ovo ono, Hendla, da imamo šta ste i naučili tu decu, da li znaju da akceptiraju, da nešto urade, da prepoznaju tu kompoziciju. Ja sam imao jednu situaciju, puno pričam, da kažem, zanimljiva je možda, gde su roditelji lekari, Otišli su u Beč kod prijatelja, a ja dok sam radio likovno, ja sam puštao ozbiljnu klasičnu muziku u Beku. Znači, to mala noćna muzika, mesečna sonata, one klasike.
1: Da.
0: I sad, dete njihovo među Nemcima kaže, mala noćna muzika, oni kaže, čuti, otkud znaš to? A onda oni Austrijanci pitaju, pa ko je njega naučio, ko je muzič u školu ide. Prosto sve te stvari idu iz Beka. Znači, deca rade ono što mi ne želimo da rade, ako im pustimo to onako bez veze, onda to se prima.
1: Ja neću zaboraviti jedan zadatak koji je dobio moj mlađi sin od svoje učiteljice u osnovnoj školi. Bio je, ja ne znam, drugi, treći razred. I dala je učiteljica deci zadatak da poslušaju kod kuće jedan stav iz Beethovenove, ja mislim da je bila peta simfonija, i da opišu kako su se osjećali dok su slušali. Supruga i ja smo bili fascinirani.
0: Da.
1: Onime što je naš sin od 8-9 godina napisao.
0: Primetio, da.
1: Potpuno smo bili oduševljeni. A mislili smo, Bože, kakav je sad ovo zadatak, što su im dali, oni su suviše
0: kako
1: mali.
0: Da mu pomognemo, da.
1: I mi smo sami nekako podcenili svoje dete.
0: Da, pa ja, da. Oni gube te svoje neke kvalitete, mm-hmm, zato što se ta nastava širi ka nečemu tehničkom, a to se negde nestaje, da, i nisu više umetnici.
2: Da. To deca umeju da prepoznaju, verujte. Dakle, kada je fleksibilan nastavnik, mm-hmm, kad ume da unese te neke nove metode ili da zainteresuje decu, oni su sjajni. Mm-hmm. Oni vole nastavnika, oni rado dolaze na taj čas, ne beže, mm-hmm, sa tih časova.
0: Jureka,
2: tako je. Dok kada postoji krutost, kada postoji stav rigidan da to mora tako, da to mora onako uštogljeno, da to ne sme da preskoči recimo neku temu, nešto o čemu se, dakle, mm-hmm, zaista treba govoriti u toj nastavnoj jedinici, sve to može, naravno. Sve to može i da se upakuje drugačije. Prosto taj ljudski stav i ta fleksibilnost, to, mm-hmm, deca znaju da osete. To znaju da prepoznaju.
1: E sad, da se vratimo na ono čega smo počeli, a to je raspust za nastavnike, tačnije kolektivni godišnji odmor. Koliko je vama važno da se dobro odmorite onda i da se pripremite za sve ovo o čemu smo pričali, a što nije nimalo lako onda?
2: Da, to je takozvani reset, dakle, zaista, aha, je važno. Zaista je važno, zamislite, posle svih ovih sednica, dakle, ove odeljenskih veća, nastavničkih veća i svega onoga, sastanci timova, pišu se izveštaji, to je ta takozvana administracija koja svima teško pada, i plan se piše za narednu školsku godinu, i to bude zaista mučno, pregled ove pedagoške dokumentacije celokupne. Potreban je odmor da bismo mi ipak negde sredinom avgusta došli odmorni i raspoloženi i neopterećeni nekim stvarima koje su možda bile u prethodnom periodu.
1: Da biste imali vremena za renesansu i rokoko.
2: Da, i rokoko.
0: Ja to prezirem. Mislim, moram da kažem, većina kolega sad, ja sam iz te grupe, znači, to sede, ajde prođe to samo pro forme radi i nekako se umore više tu nego kad predaju, čini mi se, ne znam. Kad bi to moglo malo nekako da bude. Ja sam voleo onaj dnevnik što se pisalo. I onda sam voleo da, pošto po rukopisu može se prepoznat stanje čoveka ako suđe to postavlja. Znači, onda je zanimljivo kako ko piše.
2: Da,
0: ne samo
2: da.
0: Kao ta mašina, vidiš šta se dešava sa tim čovekom, šta on to piše, kako da se to prepisuje, nekako ovde sve copy-paste, a ovo se vidi kad prepisuje. Gomila stvari je bila zanimljivija. Mislim, da, ja već 25 godina radim od 2000-te, pa se neke mnoge promene desile u našem sistemu tom. Ajde kažem, vaspitno obrazovno.
1: Za četvrtek.
0: Ja prolazim još, šta će ko zna čekati čoveka.
1: Pomenuli ste jednu stvar koja me sad asocirala na nešto što mi je nekoliko učiteljica reklo, a to je da ne rade one sa decom samo tokom časa, nego da rade nešto vezano za decu i kad su odmori, i kada odu kući, i kada spremaju ručak ili večeru ili tako dalje. I konkretno su, na primjer, pomenule da se često dešava da učiteljice od prvog do četvrtog i učitelji, odnosno nastavnici srpskog, na osnovu sastava koje deca pišu, bilo da su kontrolni ili pismeni zadaci, primete da nešto sa tim detetom se dešava i da onda sa drugim koleginicama i kolega naprave mozganje, da ne kažem staru srpsku reč, brainstorming, i da onda zajedno smišljaju kako da pristupe tom detetu, kako da reši, jer se kažu baš često desi da ili kroz neki crtež koje dete nacrta da primete da postoji neki problem.
2: Da, da, to se vrlo često dešava, dakle zaista se to vidi šta je i u porodici, kako se dete osjeća, da li tu ima nekih trauma, da li tu ima nekih stvari kojima trebamo da se pozabavimo, pre svega, dakle, time se bavi psiholog, a dakle, pedagog je taj koji će kroz taj rad, recimo, moći da vidi disleksiju, disgrafiju, vrlo često i diskalkuliju. To je nešto što je u tom slučaju, na taj način, može da se prepozna. Dragoceno.
1: Pominjali su čak i to neke porodične situacije neke druge probleme. I to je sve nešto što vama ne spada pod jedan ili pod dva ili pod tri u opis posla, ali što i vi negde rešavate nekada i neke porodične situacije van škole, ili da?
0: Naprimjer, na osnovu crteža ima čitava grana psihologije, gde je sunce, gde je tata, gde je mama, da li je levo i desno strani, gore, dole, ispod, koje boje. Mislim, to su sad već nauka, ali mislim da je samo zadatak profesora u školi da to, ako nešto primeti, da to kaže roditeljima otvorenim vratima, da oni obrate pažnju, ali uglavnom se ne bave tim ili neko pretera se bavi, pa onda ju uznemiri roditelj. Obično roditelji dešavaju se da znaju to, ali neko i prikriva nešto, mislim. Opet je to, nije kao nekada, vraćam se kad sam ja bio dete, pa učiteljica možete dođe kući da vidi kako si. Mislim, to je nekad bilo...
1: Da, to je bilo običajno.
0: Da, i da pošalje onog predsjednika odenske zajednice neku drugaricu da vidi da si i da prepišeš i njena svjetska. To više ne postoji. A sad postoji neka gora stvar što su zaposleni u kontaktu sa roditelja. Pa onda, mislim, sad sve se nekako okreće, izvrće. Sad tu PP služba, kažem, i neki zaposleni treba da i ovo savremeno vreme shvate na neki način i da daju neke sugestije kako šta gde da bude bolje. Mislim, meni tu nije problem, kažem. Kad se radi na času, roditelji nisu zainteresovani za školu jer im je prijatno. Mislim, nisu zainteresovani za školu. Da dolaze, da ima neke prolači. Ako je dobro na času, sve je super. To je meni lično sa mojim decom. Bitno je da je dobro na času, deca se lepo druže u školi. Mene škola ne interesuje, generalno u kojoj idu. To je najvažnije. Mislim, nekako mi se čini da ljudi danas, kao mi smo iz te škole, sve je od pojedinca. Svi možda imamo istu vrstu obrazovanja, kažem, visinu obrazovanja, ali neko ima drugo interesovanje. I onda, ako neko ne širi to, evo ga, raspust, da malo širi svoje obrazovanje, da vidi nešto, nauči novo, čita neki strani jezik, iako mu to ne treba za konkretno za njegov predmet, ali to širi neke vidike i onda može premesti deci da bi objasnio značinu sa jednom nepoznatom, moraš znaš eksponencijalnu funkciju ili da ne kažem logaritamsku, da bi preneo to. Ne možeš maksimum nešto da znaš što prenosiš, ne moraš tri put više da znaš. I sad, znači, stalno neko, kao kažem, usavremenjivanje nečega, kao učenje, imaju ti neki seminari koji su onako, mislim, ništa ne novo čovjeka nauči, ali ima neke bodove tu dobije, ali bi trebalo da se radi na zaposleni, da oni nešto novo nauče što je funkcionalno, što mogu do potrebe ili što mogu da nalepe sa strane, kad smo malo pa pričali kako, ajde ova nastavnica, ako idete kod nje 2-3 puta na čas, pa ona neće, ona se opire, ona misli da je najbolja. Pa onda je problem sa njom, pa onda ja sam imao takve situacije, one projeti dobronamerno, ja kažem što je to, aj probaj ovako, ne, i onda neće. Međutim, negde treba prepoznati šta njoj fala i da ima rupe da se ona negde uputi, da ona to možda negde uz neki seminar popravi kod sebe. Da. To je način, kao pa super, znaš, ali malo to douči, vidi to malo, pa ti neki kolektivni izleti gde se ode zajedno, gde se upoznaju ti ljudi iz škole bez dece. Znači, treba i kolektivni izlaz nastaviti, da se upoznaju oni šta on njega interesuje, šta se on radi, šta se im dešava.
1: To je onda drugačiji kolektiv.
0: Osam ili celu noć budan. Mislim, hoću da kažem, onda se nekako kolektiv vidi gde u kom smeru ide i onda se radi na tom nekom globalnom. A sad, vi znate kako vi razgovarate posle časa, to je već.
2: Da. Dakle, ono što je vrlo važno da se uputi zaposleni, dakle, govorimo ako je konkretno neki zaposleni ovo što ste vi rekli, krut i nije fleksibilan i ne želi da promeni način rada ili komunikaciju sa roditeljem, učenikom, svejedno, može da se uputi na određeni ciljano na određeni seminar.
0: Da se vidi šta.
2: Da, ili ukoliko kolektiv zaista ne vlada nekim određenim veštinama, nema dovoljno znanja po pitanju recimo nasilja, onda se organizuje grupni seminar bilo da je u školi u nekoj, mm-hmm. ili nekoj drugoj instituciji, i zaista je to nešto što je vrlo značajno. Ono što se tiče, dakle, što ste naveli da se pomogne deci, dakle, zaista su tu pedagogi psihologa da upućuju decu na određene institucije. Mm-hmm. Dakle, da li je to institut za patologiju govora, da li je to...
0: Da, interesorna komisija neka možda nešto...
2: Interesorna komisija, dakle, tu zaista tu, u startu se to prepoznaje, negde do oktobra je rok da se uputi dete, da se procene... Da. Sposobnosti i da li
1: nekada
2: to...
1: Nekada možda i nisu intervencije tog tipa, nekada je možda prosto dovoljno porazgovarati sa roditeljima jednom, pa se neka situacija reši, možda ne mora da bude sve toliko ozbiljno. Čini mi se da je negde fleksibilnost svih u sistemu
0: ima jedna kao i neka izreka, sve je super dok ne krene jedna strana da priča o pravu i obavezam, dok se to fleksibilno priča, onda sve ide lagana priča ako su ljudi saradljivi. Ako ljudi kaže, primetio sam kod tog deteta da vi te ispravite kod mene, ja ću provjeti na času, ajde vi kući, pa ovdje pomoći. Međutim, postoji još jedna stvar gde se onda roditelj kao roditelj uplaši, zastraši se, pa onda ostaje na tom u tom modu godinama, ili bolje, i onda malo onda umara i nastavnika. Nastavnik je to, rekao, to je to. Sve se strane polako se lepi, ispravlja se, ali uglavnom oni upućuju na te neke institucije.
2: Znate kako ima i oni, izvinjavam se, oni drugih roditelja koji ne prihvataju.
0: Dakle, jeste, pa moram i to da kažem.
2: Dete može imati ozbiljan problem.
0: Ima koji ćute.
2: Odmah u startu, ne, to nije tačno, to... Da. To nije, ja sam bio takav, ja sam nešto, dakle, krenuo sam
0: neki
2: nekim primjerima.
0: Ja sam bio takav.
2: Tako, i onda se predstavljaju na jedan vrlo način koji uopšte nije prihvatljiv, da su oni sad, ne znam, uspeli u životu i tako dalje, a onda i pristupamo drugačije. Mm-hmm. Onda su tu, onda se malo drugačije, zaista menja se pristup, upućuje se tako što se upućuje dete u određenu zdravstvenu ustanovu, ali preko pedijatra. Dakle, mi ne upućujemo direktno u određenu zdravstvenu ustanovu, nego pedijatru preporuka da dete uputiti dete u razvojno savjetovalište, gde će se recimo nešto prepoznati, ono što nije roditelj hteo da prihvati kod nas, pa ćemo oni reći malo drugačije.
1: Mnogo je tu stvari sa kojima se vi suočavate i koje negde i izlaze van opisa vašeg posla, i zbog čega mi se čini da nekako, vi me ispravite ako grešim, niste baš vaša profesija dovoljno prepoznati i priznati, jel?
0: Ja sam slučajno tu, to sam rekao na početku.
1: Ne treba nikom, pa dobro, ali već 25 godina je prošlo, znači da...
0: Ali radim kao da sam, mislim, ne mogu kažem kao da sam sam, ja sam živim u zajednici i sve to, ali prosto, rekao sam, od početka su se menjale neke stvari. Ja to negde svesno ne prihvatam, nego radim ono kako sam naučio, samo se obrazujem i radim sa decom. Niko umesto mene neće kredu uzeti i sunđe. Znači, ja sam s njima, meni je možda drugačije prvo četvrtog razreda. Ja sam s njima, imam poseban odnos sa roditeljima, posebna pravila neka koja su, ali mora i onda čovjek da. E sad, gde negde od petog do osmog u srednjoj školi, bilo kojoj, na primjer, srednja škola ima jednu situaciju koja nije u osnovnoj školi, gde roditelji se bore, možda nešto dolazi, često u srednjoj već više toliko ne dolazi, ili dignu ruke od deteta, ili prosto kako je moje dete, manje navala roditelja, ako prave probleme, kao što smo rekli, možda negde. Ali generalno svaki roditelj je taj, kao ja pričam kad sam roditelj, samo zainteresovan da nema tog nasilja i da nema nekih problema, da neko nije ispredavao, nešto nije ispredavao, a pitate. Ocene su u pitanju. Ne ocene kao ocena, kao neki broj, nego prosto ne neka nepravda, ako je bila. Možda ja nisam bio nikad u školi kod moje dece, pa nisam imao problema, ne loše iskustva. A generalno, kad bi zagrebao sebe, vidio svuda, možemo vidimo nešto loše, nešto strašno. I mislim da bi trebalo, ovo sad da kažem, kad ste rekli možda, mislim da bi trebalo na beneficirani radni staž. Pa bi uskoro ja u penziju. Mislim, stvarno, rudarski je. Mislim, ja prvi predlažem, ne znam da li neko to može podrži, eto, ne znam. Koleginice, ste vi za to?
2: Jesam.
0: Bravo, verujem. Evo, nas je već dvoje.
1: Evo, već dvoje.
2: Dakle, kada dolaze mladi, bilo bi dobro da su zainteresovani, da su ljudi koji žele da se zaista bave tom profesijom, a ne slučajno gurnuti u nastavničku profesiju. oni će sigurno dati mnogo više nego neko ko je pred penzijom, neko ko ima naravno 30 godina staža.
1: Mada taj neko ko je pred penzijom možda može nekim drugim savjetima i svojim iskustvom.
0: Neki mentor.
2: Kao mentor.
1: I da, kao mentorski da bude tu. I tekako može da doprinese, sigurno.
0: Da, ima i onaj mod, moram da kažem, osnovnoj školi, pošto su to bolje vidi nego u srednjem, gde neko se godinama provlači, ne radi, ćuti, gleda i onda te mlađi on ka sebi vuče. Sedi ovamo, šta se baviš tim, pusti tu decu, ima i toga. I to treba da otkrije se u školi, šta se dešava tu. Mislim, na primjer. A ima oni aktivni koji stvarno su nepravedno neprimećeni, mislim, ono prosto rade, rade i onda se ugase sami u sebe, niko im rekao nije ni bravo.
2: Da.
0: To je sad...
1: Mnogo je tu, mnogo nivoa priče, mnogo je tema.
2: Kada pogledamo, dakle, zemlje, evo, Japan je taj koji ima

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je prvi put pomalo optimista kada je u pitanju naftna industrija Srbije i da se nada da bismo do kraja septembra mogli da završimo posao oko kupoprodaje ruskog udela u NIS-u. Nada se da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sljedeće godine prema prognozi MMF-a na prvom mestu. Što se tiče najavljenih izbora, predsjednik je za TV Prva rekao da ako u novembru budu parlamentarni izbori, onda će predsjednički biti u januaru, ako u oktobru budu parlamentarni, onda predsjednički mogu biti i krajem decembra. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da Srbiju izuzme iz novog paketa carinskih mera predstavlja rezultat višemesečnog rada i priprema za uspostavljanje strateškog dijaloga dveju zemalja, a ne slučajnost, rekla je ministarka trgovine Jagoda Lazarević. Napomenula je da će odluka imati poseban značaj za kompanije koje tradicionalno izvoze na američko tržište, ali će korist imati i celokupna privreda. U ruskom napadu na Zaporožje jedna osoba je poginula dok je još šestoro ljudi povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Oštećene su stambene i druge zgrade kao i obrazovna ustanova. U napadu ukrajinskih dronova na Gorlovku poginule su najmanje četiri osobe. U Nikitovskom okrugu povređeno je sedam osoba. Pored toga oštećeni su putnički autobus i automobil. Ministarstvo unutrašnjih poslova koje kontroliše palestinska grupa Hamas saopštilo je da su izraelske odbrambene snage ubile Vaela El-Ladavija, šefa službe unutrašnje bezbednosti u centralnom delu pojasa Gaze. Tom prilikom stradao je još jedan pripadnik Hamasovih bezbednostnih snaga. Povratna kapsula svemirskog broda Soyuz MS-28 sletela je u kazahstansku stepu, saopštio je Roskosmos. Na zemlju su se njome na međunarodne svemirske stanice vratili dva ruska kosmonauta kao i američki astronaut. Oni su boravili na međunarodnoj svemirskoj stanici od novembra prošle godine. Vlada Srbije donela je odluku o otvaranju konzulata Srbije u Luksemburgu, objavljeno je u službenom glasniku. Za počasnog konzula postavljen je Filip Vuković. In memoria. Posle duge i teške bolesti u 72. godini preminuo je naš kolega Čedomir Radović, organizator i producent zabavno-humorističke i dečije redakcije Radio Beograda 1 u penziji. Gotovo ceo radni vek proveo je u Radio Beogradu, učestvujući u realizaciji najzahtevnijih projekata, kao i organizaciji i produkciji javnih snimanja i legendarnih emisija. Radio koji se vidi, Karavan, Tkanica, Dogodilo se na današnji dan, Kod dva bela goluba, Ako priđeš bliže, Film, Druga strana računara, Neki to vole noću, Dobro jutro deco i drugih. Poseban pečat ostavio je u pripremi i realizaciji 800 emisija Mozaik vremena. Vreme i mesto sahrane Čedomira Radovića biće naknadno objavljeni. Teodora Kostović osvojila je Challenger u austrijskom gradu Amštetenu, pošto je u finalu savladala Amerikanku Vivian Wolf sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-0. Zahvaljujući osvajanju turnira, naša teniserka će od sutra biti 146. na WTA listi, što će joj biti najbolji plasman u karijeri.

Letnja turistička sezona je u punom jeku, pa se na nekim graničnim prelazima formiraju duge kolone vozila u oba smera. Vozačima se savjetuje strpljenje, ali i da pre polaska na put provere stanje na graničnim prelazima. Vreme pretežno sunčano. U drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 32 stepena. Vlažnost vazduha je 28%, pritisak 995 milibara, a jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Pre kraja septembra mogla bi da bude završena kupoprodaja ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, nada se predsjednik Vučić. Pojavila se nova bolest životinja, boginje, ovaca i koza. Bolest je lokalizowana. Više od 300.000 ljudi evakuisano zbog požara koji besne u Francuskoj i Španiji. Na Evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore u Segedinu, srpska kajakašica Žofi Horvat osvojila zlatnu medalju. Veslači Matija Rajković i Ognjen Ostojić osvojili bronzu u disciplini Lucky Double School na svetskom prvenstvu za mlađe seniore u Duisburgu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, temperatura do 33 stepena. Rešavanje budućnosti naftne industrije Srbije ulazi u završnu fazu, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući na televiziji Prva, naveo je da se privode kraju tehnički detalji. Govoreći o političkom kalendaru, Vučić je naveo da će termin predsjedničkih izbora zavisiti od datuma održavanja parlamentarnih. Detaljnije Sara Kolak.
2: Pregovori o kupoprodaji većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije sa mađarskim MOL-om uskoro bi mogli biti završeni, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić.
3: Po prvi put da sam pomalo optimista, mislim da se tehničke stvari sve privode kraju. Nadam se da bismo do kraja septembra ili pre kraja septembra mogli sve da završimo.
2: Isplata jednokratne pomoći penzionerima počeće 14. septembra, rekao je gostujući na televiziji Prva predsjednik Vučić. Kako kaže, u zavisnosti od visine penzije, najstariji građani dobit će između 20.000 i 35.000 dinara. 8 dana kasnije počeće isplata sredstava svim punoletnim građanima iz akcionarskog fonda, ističe predsjednik.
3: I na to idemo sve sa ovim iz akcionarskog fonda za sve punoletne građane, što ne bismo mogli, jer ćemo morati iz budžeta da dodamo nekih 150 miliona evra. Na to imaju pravo samo oni koji su postali punoletni do 2007. godine. I šta sada radimo sa ljudima koji su postali punoletni u ovih 20 godina? Da im ne damo ništa. Zato to moramo da menjamo zakon, da bismo svima dali, plus mi smo sad dužni i onima koji su preminuli u međuvremenu, odnosno njihovim naslednicima, da damo to što je bilo zarađeno kroz akcionarski fond.
2: Vučić je najavio i nastavak infrastrukturnih ulaganja. Navodi da je jedan od prioriteta izgradnja tunela ispod Kadinjače, koji bi trebalo da unapredi bezbednost na putu Užice-Bajina Bašta.
3: I mi sad gledamo kako da potpišemo put do Mačkata gore, do Mačkata i od Mačkata do Kotromana. U svakom slučaju, mi ćemo do Mačkata da pravimo autoput ili brzu saobraćajnicu, potpuno svejedno, i da promenimo uslove života za Užice i za čitav Zlatiborski kraj.
2: Govoreći o mogućim izborima, Vučić je rekao da će termin predsjedničkih izbora zavisiti od datuma održavanja parlamentarnih. Kako je naveo, ukoliko parlamentarni budu održani u novembru, predsjednički bi mogli da uslede u januaru, dok bi u slučaju oktobarskih parlamentarnih izbora predsjednički mogli da budu održani već krajem decembra.
1: Odluka Sjedinjenih Država da ukinu dodatne carine od 35% na uvoz iz Srbije važna je prilika za našu privredu, ali i za potencijalne investitore. Amerikanci traže komponente za autoindustriju, ali i proizvode naših fabrika namenske industrije. Na duge staze, saradnja sa administracijom u Vašingtonu mogla bi da bude od koristi za rešavanje strateških problema u sektoru energetike. O tome Ivan Jovanović.
4: Visokim carinama Sjedinjene Američke Države pokušale su da smanje deficit u spoljnoj trgovini. Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kaže da taj plan nije uspeo.
5: Sukobi sa međunarodnim trgovinskim pravom, njihov vrhovni sud odbacio te carine kao praktično nelegalne, moralo da dođe do popuštanja i same administracije u Vašingtonu. Oni su sve te, da kažemo, izmene u spoljnoj ekonomskoj politici doneli zbog sukoba sa Kinom, da bi smanjili deficit sa njima. Kina povećala izvoz u druge delove sveta i ostvarila je rekordan suficit u razmeni sa svetom. U tom smislu efekta nije bilo. Bilo je efekta na međunarodno poverenje u negativnom smislu.
4: Ministarka spoljne i unutrašnje trgovine Jagoda Lazarević veruje da će naše firme iskoristiti odluku administracije u Vašingtonu da se ukinu dodatne carine na uvoz iz Srbije od 35%.
6: Ako pogledate carine koje su uvedene nekim našim ključnim trgovinskim partnerima, tih 10-12,5% i nula koliko mi imamo, pravi jako veliku razliku u cenovnoj konkurentnosti. Jednom prvom Partizanu iz Užica, Amerika više od 40% njihovog izvoza, prošle godine apsolutno nisu mogli da se uklope. Pričamo o hiljadama radnika, slično je sa Zastavom oružjem iz Kragujevca, valjaonica bakra Sevojno. Mi imamo dosta kompanija velikih sistema, ali i malih sistema, zavise od tog izvoza.
4: Lazarevićeva u Srbiji očekuje i nove investitore koji planiraju poslovanje sa Sjedinjenim državama.
6: Mi već imamo investitore koji su došli, koji proizvode i kojima su Sjedinjene države primarno ključno tržište. U sve ono drugo što smo uspeli da postignemo, znači makroekonomska stabilnost, investicioni rating, performanse koje daju poruku da je ovo sigurno i dobro mesto za ulaganje, ovo je dodatni podsticaj za one koji imaju u svojim poslovnim planovima Sjedinjene države svakako važan signal i jak adut na našoj strani.
4: Da naše firme mogu više da rade u Sjedinjenim državama, smatra i Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
5: Značajno više izvozimo usluga nego kada je u pitanju roba. Čini se da mi imamo Ameriku kao veliku priliku što se tiče našeg IT-a, a opet sa druge strane može to da bude i u robi. To su pre svega, na primjer, autodelovi mogu biti, vojna oprema, bilo da je to za korišćenje ovih regularnih vojski, bilo da je korišćenje oružja u sportske svrhe ili tako dalje. Sa treće strane, sve to doprinosi i onome što je naš najznačajniji kratkoročni problem, a to je ta energetska stabilnost.
4: Stanić odluku o ukidanju dodatnih carina za Srbiju analizira iz još jednog ugla.
5: Mi se sada nadamo da ovo poverenje da neće doći do njegovog ugrožavanja time što će neko opet obustaviti uvoz nafte preko naftovoda JANAF. Želimo da kroz taj strateški dijalog mi dodatno podignemo našu pregovaračku poziciju prema Europskoj uniji po pitanju pristupa tom jedinstvenom europskom tržištu. Sve bi to doprinilo i do smanjenja jednog političkog rizika koji vlada na ovom prostoru. On je posljedica pre svega ovih geopolitičkih sukoba. Kroz smanjenje tog političkog rizika vi značajno povećavate atraktivnost za ulaganje i to sve treba da doprinese i boljem standardu stanovništva.
4: Odluka o dodatnim carinama za uvoz iz Srbije u Sjedinjenim državama stupila je na snagu 1. avgusta prošle godine.
0: U Srbiji bi do kraja godine u saobraćaj trebalo da bude pušteno novih 115 km puteva, a ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je da je jedan od najvažnijih rezultata izgradnje putne infrastrukture povezivanje do sada saobraćajno izolovanih delova Srbije sa glavnim koridorima. Prema njenim rečima, svaki novi put donosi nove fabrike, logističke centre, turističke investicije i nova radna mesta.
1: U našoj zemlji se je pojavila nova stočna bolest, boginje ovaca i koza, potvrdio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Rekao je da se pojavila u opštini Raška.
7: Došla nam je iz Albanije, Makedonije, pošto nam je prijavljeno Kosovo, to ne prikazuje te stvari kako treba, tako da pretpostavka da je došlo sa Kosova švercerskim kanalima, došlo je u Nosoljin u opštini Raška. Uspešno smo analizirali, ekipe su bile, već su eutanazirali, nažalost, isto jedini lek je opet ubijanje, da bi narod razumeo, gde smo ubili 67 ovaca i 60 jagnjadi. Ovaj virus je malo manje opasan nego što je virus afričke kuge svinja. Sumnjamo još da je možda došao u kontakt sa nekoliko gazdinstava, ona se posmatraju.
1: O stanju u poljoprivredi i trenutnoj situaciji sa stočnim bolestima ministar Glamočić govorit će u našem sutrašnjem i jutarnjem programu. Jugozapadna Evropa se suočava sa razornim požarima. Više od 300.000 ljudi evakuisano je zbog požara u Francuskoj i Španiji. Na jugozapadu Francuske, u regionu Bordeaux, požari su i dalje van kontrole. U regionima Gironde i Land evakuisano je 250.000 ljudi. U pomoći civilnim službama uključila se i vojska, javlja Nataša Jokić.
8: U području departmana La Gironde na jugozapadu Francuske požar koji traje već peti dan opustošio je do sada 42.000 hektara, a situacija prema rečima ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza ostaje veoma nepovoljna. Vatra podstaknuta vetrom stigla je do pojasa udaljenog samo 15 km od gusto naseljenog Bordeauxa. Od srede pa do danas evakuisano je ukupno oko 220.000 ljudi, što je najveća operacija ove vrste ikada sprovedena u mirnodopskim uslovima u Francuskoj. O razmerama požara govori činjenica da se miris dima proširio širom Francuske, stigavši jutros čak 900 km dalje, do Alzasa na istoku zemlje, na granici sa Nemačkom, odakle se javljam. Situaciju otežava činjenica da još uvek traju požari u departmanu Var na jugoistoku zemlje, koji je zahvatio 4.500 hektara, kao i na ostrvu Korzika. U borbi protiv požara učestvuje 1800 već iscrpljenih vatrogasaca, čiji sindikati sada podsjećaju da su zimu stražili da budu bolje opremljeni. Sa lica mesta stižu slike slične onima iz ratnih područja, crno tlo i ugljenisana vegetacija, razorene kuće, pustoš u nedogled. Stanovništvo je evakuisano u brojne javne centre predviđene za ovakve situacije, ali i u prostore koji su morali da budu adaptirani, kao škole, sportski centri i slično. Sve je više dobrovoljaca iz Bordoa koji se angažuju kako bi pomogli u organizaciji pružanja pomoći, ali i u pružanju psihološke podrške, naročito najosjetljivijim grupama stanovništva, bolesnim ljudima, najstarijima i deci. U borbi protiv vatre učestvuje i 1500 pripadnika vojske, koja je od jutros počela da učestvuje i u vazdušnim operacijama. Prvi put je upotrebljen vojni avion sposoban da ponese 20.000 litara vode ili praha za usporavanje širenja vatre, što je kapacitet skladištenja tri puta veći od vodenih bombardera poznatih pod imenom Kanaderi. Zbog požara železnički drumski saobraćaj je zaustavljen. Autoput 63 između Bordoa i Španije zatvoren je u pojasu od 60 km. Dodajmo na kraju da su tri muškarca uhapšena u subotu u departmanu Gironde, kako je saopštilo tužilaštvo Bordoa. Dvoje od njih pojavit će se pred sudom u sredu radi hitnog suđenja zbog, kako je rečeno, ispaljivanja vatrometa prema autoputu i sportskom kompleksu. Treći će biti izveden pred sudiju u nedelju, danas dakle, zbog namernog paljenja žbunja.
1: I u južnom francuskom susedu veoma teška situacija.
0: Više od 120.000 ljudi je do sada evakuisano ili im je naloženo da ostanu u svojim domovima zbog požara koji su zahvatili više od 45.000 hektara u regionima Madrid i Avila, dok se vatrena stihija kreće ka Toledu, prenose španski mediji. Na situaciju ponovo nepovoljno utiče visoka temperatura, niska vlažnost vazduha i vetar, koji je jedan od glavnih faktora koji određuju ponašanje požara. Gradske vlasti Madrida uspostavile su 15 prihvatnih centara za pomoć ljudima evakuisanim zbog šumskog požara, a u njima se trenutno nalazi 2.500 ljudi. Požar kod Valencije na istočnoj obali Španije nekontrolisano se širi, zbog čega je evakuisano 16.000 ljudi.
1: Nemačka policija i tužilaštvo pokrenuli su opsežnu potragu za 21-godišnjim Abdulom B., koji se sumnjiči da je tokom napada u blizini Parade ponosa u Berlinu automobilom naleteo na više ljudi, a potom pobegao s mesta zločina. Javlja Nenad Radičević.
9: Jedna žena je ubijena, a 16 ih je povređeno kada je sinoć kasno automobil uleteo u učesnike povorki ponosa u Berlinu. Među povređenima je troje u kritičnom stanju, a očevici tvrde da ima i povređenih ubodom nožem. Nemačka policija traga za osumnjičenim, za koje kažu da je 21-godišnji Abdullah B., inače poznat policiji kao pripadnik berlinske islamističke scene. Policija je upozorila građane da bi on mogao da bude naoružan i opasan. Prema da sa poznatim informacijama, beli automobil prvo je naleteo na grupu ljudi, a zatim se zabio u drvo. Vozač je nakon toga pobegao s mesta događaja i za njim se i dalje traga. Zbog tragedije otkazana je završnica berlinske povorke ponosa i svi planirani koncerti. Političari se za sad suzdržavaju od toga da događaj nazovu terorističkim napadom, dok do tog zaključka ne dođe berlinska policija.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na predlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dve sukobljene strane, dok posrednici nastavljaju napore za postizanje desetodnevnog primirja koje bi omogućilo nastavak dijaloga o nuklearnom programu, sankcijama i bezbednosti u regionu, javlja Al Arabija pozivajući se na izvore. Predlog primirja zasniva se na dva ključna uslova, obustavi neprijateljstava i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza za međunarodnu plovidbu. Predviđeno je i potpuno ponovno otvaranje oba plovna koridora kroz Ormuski moreuz, pri čemu bi južni plovni put kroz omanske teritorijalne vode bio bez iranskih napada, dok bi severni koridor kroz iranske vode bio oslobođen američke pomorske blokade.
1: Srbija je među 29 država osnivača nove svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije, čije će sedište biti u Šangaju. Inicijativa, pokrenuta na predlog Kine, ima za cilj jačanje kapaciteta u razvoju najvažnije tehnologije našeg doba, ali i regulaciju njene primene, kako bi se izbegle negativne posledice po čovečanstvo. Stručnjaci smatraju da je za našu zemlju dobro da u oblasti veštačke inteligencije sarađuje sa svim relevantnim akterima. O tome Nikola Denčić.
10: Srbija je napredak u oblasti visokih tehnologija postavila kao jedan od prioriteta svog razvoja. S obzirom na složenost takvih projekata, neophodno je uključivanje u globalne inicijative, rekao je za naš program Nikola Perišić iz Instituta za političke studije. Ističe da se paralelno moraju razvijati i sopstveni kapaciteti.
11: Nažalost, mi u Srbiji još uvek imamo neka područja gde ni signal za mobilni telefon nije u potpunosti razvijen i vrlo često se gubi, a ali sa ovakvim pristupom i ovakvim radom koji se očekuje u narednom periodu i itekako je moguće da se ostvare postignuti ciljevi, a to je pre svega jedna šira digitalizacija i mogućnost pre svega razvijanja Wi-Fi mreže u što većem području Srbije, jer to postaje gotovo svakodnevna potreba građana i malte ne za nekoliko godina se može smatrati možda i nekim osnovnim ljudskim pravom.
10: Za naše stručnjake je najvažnije da dobiju priliku za usavršavanje, naglašava Perišić.
11: Znamo koliko i razvoj čipova i svih drugih aspekata koji su povezani sa novom tehnologijom upravo dolazi iz Kine, tako da ja očekujem da se zaista proaktivno radi u toj oblasti i da postoje redovni sastanci koji će obuhvatati mogućnost prisutnosti različitih stručnjaka iz svih ovih država koje su postale deo ovog sporazuma i da će na taj način moći da u potpunosti razviju svoje veštine i znanja koje će dobijati od svojih kineskih kolega.
10: Perišić napominje da bi Srbija mogla da se nađe u centru borbe velikih sila u oblasti veštačke inteligencije, naročito zbog toga što je saradnja u tom domenu deo i nedavno započetog strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama.
11: Gde je rečeno u jednoj od formulacija da će Sjedinjene Države pomagati razvoj tehnologije u Srbiji, ali da se Srbija obavezuje da koristi, da tako kako je formulisano, ispravne načine komunikacije i sredstva, što je negde implicitno poruka da se ne sarađuje sa kineskim vidovima tehnologije i upravo ta borba Sjedinjenih Američkih Država i Kine za primat na geopolitičkom planu i itekako može da ima značajne posledice i po sve druge, da tako kažemo pod znacima navoda, manje države koje pokušavaju da pronađu neki svoj put.
10: U razvoju veštačke inteligencije od Srbije će se verovatno zahtevati i usaglašavanje sa normama Evropske unije, koja za sada ima najstrože kriterijume u toj oblasti.
0: Vlada Srbije donela je odluku o otvaranju konzulata Srbije u Luksemburgu, objavljeno je u službenom glasniku. Za počasnog konzula postavljen je Filip Vuković.
1: Ovo su novosti dana. Expo Karavan, paviljon igre u Vranjve. Građanima donosi deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo i kroz bogat program predstavlja vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj čiji će Srbija biti domaćin naredne godine, javlja Danica Mirić.
12: Na centralnom gradskom šetalištu postavljen je paviljon igre u okviru kojeg su različiti interaktivni sadržaji za mlađe i za starije iz više oblasti. Muzička zona, zona sporta, edukativna zona, info zona o samoj izložbi. A Vranje ima bogatu tradiciju i kulturu, istoriju, ima čime da se predstavi, različite gastronomske specijalitete po kojima je prepoznatljiv, turističke potencijale. Evo da čujemo više od naših sagovornika.
13: Mi danas tu da predstavimo obrazovanje i da na što bolji mogući način njega približimo pre svega mladim ljudima.
14: To samo da doprinese boljoj prezentaciji banja, reklami, jer veliki broj posetioca na Expo u sledeće godine verovatno će da privuku i banjske ponude.
15: Planiramo da radimo smrznuti program koji će se slati

0: Svuda po Srbiji gde će svaka kuća moći da jede pravu vranjsku samsu, ali i vranjske specialitete, ostale od testa.
1: Svečano otvaranje karavana je večeras od 18 sati, a Vranje će takođe biti predstavljeno i kroz specifičan melos, talente i inovacije ovog kraja.
2: U Niškoj tvrđavi je otvorena izložba vajara Nikole Macure pod nazivom Od buke do zvuka. Njegov umetnički koncept zasnovan je na sakupljanju rashodovanog vojnog oružja i opreme i njihovog preoblikovanja u funkcionalne muzičke, duvačke, gudačke i udaračke objekte. Događaj je pratio Zoran Marković.
3: Izložba je realizovana u saradnji sa internacionalnim Niškim jazz festivalom i na samom otvaranju izveden je performans u saradnji sa niškim jazz muzičarima koji su svirali na skulpturama Nikole Macure. Sama izložba je deo izlagačkog programa Galerije savremene likovne umetnosti Niš i programa Nišfield Jazz Festivala.
4: Moglo bi se reći da sam ja u Nišu iz dva razloga. Jedan razlog je jazz festival, a drugi razlog je Salon 77, odnosno savremena galerija u Nišu i sjajan prostor te galerije 77, spajajući taj prostor i mogućnosti Nišvila, došli smo do toga da se na objektima koje sam predstavio na izložbi niški muzičari improvizuju, odnosno prave performans. Ja sam napravio više od 4 zvuča, odnosno muzička objekta, koji su načinjeni od vojnog otpada sa idejom da iz tog materijala dobijemo zvuk. Ti objekti, sem toga što podsjećaju na određene instrumente, na njima može da se muzicira. Projekat i izložbu ne čine samo to. Ja polazim od crteža kao skice, odnosno nekog plana na koji način ću realizovati te objekte, a koristim takođe i video kada muzičari nisu u kontaktu sa tim objektima, znači na samoj izložbi, kako ti objekti zvuče. Tako da izložba je zapravo multimedijalna, pored objekata, odnosno tih zvučnih objekata, pod navodnicima instrumenta, na izložbi mogu da se vide crteži koje ja zovem Black Prints, odnosno crteže koje zovem projektima svojih objekata, i može da se vidi 5 video zapisa na kojima se vide instrumenti i muzičari kako na njima muziciraju.
3: Mirovni aktivizam Nikole Macure nije tek sporedna ideja ili deklarativna poruka u propratnom tekstu izložbe, već sama srž njegovog stvaralaštva. On je umetnik, aktivista koji kroz formu skulpture i zvuka sprovodi radikalnu transformaciju. On ratne rekvizite uspešno lišava njihove razorne moći, pretvarajući oružje u univerzalni jezik mira i kreativnosti. Izložba će biti otvorena za posetioce do 16. avgusta svakog dana osim ponedeljka u Galeriji savremene likovne umetnosti Niš, Salon 77 u Niškoj tvrđavi.
2: Preseljenje u inostranstvo i pamćenje upečatljivih životnih trenutaka česte su teme i plodno tlo za nastanak različitih vidova umetnosti. Tim temama je podstaknuta i zbirka pesama Odjezd bosansko-hercegovačkog pesnika Velida Beganovića Borijana, koji više od decenije živi u Češkoj. Zbirka je predstavljena i beogradskoj publici. Đorđe Jeftović.
5: Domišljatim izborom češke reči za naslov knjige, pesnik čitaocu odmah skreće pažnju na svoju vezu sa ovom srednjoevropskom zemljom. Mešavinom bajronovskog lutalačkog duha i moderne kišne osame tipiče za Gabriela Garciju Markesa, autor se jedinstvenim stilom obraća čitaocu kroz pisma i poslanice. A šta za samog Borijana znači odjezd i kakav on pogled ima na zbirku?
6: Odlasci u životu osobe koja ne živi na svom matičnom nekom području su nekako svakodnevnica. Puno su više dio svakodnevnog života nego kod osobe koja je više stacionirana negdje. Jako je to onako emocionalno iskustvo uvijek, i onda kroz nekakve druge načine odlazaka, jel, odlasti u nekakve druge književnosti, odlasti u nekakve druge jezike, sve to ima neku svoju onda težinu i zato je zbirka dosta nabijena tim značenjima. I meni je lično to riječ koju ja u Češkoj viđam svakodnevno. Odjezd znači odlasti na stanicama. Odjezd u ovom smislu je jedan figurativni, ali i neka doslovni odlazak ili izlazak u nešto drugo.
5: Jedna od odlika Borijanovog dela jeste i vispreno osmišljavanje reči vlastitog jezika kroz koji, kako kaže, prolazi kao kroz kišom potopljeno polje žita. Urednica ove zbirke pesama Maša Tomanović piše da se na taj način omogućava novi, drugačiji pogled na kretanje i posmatranje dešavanja. O saradnji sa Borijanom na ovoj knjizi, kao i o njenim najvećim kvalitetima, Maša Tomanović kaže.
7: Pa iako smo na knjizi radili pre više godina, mogu da kažem da se stvarno sećam tog iskustva onako u celini i da je bilo jako jako inspirativno zato što je tekst prosto jezički bio mnogo zanimljiv i ta razmena sa autorom je stvarno bila interesantna.
5: Velid Beganović Borjan obrazovao se u Gračanici, Tuzli, Budimpešti i Brnu, a trenutno živi u Pragu. Osim umetničkog, bavi se i akademskim radom, a gostujući je urednik i dva američka časopisa, Palette Poetry i Frontier Poetry.
8: U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena u prisustvu velikog broja vernika na liturgiji rezanjem slavskog kolača

0: drži Srbe na našem svetom Kosovu i Metohiji i istakao da ono što je Božje ne može proći, niti ljudi mogu uništiti.
1: UNESCO je saopštio da je grčka planina Olimp uvršćena na listu svetske baštine. Odluka je usvojena jednoglasno, čime je potvrđeno međunarodno priznanje jedinstvene prirodne, kulturne i simboličke vrednosti tog znamenitog masiva. Planina Olimp, najviša planina u Grčkoj, mitološki dom 12 bogova antičke Grčke, vekovima fascinira i zaokuplja maštu.
0: Uzdižući se skoro 3000 metara, planina je, prema verovanju starih Grka, bila mesto na kome se nalazio presto vrhovnog antičkog boga Zevsa. Na listu svetske baštine UNESCO je uvrstio i plaže u severnoj Francuskoj na kojima su se iskrcale savezničke snage tokom Drugog svetskog rata, kao i drevne japanske prestonice Asuku i Fujiwaru.
1: In memoriam.
0: Juče nas je, posle duge i teške bolesti, u 72. godini napustio Čedomir Radović, organizator i producent zabavno-humorističke i dečije redakcije Radio Beograda 1 u penziji. Čedomir Radović je gotovo ceo radni vek proveo u Radio Beogradu, učestvujući u realizaciji najzahtevnijih projekata, kao i organizaciji i produkciji javnih snimanja i legendarnih emisija Radio koji se vidi, Karavan, Tkanica, Dogodilo se na današnji dan, Kod dva bela goluba, Ako priđeš bliže, film, Druga strana računara, Neki to vole noću, Dobro jutro deco i drugih. Poseban pečat ostavio je u pripremi i realizaciji 800 emisija Mozaik vremena. Vreme i mesto sahrane Čedomira Radovića objavit ćemo naknadno.
1: U emisiji o događajima u sportu, Dejan Nikolić.
2: Na Evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore u Segedinu naša kajakašica Žofi Horvat osvojila je zlatnu medalju. Veslači Matija Rajković i Ognjen Ostojić osvojili su bronzu u disciplini Lucky Double School na svetskom prvenstvu za mlađe seniore u Duisburgu. Teniserka Teodora Kostović osvojila Challenger u austrijskom gradu Amštetenu, pošto je u finalu savladala Amerikanku Vivian Wall sa 2-0. Košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 18 godine, juče je na startu Evropsko prvenstvo Italije pobedila Slovačku, a večeras od 8:30 rival će biti Turska. U centru pažnje na domaćoj sceni je fudbal, odnosno mečevi drugog kola Superlige. Prvi derbi očekuje nas večeras u Beogradu, gde se od 19 časova sastaju Crvena zvezda i Vojvodina. Ovaj susret dobio i pomalo neočekivan uvod posle 3 poraza u evropskim kvalifikacijama, ostavku je podneo Miroslav Tanjga, šef stručnog štaba Novosađana. Ekipu će u duelu sa Zvezdom voditi Predrag Kandić. Potresi u Vojvodini ne remete plan priprema domaćina. Šef stručnog štaba Dejan Stanković dobro zna kvalitete rivala.
3: Kao tim funkcionišu dosta ozbiljno u toj ofanzivnoj tranziciji, u tom srednjem bloku gde se brane, ocepljaju loptu i imaju stvarno izvanrednu kontru i polukontru. To je njihovo ubitačno oružje, na tome smo radili, tako da ćemo gledati da anuliramo njihovo jako oružje.
2: Meč Crvena zvezda Vojvodina počeće u 19 časova, od 20:30 u Lučanima igraju Mladost i Novi Pazar, a u 21 u Šapcu se sastaju Mačva i Partizan. Šabački klub je povratnik u društvo najboljih, prošle sezone eliminisali su Crno-belu kupu. Trener gostiju Saša Ilić još uvek traži najboljih 11 uz dužno poštovanje domaćinu.
4: Napomenuo sam da je Mačva baš domaćinska ekipa koja puno bodova i u prvoj ligi Srbije je osvajala na domaćem terenu. Poznat mi je ambijent tamo. Nadam se da će biti stadion ispunjen do posljednjeg mesta, što može da bude dodatni motiv i mojim igračima. U svakom slučaju ne očekujem ni malo laku utakmicu.
2: Juče, podsjetimo, Čukarički je pobedio Radničku i Nišu sa 2-0, IMT je savladao Zemun sa 4-0, dok je bez golova završen duel između OFK-a Beograda i Radnika. Odložena je utakmica Radnički Kragujevac Železničar.
1: Za naše građane koji kreću put Grčke, važna vest.
0: Sutra u periodu od 5 do 9 časova po našem vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu, biće obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke, objavila je Nacionalna alijansa turističkih agencija Juta. Putnička vozila na prelazima Evzoni, Dojrani i Niki biće propuštana na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera.
1: Danas na nekim graničnim prelazima duge kolone vozila, na Gradini, na izlazu iz Srbije, čeka se oko sat vremena. Još najmanje toliko u međuprostoru, jer zbog primene EES sistema na bugarskoj granici prolaz je znatno sporiji. Oko sat vremena u 7 kolona čeka se i na prelazu sa Severnom Makedonijom na Preševu. Ulaz je manje opterećen, čeka se desetak.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjem izdanju Sportskog žurnala izdvajamo da je u toku drugo kolo domaćeg fudbalskog šampionata. Na programu su tri utakmice od 19 časova, sastoji se Crvena zvezda i Vojvodina, od 20:30 Mladost i Novi Pazar, a od 21 čas Mačva i Partizan. Utakmica između Radničkog 1923 i Železničara iz Pančeva odložena je zbog obaveza Pančevaca u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Idemo u susret mediteranskim igrama u Tarantu, gde će Srbija imati 147 sportista. Bili smo na svečanom ispraćaju srpske delegacije u Olimpijskom komitetu Srbije, gde smo zabeležili mnogo zanimljivih razgovora sa našim sportistima i zvaničnicima krovne sportske organizacije u Srbiji. U toku je Evropsko prvenstvo za juniore i mlađe seniore u veslanju, koje se održava u Segedinu. Naši veslači imaju zapažene rezultate. O svemu ovome do 16 časa u Sportskom žurnalu, dovoljno je dobrih razloga da ostanete uz nas.

0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: 15:36, a vesti počinjemo sa veslanjem. Srpski veslači Matija Rajković i Ognjen Ostojić osvojili su bronzanu medalju u disciplini Lucky Double School na svetskom prvenstvu za mlađe seniore u Duisburgu. Osvajanjem trećeg mesta u A finalu, mladi reprezentativci Srbije postali su treća posada sveta u svojoj disciplini i doneli Srbiji novu medalju sa najvećih međunarodnih takmičenja u ovoj sezoni. A na evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore u Segedinu, srpska kajakašica Žofi Horvat osvojila je zlatnu medalju. Srpkinja je izveslala izvanrednu trku, od samog starta je nametnula snažan ritam i kroz cilj prošla sa ubedljivo najboljim vremenom 2:08:144. Ostavila je rivalke iza sebe, potvrdila odličnu formu i zasluženo se okitila najsjajnijim odlučijem u disciplini K1 500 metara. Čestitamo našim reprezentativcima. A čuli ste u najavi emisije, danas se igra fudbal, više o drugom kolu Superlige Srbije u prilogu kolege Dejana Nikolića.
2: Žestoka borba na početku sezone za svaki bod, pa i gol, donela i prvu trenersku žrtvu, mada je Miroslav Tanjga ubedljivo startovao sa Vojvodinom u Superligi i trijumfom nad OFK Beogradom, bilo je 4-0 u Novom Sadu prošle nedelje. Tanjga je podneo ostavku oči derbija sa Crvenom zvezdom, jer očigledno nije mogao da podnese kritike i pritisak posle tri poraza u evropskim takmičenjima. Ferencvaroš i Ajax bili su preveliki zalogaj, pa će i revanš u Holandiji sa nekadašnjim višestrukim prvakom Evrope u kvalifikacijama za Ligu konferencije u četvrtak posle ubedljivih 4-1 za amsterdamski tim biti samo formalnost. Tanjga je, mnogi će reći, povukao i sportski kukavički potez, jer sledi derbi sa Crvenom zvezdom na stadionu Rajko Mitić. Tim će privremeno voditi Predrag Kandić, a trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića neuspesi rivala na međunarodnoj sceni ne zavaravaju, jer očekuje reakciju ekipe koje do juče sa klupe predvodio njegov veliki prijatelj i kum.
3: To su različita takmičenja, nekada i u žrebu trebaš da imaš i sreće, dosta jaki protivnici, dosta iskusni protivnici. Što se tiče Evrope, ja ne gledam tako na fudbal, sigurno da će Vojvodina ovde doći oporavljena, sa mnogo žara, sa mnogo strasti, sa mnogo želje da nas pobede. To su uspeli prošle godine dva puta, tako da očekujem jednu tešku utakmicu. Na stranu to kakve rezultate ima Vojvodina, na stranu.
2: Šta je najveći kvalitet Vojvodine? Odakle preti opasnost po Crvenu zvezdu?
3: Kao tim funkcionišu dosta ozbiljno u toj ofanzivnoj tranziciji, u tom srednjem bloku gde se brane, ocepljaju loptu i imaju stvarno izvanrednu kontru i polukontru. To je njihovo ubitačno oružje, na tome smo radili, tako da ćemo gledati da anuliramo njihovo jako oružje.
2: Derbi Crvena zvezda Vojvodina na programu je od 19 časova na stadionu Rajko Mitić. Od 20:30 u Lučanima igraju Mladost, koju sa klupe predvodi možda i najiskusniji superligaški stručnjak Radovan Ćurčić, i Novi Pazar, na čijem čelu je 17 godina mlađi Strahinja Pandurović. Mladost je u prvom kolu osvojila bod u duelu sa Radnikom u Surdulici, Novi Pazar savladao je Kragujevački Radnički na svom terenu. Pandurović najavljuje hrabri Novi Pazar u Lučanima.
4: Posle fenomenalne utakmice po nas protiv Radničkog iz Kragujevca, da probamo da ponovimo pre svega neku agresiju sličnu kao u prvoj utakmici. Ekipa Lučana, najiskusnija ekipa u ligi, sa najiskusnijim trenerom koji u odnosu na sve kolege ima najveći broj utakmica trenutno u Superligi, tako da sigurno nas čeka jedna tvrda utakmica. Mi smo radili cele nedelje na nekim aspektima igre koje ćemo pokušati da prenesemo na teren i nadamo se najboljim rezultatom.
2: Poslednja utakmica dana biće odigrana u Šapcu, gde se od 21 sat sastaju Mačva i Partizan. Očekuju se pune tribine na povratku provincijskog Urugvaja u superligaško društvo, uz podsjećanje da su Šapčani u kupu prošle godine eliminisali Crnobele. Trener Partizana Saša Ilić i u ovom susretu kombinovaće sa postavom.
5: Mislim da ova ekipa Partizana jedino kroz intenzitet i ritam igre može da igra dobro. Tako da ćemo, ne kažem, odmoriti, promeniti nekolicinu igrača, ali naše namere su svima jasne i moramo da idemo u Šabac uz dužno poštovanje Mačve da probamo da pobedimo. Napomenuo sam da je Mačva baš domaćinska ekipa koja puno bodova i u prvoj ligi Srbije osvajala na domaćem terenu. Poznat mi je ambijent tamo, nadam se da će biti stadion ispunjen do posljednjeg mesta, što može da bude dodatni motiv i mojim igračima. U svakom slučaju ne očekujem ni malo laku utakmicu.
2: Crnobeli su na startu izgubili 2 boda protiv Zemuna, zatim su ubedljivo slavili protiv Una Strasena u evropskim kvalifikacijama, ali daleko od toga da su oduševili, kako Ilić ocenjuje prva dva susreta na otvaranju nove sezone.
5: Ako poredimo ih 180 minuta, nama je za mene najbolje bilo prvih 30 minuta protiv Zemuna. Koliko će nam trebati, koliko ćemo morati da ispravljamo stvari u hodu, to ćemo morati, koliko će nam trebati vremena, vidjet ćemo. U svakom slučaju, ja ponavljam ponovo da Partizan mora ritmom da gazi protivnika, pogotovo u našoj ligi.
2: Ponovit ćemo još jednom, od 19 časova Crvena zvezda dočekuje Vojvodinu, u 8:30 počeće susret Mladost Novi Pazar, 30 minuta kasnije u Šapcu igraju Mačva i Partizan. Juče podsjetimo, Čukaričke Slavije u Nišu protiv Radničkog sa 2:0, trenutno vodeći na tabeli IMT deklasirao je Zemun sa 4:0. Nije bilo golova u duelu između OFK-a Beograda i Radnika. Odložena je utakmica između Kragujevačkog, Radničkog i Železničara zbog učešća pančevačkog tima u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
6: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Mediteranske igre u Tarantu održat će se od 21. avgusta do 3. septembra u ovom italijanskom gradu, a srpska delegacija će da broji 250 članova, od kojih je za sada kartu bukiralo 147 sportista. Tim povodom na svečanom ispraćaju sportista razgovarali smo sa generalnim sekretarom Olimpijskog komiteta Srbije Dejanom Bojovićem.
7: Ljudi koji rade u Olimpijskom komitetu imaju iskustva i mogu da odgovore o ovom izazovu. Jeste da je delegacija brojčana, 147 u ovom trenutku sportista, stručnih štabova medicinskog tima, sigurno još jedno stotinjak, znači očekujemo oko 250 ljudi. Naši ljudi iz Olimpijskog komiteta su spremni da ih podrže i logističke i nelogističke, ne u svakom smislu, i do početka mediteranskih igara, ali i na samim mediteranskim igrama. Oni su uigrani, nisu ovo prve ovako brojčane i velike igre za nas, tako da sam siguran da Olimpijski komitet može da odgovori, a ono što očekujemo je sigurno da daju sve od sebe. Videli ste koliko je medalja do sada osvojeno, 31 medalja, i to nam daje za pravo da se nadamo da će naši sportisti pružiti sve od sebe i doneti nam nova odličja i obradovati celu naciju. Sigurno je da su spremni, obilazimo ih, znamo da je zdravstveni bilten za sada jako dobar, nadamo se da će tako ostati i do početka i naravno na mediteranskim igrama. I to je to, daćemo i mi sve od sebe, a i želimo da oni pruže sve maksimum.
1: Na mediteranskim igrama pratit ćemo naše veslače Nikolaja Pimenova i Martina Mačkovića, koji će do Taranta da se takmiče i na evropskom i svetskom prvenstvu, a sa njima je bio i selektor naše reprezentacije Nikola Stojić.
8: Uvijek ciljimo na zlato i gledamo na zlato, eyes on prize, kako kaže, i zbog toga i radimo i treniramo toliko puno da osvojimo prvo mjesto. I to očekujemo od mediteranskih igara, naravno, a prvo moramo da odradimo evropsko prvenstvo i svjetsko, i sljedeći dan posle završetka svjetskog prvenstva idemo na mediteranske igre.
9: Sada smo motivisani za sve, i pre svega za evropsko, idemo sljedeće nedelje na evropsko prvenstvo, posle imamo još par nedelja priprema po svjetsko, posle svjetsko mediteranske igre, tako ćemo biti u dobrom naletu. Mislim da ako dobro prođemo na evropskom, kao što mislim da hoćemo, to će nam dati motivaciju za svjetsko. Ako dobro prođemo na svjetskom, onda će biti još veća motivacija za mediteranske igre. Tako da smo uzbuđeni, spremni, dosta smo trenirali i ove godine i u prethodnim godinama, tako da sad treba da se takmičimo i mislim da smo dobri u tome.
10: Dobro smo trenirali i bili smo na priprema na Perucu u Bajnoj Bašti 2 nedelje, sad sljedeće nedelje je put za Vareze i na evropsko prvenstvo. To nam je prvo od 3 glavna takmičenja u sezoni koje su veoma blizu, što nije baš normalno u našem sportu, ali ove godine je to tako. Evropsko, pa 3 nedelje svjetsko i odmah posle 2 dana mediteranske igre. Pred Henley smo bili u Lucernu i tu smo spojili 3 trke u Lucernu i tri trke na Henliju i nije bio problem, tako da verujem da, da ćemo za, za mediteranske igre imati apsolutno dovoljno snage i da možemo da, da, da idemo sa, sa idejom i ciljem da osvojimo zlatnu medalju. Naravno, nikada ne, nikada ne najavljamo šta ćemo osvojiti, ali nama je cilj, naravno, kao što Nikola je rekao, da, da uvek idemo na prvo mesto.
9: Koliko će vam biti teško da izgurate ovako pust kalendar, tri takmičenja u tako kratkom periodu i da li će mediteranske igre biti takmičenja za koje ćete tempirati možda i najbolju formu?
8: Verovatno nećemo tempirati zbog toga da što imamo svetsko prvenstvo tri dana pre, ali posle, mislim, imat ćemo snagu, puno treniramo, imamo to iskustvo da brzo oporavimo od trke, zato što ako imamo neke svetske kupe ili evropske prvenstva, imamo jedno, a može i dve trke svaki dan, tri dana za redom, i to je deo našeg sporta, da, da naučiš kako preko teških treninga, da kako brzo da oporaviš. Mi imamo to iskustvo, imamo to, taj navik.
9: Kada ste imali poslednji put ovako gust kalendar?
8: Pa, ceo ovo godina dosta naporno, išli smo u Ameriku, posle vratili odmah u Italiju i u Americi pobjedili, u Italiji pobjedili, išli dalje na svetski kup. I ovako, dosta naporna sezona, i posle mediteranske gare idemo u Kinu, u Australiju, znači idemo svudu i koristimo ovu priliku da takmičimo svudu, da dobijemo šta više medalje. Znači to, ako si krenu, ne možeš da, da, da prestaneš.
9: Ja isto mislim da kada ako ne sad, stvarno dobro nam ide, spremni smo, puno treniramo i volimo da treniramo, ali više volimo da se takmičimo, tako da dok smo mladi u snazi, mislim da to je najlepši deo, kad možemo da se takmičimo.
11: Hvala vam puno i puno sreće vam želim.
8: Hvala.
1: A među brojnim srpskim džudistima u Tarantu biće Marica Perišić i mladi Mihajlo Simin.
12: Mediteranske igre su za mene uvijek bila neka vrsta prekretnice. Prvi put sam išla 2018. godine, gde sam postala prva godina juniore i uzela svoju prvu evropsku medalju za juniore. 2022. mi je bila odskočna daska za Paris 2024. da nastavim da jurim olimpijadu, tu svoju drugu. Tako da za mene uvijek neka prekretnica i mislim da je i ovo sada isto za LA neka vrsta prekretnice. I tako da za mene su uvijek imalo neku posebnu čar.
13: Meni su ovo prve mediteranske igre, ja sam već učestvovao na olimpijskim kao igrama mladih 2022. što mi isto bilo ozbiljan događaj i ozbiljan doživljaj za mene. Jedno možda najlepših iskustva u ovom životu, a sam sve to kao s olimpijskim komitetom, to u selu, i to je jednostavno drugačije od naših takmičenja u judo, koja nisu baš takva, i malo duže ćemo biti tamo nego što inače budemo takmičenima, tako da mislim da će mi opet biti odlično iskustvo.
9: Marice, koji biste stavet dali mladu Mihajlu sada pred njegove prve mediteranske igre?
12: Pa iskreno najviše da uživa i da zapravo upije svaki taj trenutak, jer kao što rekao, stvarno je posebno kad putujemo s olimpijskim komitetom i sa cijelim timom i drugim sportistima. Evo, ja sam iskusila to i na olimpijadi i na evropskim igrama. Totalno je drugi vibe, znači nema samo džudisti, vidite sve druge sportiste, svaku u svom elementu i na svaki svoj način. Tako da ja bih rekla samo da se uživa na tim igrama i da se onako osjeti prava ta energija, jer je drugačije.
9: Ali Mihajlo dolazi sa medaljom na mediteranske igre, je li tako?
13: Tako je, ove godine sve ću uzeo evropsku medalju na evropskom prvenstvu u judo. Prva godina sam seniora i dalje sam mlad, ali uspio sam da uzmem tu evropsku medalju. To mi je naravno veliki podstrek i veliki korak u mojoj kratkoj do sad karijeri. Ali naravno, ja se trudim da uživam i trudim se, uglavnom bolje nastupam kada sam opušten i kada uživam, tako da mislim da će mi to druženje biti bitna stvar na tim mediteranskim igrama.
9: Kakve rituale imate pre borbe?
13: Ja iskreno nemam nikakve rituale, bitno mi je da ostanem skoncentrisan, bitno mi je da budem smiren, da budem sam sa sobom i da uspijem da razmišljam o takmičenju, ali neke posebne rituale nemam, pošto smatram da rituali kao rituali, po mom mišljenju, nisu dobra stvar, da se obavezuješ nečim, da moraš nešto da uradiš, ali svakako moram da ostane skoncentrisan i moram da budem u nekom svom, u nekoj svojoj, kako se kaže, u zoni, jednostavno, da li ti imaš svoj nekom filmu. Ne znam, za Maricu, možda Marica ima neke...
9: Možda neka muzika pre koja motiviše ili...
12: Ne toliko muzika, koliko smo shvatili da imamo očigledno neki moment sa trenerom gde odnosim određene stvari sa sobom dole u tu zonu, kako se zove, gde taj tunel koji prolazimo, ali slažem se skoro sa Mihajlom. Ja sam se kao mlađa imala kao tačno neki radosad nešto, što si stariji izgubiš to, jer shvatiš da te to stvarno obavezuje i može biti opterećujuće, jer ne znaš kada će se desiti neki trenutak da ne može to da, i onda kako bi to izbacio, najbolje biti opušten i da vidiš, znači da skoro samo prihvatiš tako je kako je situacija i da se ne obavezuješ previše.
13: pa isto, što se mene tiče, muzika je poželjna, ali...
14: Ko je? To je to.
13: Pa, iskreno da vam kažem kako se taj dan provodim. Znači, imam mnogo lista na telefonu, mnogo već napravljenih lista, kako mi taj dan prije to slušam. Nemam ništa posebno.
14: Neka domaća možda ili strana?
13: Više strana. Više mi strana u svakodnevnom životu domaća, često kada u kolima ili na treningu ili nešto, ali to pretakmičenje što se tiče koncentracije i fokusa, uglavnom strana.
14: Hvala puno, pa neka bude sa srećom ovim mediteranskim igrama.
13: Hvala vam puno.
1: Prvi trener rvačke reprezentacije Srbije Vojislav Trajković od četvorice svojih pulena očekuje bar dve medalje na mediteranskim igrama.
15: Mi je još puno vremena ostalo, tako da ćemo da vidimo u Italiji kako će momci da rade. Još nismo završili, znači imamo još jedan deo pripremnog perioda, jedan kontrolni turnir i tek posle toga nam slede ove mediteranske igre, a kažem, vidjet ćemo.
14: Jeste li zadovoljni zdravstvenim biltenom, kako se rvačice su?
15: Trenutno od ovih momaka koji idu za Italiju, svi su zdravi, nema nikakvih povreda, nema problema. E sad, ostalo je još mesec dana, znači ja se nadam da se neće ništa neželjeno desiti, ali vidjet ćemo, čuvat ćemo se.
14: Gde imate taj predstojeći pripremni turnir?
15: Predstojeći turnir je u Rumuniji. Znači, to je jedan lakši turnir, ali jednostavno moraju samo da se provere i malo da se odradi to. I onda posle toga imamo pripreme na Košutnjaku i putujemo za Italiju.
14: Od koga ćete u reprezentaciji da tražite najviše da savjetujete ove mlađe?
15: Pa gledajte, svakako...
14: Ko je lider istinski zapravo?
15: Saša Komarov. Jeste, nije najstariji, ali on se nekako ističe kao lider. Mada je tu i Viktor Nemeš, koji je legenda srpskog rvanja, znači koji je po godinama najstariji, ali zajedno su njih dvojice jako dobri drugari i oni to predvode i ovi mladinci ih gledaju, posmatraju, gledaju se na njih i ja se nadam da će to biti dobro, da su oni dobar primer za sve ostalo.
14: Ima dosta alfi u vašem timu, ali nikada nije bilo sujete, pretpostavljam.
15: Pa nema, ja to ne dozvoljavam, jednostavno, znači, što kažete, svi su oni alfe, ali funkcionišu dobro zajedno i ova ekipa je baš prava ekipa. Jeste pojedinačni sport, ali delujemo kao ekipa.
14: Šta vi očekujete lično? Da oni ne čuju koliko medalja, vi očekujete od njih?
15: Pa četiri takmičara će nastupiti. Ja se nadam, ajde, neka bude dve medalje, znači onako skromno, pa vidjet ćemo, ali eto, dve neka bude.
14: Hvala vam.
15: Možda.
1: Evo da čujemo i jednog od najiskusnijih rvača Srbije, Aleksandra Komarova.
16: To je moj prvi mediteranski igare. Moje očekivanje, nadam se da uzmemo zlato, spremim se za to i vjerujem u to. Sad imamo dobro raspored, zato što svjetsko kod nas kraj oktobra, tako mu sad spremim se samo za mediteranske igre, imam posle malo odmora i svjetsko, tako to baš dobro legalo na mediteranske igre ove godine.
1: A jedan od timskih sportova gde imamo visoko očekivanje je ženska odbojka. Bojana Milenkovića raduje radu sa selektorkom Marijanom Boričić.
17: Jeste da sam jedna od iskusnih, ali meni su ovo prve mediteranske igre u mojoj karijeri. Tako da zaista sam srećna što Srbiju mogu da predstavljam i na ovom turniru. Od ponedeljka nas očekuju pripreme. Prvo idemo na Divčibare, nakon toga nastavljamo pripreme u Rumi i nakon toga put za Taranto. Ja se iskreno nadam i zaista verujem da će pripreme proći pre svega zdravo, u sjajnoj energiji i jedan zaista lep rad. Ja generalno Marijanu znam, radile smo i u kadetskoj i juniorskoj selekciji, tako da Marijana je jedan zaista sjajan i dobar trener i verujem da i sada i u ovim mojim godinama da će sigurno nešto naučiti i na ovim pripremama. Pre svega, eto, jedna dobra atmosfera, lep rad i da budemo spremne za Taranto. Generalno, odbojkašku reprezentaciju, što seniorsku, što i mlađe, krasi jedna dobra atmosfera i jako lepa energija i verujem da nam, mislim, to su nam i pričali isto dok smo bili na olimpijskim igrama, da nam zavide što imamo takvu atmosferu, tako da sigurna sam da ni ovog puta neće manjkati.
18: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
19: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
20: Eko.

0: Sportski žurnal Beograd 1.
1: Srpski kajakaš Strahinja Drago Savljević osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore u Segedinu, vest koja nam je upravo stigla. Srpski reprezentativac prošao je prvi kroz cilj sa 37 sekundi 570 stotih i osvojio najsjajniji odličje u disciplini K1 200 metara. Triumfom u Segedinu momak iz Bačke Palanke odbranio je titulu evropskog šampiona i ponovio prošlogodišnji uspeh kada je do zlatne medalje stigao na prvenstvo Evrope u Rumuniji. Strahinja Drago Savljević nastavio zlatni niz srpskih kajakaša u Segedinu i pridružio se Žofi Horvat, koja je ranije osvojila najsjajnije odličje u disciplini K1 na 500 metara. Njih dvoje su doneli dve medalje, a srpski takmičari će imati do kraja dana još četiri prilike za novo mesto na pobedničkom postolju. Stigli smo i do kraja naše današnje emisije koju su realizovali glavni tehničar za emitovanje i kontrolu programa Žarko Bovan, muzička urednica Katarina Tošića, ja sam Miloš Panić. Do sledećeg slušanja, svako dobro.
0: Sportski spomenar.
2: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
3: 63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
4: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
5: Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
6: Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
7: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
0: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
8: Dobar dan.

Biciklista Radovan Đajić. Bio je svestran sportista, a najviše ostvario u biciklizmu. Ne seća se da ga je iko u Srbiji nadmašio u juniorskoj konkurenciji. Iako junior, seniorski reprezentativac Jugoslavije postao je sa 18,5. Već u 20. obezbedio je učešće na olimpijskim igrama u Tokiju 1964. Nažalost, nije bilo novca. Nije otputovao na igre, a razočaranje je nadvladalo želju za sportskim uspehom, pa je završio karijeru.

Nisam diplomirao, ali sam naučio zanat, kojim sam se posle bavio primenom znanja sa tog fakulteta. Novo osnovani fakultet koji se sastoji od profesora sa arhitekture, građevine i mašinstva. Tako da svi ti zanati su bili ti koji sam ja naučio da bi posle u nekim mojim delatnostima kroz život primenjivo ili kroz logiku ili kroz tehniku.

0: Nisu hteli da me otac i majka uče do 50. godine uopšte srpski jezik. I sećam se da sam znao da kažem mama i da znao sam da kažem vrata. E to se sećam da sam znao da kažem. I dođemo u razredu prvi osnovne, ne znam, srpski, a već sam završio prvi osnovne u Vašingtonu. I tamo se krećeo 6 godina i išao sam u školu, Emory Grammar School se zvalo to. Grammar School je, danas oni kažu elementary school. Kad sam teo da upišem drugi razred, kaže moja učiteljica Ruža Grigorović, kaže nećeš ti druška, ne, u drugi razred, moraš ti u prvi, naučiš prvo jezik. To se sjećam da je bilo priče, ne meni, nego mom ocu. Tako da sam ja krenuo prvi osnovne tu i mene su kao Amerikanca deca počela da tuku. Nisu to bile prave batire, to bilo rvanje, stezanje kragne, obaranje na zemlju, ajde predaj se i tako. To me natjeralo da odmah krenemo na DIF. To mi je neko savjetovo, tad smo stanovali u Hotel Balkanu, na prvom spratu pa mi je bilo peške do Slavije i gore u Deligradsku. I tu sam krenuo već rano sa 7 godina, tad je bio direktor Žic, Slovenac, on je bio Sokol. Tito nije voleo Sokole. Zašto? Zato što stvara jednu zdravu omladinu, puno energije, vežbe sokolske. I Tito se malo bojao takve energije koje se stvara kroz škole, da može da se bude napravi neka nova energija gde bi ste stare političare ismenjivali. Tako da je on zamenio izraz na DIF-u koji je bila sokolska škola.
1: Pa da, DIF je bio sokolski dom, zgrada DIF-a.
0: Zamenjen izraz u DIF, Državni institut za fiskulturu. A vežbe koje su tamo rađene su bile sokolske. Oni su nazvali to OFO, opšte fizičko obrazovanje. Ko završi opšte fizičko obrazovanje, on je spreman za sve sportove. Manje više, jel? Ko jarac uz konopac se poredan bez nogu, salto napred, salto nazad, skokovi preko jeriće sa odskočne daske, razboj, švedske merdevine, svašta je tu bilo. To je bilo fantastično, priprema dečijeg organizma za sportove. Ja sam krenuo jako mlad sa biciklizmom. Pročitao sam knjigu koju je napisao Babino. Mislim da se zvao Del Marcel. To je bivši šampion na Tour de France i napisao knjigu o biciklizmu gde je rekao da je biciklistima zabranjeno da šutnu loptu. I posle sam razmišljao kad sam malo saznao o medicini i to. Biciklizam ima tonusne pokrete mišića, tonusne, to znači pritisak. A fudbalski udar s loptom, to su trenutni grčevi. Suprotna radnja istih mišića. Plus toga, zabrinjivo je i plivanje. E sad, mene je interesovalo zašto plivanje. I stvarno sam osetio, recimo, kada uđem u vodu i sedem na bicikl, zemljina teža mi je neobična, posle plivanja. A to ima logike. Kad si u vodi, ti nemaš zemljinu težu. I sedneš na bicikl i imaš zemljinu težu. A pogotovo za druge trkačke sportove, tenis i šta ja znam. Tako da te dve zabranjene druge radnje su fudbal i plivanje.
1: Kako ste počeli da se bavite biciklizmom?
0: Vrlo interesantno. Sedim na basamku u Jevremovoj ulici, tu gde je muzej Dosteja i Vuka. Sedim s jednim mojim drugom i prolazi jedan tip, vidi se u neka baraba dorčalska, sam pegav, žut, i gura bicikl, nema lanac. To je kontraž bicikl, ali vidim nema lanac. I priđe nama, hoće da kupite. To mi bilo nešto ideal da imam bicikl. Ne znam zašto. I ja kažem, sačekaj tu i odem, otrčim kod oca u kancelariju, u Nušićevu, Čale, da mi daš pare da kupim bicikl. Koliko je 2000 dinara? Kaže, ne, ovo sad.

prvi. Ja sam plačem, a sedeo je sa nekim Viktorom Kolačekom, koji je bio predstavnik Forda u Buenos Airesu, bogat čovjek, i došao u posetu u Maticu Seljenika, gde mi je otac formirao tu organizaciju. Pita, što ti, dečko, plačeš? Hoću bicikl. Hoću bicikl. Ma kupit će tebi, čika Viktor, bicikl. Pita on kakav, ja kažem trkački, nešto. A on meni pošalje frajlaš, koji ne imao brzine, ali je imao frajlaš. Iz Rima meni stigne na željezničku stanicu bicikl Freus. I tako sam ja počeo da vozim taj bicikl koji ne imao brzine po gradu, na Košutnjak, išao do Avale, išao, spušta se u Ripanj, na golf uz Topčarsko brdo, tamo pod Topčarske česme, strmina je velika. I tako, bile trke pionira u Knez Mihajlovoj ulici. Bile su trotineti i bicikli, četiri kruga. I Knez Mihajlovoj do sedme grla levo, pa Gračanička, pa Vuka Karadžić i opet taj krug. Toliko ubedljivo pobedim, jer sam već vozio taj, da iza sebe nisam vidio nikoga iz krivine da iziđe. Priđe meni jedan čovek, onako ričkast, plav. Kako se zoveš? Ja mu kažem, hoće da te učlanim u klub. Sad ja ga gledam, kakav klub, šta? Kaže, dođi ti u klub u četvrtak, u sedam, čekaj Ljubina tri. Odem ja kući i pričam tati i mami. Šta će ti to, nemoj trke, to otac mi kaže. Ali ja ipak odem. I tu se učlanim. Sa tim biciklom sam vozio i na pisti i dao mi pistaš bicikl. I tu sam gledao Krebelja kako vozi na pisti, to je bilo u stadionu Radničkog, koji je bio u Dunavskoj ulici na kraj Dobročine ulici. I danas se na Google Earth vidi obrisi tog stadiona i piste biciklističke.

0: LM, da meni Batarade se zvao Veljković iz Špajza u Čikeljubinoj, gde je bio klub. Izdržavao se klub od škole stranih jezika.
1: To je omladinski biciklistički klub Beograd, ali tako OBK?
0: OBK Beograd, da. I da mi bicikl na izvolite. Rog, trkački bicikl. I jedno vreme sam vozio taj bicikl, vozio trke i tako. Kad mene zove Coca Fortunić iz Saveza, kaže, aj ti da ideš lepo u Sloveniju kod Valanta da ti izmeri koske i da ti napravi ram pod meri. Jer ovo nije sigurno da je to dobro za tebe. I ja odem kod ovoga Valanta, on mi napravi mere, Rog mi napravi ram, dođem kod Coce Prtunića i kod, u moj klub i dobijem sve nove delove, sve kampanjolo, menjač, kurble, kampanjolo, volan je bio univerzal, kočnice su bile švajcarske Weiman, gume Pirelli, Specialissimus, felne, Ambrosio, žice, Nisi, tako, sve izmešano, sedlo, sedlo je bilo i danas imam to sedlo, to je kožno sedlo čuvene fabrike kožnih cipela Brooks, englesko. Pravili su sedlo za konje i cipele i sedlo od kože. I danas imam to još uvijek, to isto sedlo od kože. Mi smo ga zimi mazali ribljem uljem i valjali sa valjkom da se utrlja to ulje, tako smo državali kožu. Tako da sam došao do tog bicikla koji i danas imam, koji mi je napravljen po meri.

zimi nije bilo gde da se vozi, nego sam upražnjavao hokej i boks na difu. Ali smo išli zimi na skijanje. Kad se već ušao u reprezentaciju, onda smo trenirali Lang Lauf ispred hotela Triglav. To je na putu između Ljubljane i Kranjske Gore. Velika travnati teren i tu smo napravili krugove i trčali Lang Lauf, gde su Slovenci prednjačili i mene je to nerviralo, zašto nas ti dogonogi Slovenci tako ne mogu da ih držim. I onda sam krenuo uzbrdo da trčim na skijama. To je trčanje kao žaba. Bup, bup, bup, gore i izvežbam to i onda zovem Slovenci, ajde se sada se trkam. To je ta sportska sujeta, nije sujeta, nego

0: ambicija za pobjedu. I tako da sam uspeo da i pobeđujem na tom trčanju uzbrdo.
1: Pošto je ova emisija o sportskoj prošlosti, ko je još bio u omladinskom biciklističkom klubu Beograd kada ste vi počeli da se bavite biciklizmom?
0: Tu je bio Nikola Živković, pre svega on je bio već prvak Jugoslavije, on je stariji od mene 4 godine bio. Onda iz Niša došao neki dogonogi Toma Milenković, ali je tu bio pre mene, ja ga nisam nikad upoznao, bio Žika Mičić, ali bio je ovaj vlasnik Galenike, onaj
1: Milan Panić.
0: Milan Panić, mi smo ga zvali Mića Panić. On je bio jugoslovenski reprezentativac i bio u ekipi sa Veselinom Petrovićem na trci oko Egipta, na mestu gde je poginuo Vid Ročić. Pao je, udrio glavom u ivišak i poginuo. Posle toga su uveli obavezne kacige. A mi smo u to vreme zvali te kacige, drugo, to nisu bile prave kacige, mi smo ih zvali haube. A to je stvari bila jedna, kako bi rekao, od kože napunjena nekom žimom ili nečim. Mi smo to zvali haube. Danas se haube nešto drugo.

0: imam ja izveštaje novinske gde svaki ponedeljak sam pobedio trku juniorsku. Ja čak ne sjećam se da sam neku juniorsku trku u Srbiji izgubio. I u krosu, u ciklokrosu, i na drumu, i na brdima. Ne sjećam se da me neko pobedio. Dve, tri godine tih ranih juniorsku. A na jugoslovenskom nivou bio je bolji od mene Cvitko Bilić. To mu priznajem.
1: Iz Pule.
0: Iz Pule, da, i mi smo i danas i uvek smo bili dobri prijatelji. Ali u šprintu, ja sve sam pobeđio i u šprintu i njega, sve. Ja sam bio prvak Jugoslavije, kad sam pobeđio na prvenstvu Jugoslavije u šprintu. Čubrića, ne Žirovnika, nego Valinčića i Škedlja. E, njih trojica sam pobeđio u Pančevu. Čak sam, nije bilo šprint, nego ja sam se odvojio i ušao u solo. Zadnji kilometar. Imao sam taj rad nogu koji sam vežbao jednom nogom pa drugom nogom. Zašto? Da bi mogao u svakom delu kruga da aktiviram mišiće koji se ne aktiviraju ovako samom vožnjom. Posle ta tehnika je postala poznata mnogo decenije kasnije. Ta tehnika treniranja. Jedna noga. Zašto jedna noga? Zato što obe noge su u oprečnom položaju. A to znači da ne možete da naviknete da rade nogu u punom krugu, nego da trenirate sa jednom nogom, e tada funkcija ulazi u mali mozak, onaj koji diriguje pokrete mišića, pa onda drugom nogom. I tako se razvija tehnika da u svakom momentu kruga noge rade u korist bicikla da ide napred. A ne da se jedna noga švercuje, to znači da mora da bude podignuta drugom nogom. To je sve šteta za bicikl da ide napred. Tad se gubi brzina, to se zove vožnja na sec. Vožnja na sec znači stani i kreni, stani i kreni. Ne govorim da staneš, ali smanjiš brzinu možda za 2 km na sat. Da bi se vratio na to, treba ti ekstra energija. Znači, najvažnije je održavati brzinu fiksno. Uvatiš brzinu, fiksiraš to. I ne smiješ da izgubiš tu fiksnost svoje vožnje. Evo ovako, ja sam izabran za mesto za olimpijadu u Tokiju 64. godine. Ja sam bio jedini Srbin, u timu su bila 4 Slovenca, Cvitko Bilić i ja. Ali ja sam izborio mesto, jer tadašnji kapitan Veselin Petrović i trener mi je rekao, Đajo, ti si u timu, ali da ne bi bilo priče Srbin-Srbina, moraš na izbornoj trci u Istri da budeš bar treći. I ja stvarno budem treći. I onda sam fiksirao mesto u timu. Razlog mog prestanka bavljenja biciklizmom je što taj tim nije otišao, nije bilo para. Ja sam se razočarao, jer sam se osjećao olimpijcem. To je velika nagrada bila za mene. Kad su rekli da zbog para se ne ide, pa čak ni na trku oko Tunisa smo trebali da idemo da bi se pripremali za olimpijadu. Ja sam batalio biciklizom.

0: Pomenuli ste Veselina Vesu Petrovića, legenda jugoslovenskog biciklizma, dugo je bio i selektor. Prilika nešto i o njemu da nam kažete.
1: On je jedan divan čovjek bio. On je stanovao na uglu Strahinjića bana i Cara Uroša, a ja na uglu Jovanove i Cara Uroša. Drugim rečima, jedan čošak. I tu je stanova i Kruna Dela Petro i Kosta Todorović. Ta ulica Strahinjića bana bila nekako poznata po biciklistima. E sad, Vesa Petrović kakav je bio? On je po struci bio knjigovezac. I on je negde, mislim, iz Bosne, ali je tu ženio se ovde u Beogradu i ženio je Miru. Ali on je bio tako jedan pravičan čovek. Nije bilo kod njega cile mile, nego onako kako pravda kaže i kako rezultati kažu. Drugo je bio veliki znalac i ja sam puno učio njega. Evo ovako, 1962. godine stavili su me u senjorsku reprezentaciju, iako sam bio junior, imao sam 18,5 godina. To je bila trka koja se zvala Milk Race. Zašto Milk? Zato što to u Engleskoj, to je u stvari Tour of Britain. Ovamo je Tour de France, ne znam što, Giro d'Italia, ne znam, i danas postoji Tour of Britain. I ubačen se u ekipu da odem da vozim samo 6 etapa i da odustanem. Zašto? Moj trener Velja Dragačević i selektor su rekli da mladi organizam još nije zreo za duge tronedeljne napore. Ali 6 etapa, to je u stvari prva nedelja. I zakučio sam i drugu nedelju. Ja sam odustao namjerno po ne naredbi, nego po sugestiji. Plus tog dana je strašan udes imao moj kolega i vrli drug mimo biciklizma, Voca Milanović. On je imao čevni sudar sa Jaguarom i tamo se vozi levom stranom. To zbunjuje bicikliste. On se ostao bio iz nekog vetere duo. Imao je čevni sudar sa autom Jaguarne. Skršio je noge, sav se razlupao, mi smo svi za njim tugovali, a inače sam trebao da odustanem, a plus ovo, ta tuga oko Boce, nismo znali da li će da preživi, tako ja sam odustao tada. Vozio sam u Italiji puno trka, a naročito tu jednu sezonu, kad sam vozio za ekipu iz Ravene. Iz Ravene smo otišli njihovim kombijem sa nekih trka tamo u severu Italije. Otišli smo dole u Pulju. Pulja je region čizme, to je štikla od čizme, Pulja. Bili smo u malom mestu stacionirani koje se zvao Čeljeme Sapiko. A upravo je Giro startovao iz Čeljeme Sapika. Sad, da li ove godine prošli. Tu sam bio jedno 3-4 meseca sa tom ekipom, vodili bi se trke na trku. I tu sam ušao u strašnu formu. Zašto? Zato što smo mi ovde trenirali malo bez veze. To je više vozna, klaj, sedneš, odeš do Mladenovca i vraćaš se i malo uz brdo, ali to nije pravi trening. Slovenci su imali prave treninge. Oni su imali na treningu imitaciju trke. A u Italiji isto. Mi smo malo, ajde donem bandere šprint iz pune vožnje i onda šprint do bandere. Pa onda kontra, da kontrira. Tako da su ti trenizi bili imitacija trke. I to je pravi trening, je taka trka bude. I čovjek se navikne na te promjene ritma, na skokove, na brda, na... Tako da sam tada ušao u strašnu formu. I zato sam na početku sljedeće godine ušao u reprezentaciju za Tokio.

Sećam se, pao je grad. A mi jadni sa golim rukama, meni su sve plikovi bili od šake do lakta. Sve plikovi. A sloj leda na putu, plivaju točkovi levo desno. Nije bilo nešto opasno.

0: treningu bili. Vi ste u zavetri kamiona. Izađete ili ispred, ili iza. A kad vetar duva sa desne strane, sa brda, i u zavetrini ne osjećate vetar. Čim izađeš, oborite vetar, malte ne. A kad smo već kod te geografije, spuštanje, recimo na trci Zagreb-Rijeka, to je distanca 182 km. Preko tih brda ima puno uspona. Glavno su tri. Jedan prvi uspon je Vrbovsko. Bila je kocka tada. Drugi uspon, ne mogu setim tačno, da se izbije gore na Delnice.
1: U Gorskom Kotaru.
0: Na Gorski Kotar. A treći uspon, to je pri kraju, se zvao Špičunak. Posle Špičunka, posle vrha, kreće strašan spust. Dugačak spust koji ide od vrha Špičunka dole do Grobničkog polja. Pa ja mislim da ima 20 km, možda, možda nema toliko, ali sve nizbred. Tu su strašne brzine koje smo mi razvijali kao biciklisti. Sećam se da je bio onaj IMT Cvajtakt koji je na 115 već ono trokira zbog obrtaja, a mi ga obilazimo. Znači, išli smo 120 dolara. A sledeća nizbrnica, kroz Grobničko polje ravnica, sledeća nizbrnica je ona koja zadnjih 6 km koja se strmoglavi dole u Sušak. I ta je nizbrnica opasna. Zato što, aj sad, džene, džene, do dole, ali kad se uđe dole, mora jake kočice da imaš da možeš da zaustaviš, da, pošto to more i ta rečica Sušak.

0: prve nizbrdice koje sam živeo dok nisam imao bicikla trkači, kad sam te krenuo sa jednim frelašem na golfu. Bila je jedna desna krivina i ja sam zaletao i op, izbacim je brzina i udarim tamo u jarak, padnem, udarim u drvo. To je kad sam tek prvi bicikl dobio.
1: 120 km je i autom brzo. Na dva točka guma, koliko, 2 cm, imali straha?
0: Pa, navikne se čovjek. Mora čovjek da bude pouzdan u sebe. Ako nisi pouzdan, zemlja da se baviš time. Jer pouzdanost znači da si siguran u sebe. Ako ti se mali strah pojavi, nije to dobro. Jer strah izaziva nesigurnost. Ali mora čovjek da razvije tehniku ulaska u krivine. Znači, to se radi postepeno. To nije kljuni pa zalepi. Nego mora postepeno sve da se nauči koliki nagib može da bude, da ne prokliza bicikl točak. Ja sam učio tehniku vožnje od Italijana. Vozili smo kroz Alpe, baš je bio sa mnom, evo sad je nedavno Laslo ovaj,
2: Pavlik,
0: da. Idemo uz brdo, nekako se držimo. Krene nizbrdica, ja negde u sredini, op, zaostaje i na kraju zadnji. Pa rekao, šta je ovo, ja ne mogu, da ja sam rekao, vežbu ni zavolo, de, ovo su Alpi. I onda se tu čovek malo nauči. Kad vidiš pored nekoga ko dobro vozi nizbrdo, i ti onda gledaš i naučiš njega kako on vozi, kako on uđe krenuo, tako uđi i ti. Tako da se nauči kroz takve trke u Alpima.
1: U Alpima mora da je bilo mnogo uspona. Koji vam je uspon najviše zadavao problema? Simbol u nekadašnjoj Jugoslaviji to je bio Vršić za bicikliste.
0: Bio, da, on je visok 1611 metara. Kreće iz Kranjske gore, završi iz gore i onda se spuštaš dole prema Tolminu, to je dolina Soče. U moje vreme je ona bila Makadam. A znate kako je Makadam dobije svoje ime, kad već pričamo o podlogama za bicikle? Makadam, mi kažemo da je to Tucanik, je li tako? Međutim, postao je inženjer koji se zove to škotsko prezime, kao što je McDonald, tako je bio McAdam. Inženjer koji je smislio slojeve tucanika da napravi tvrdu podlogu za puteve. I tako je dobio ime kod nas McAdam, a u stvari on je McAdam. Svi misle da je to turska reč. Nije, to je po inženjeru McAdam. Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave,

0: Pomenuli ste da ste pali vozeći jednom u golf klubu gore u Košatnjaku u Beogradu. Imali neko pravilo prilikom pada ili kad vidite grupa ispred vas pala, a vi u punoj brzini? Šta onda?
1: Pa razne su varijante. Prvo da vidimo da li možda ukočiš, a druga varijanta da izbegneš, a treća varijanta da padneš da bude meko, meko padanje. Mi smo imali vežbe na...
0: Sve u deliću sekunde mora.
1: Pa to su refleksi. Mi smo imali treninge da su naš trener Veljan Dragačević je dovodio džudiste da nas uče kako se pada. I osnovni princip je, nemoj da klizaš nego se kotrljaj. Ko se kliza, taj odere kožu ko jarac. A ako se kotrljaš, možda prođeš maltene bez rana. Ako umeš dobro da se prekotrljaš. Međutim, nezgodno je kad si zakopčane noge, šta ćeš onda? Onda se kotrljaš zajedno sa biciklom. Nije uputno pasti.

0: Koja je najduža etapa koju ste vozili?
1: Najduža je bila 240 km. A bilo je ovde na trci koji se stavio jedna etapa Beograd-Osijek 220 i to je dugačko. Tako da su te dugačke etape baš iznurujuće.
0: I za koliko sati ste prešli tih 200 nešto kilometara?
1: Pa dobro, ne sjećam se, mislim, za koliko, ali recimo prosečne brzine, to znam. Bile su od 38 do 41. A sad podeli to na kilometraži i dobiješ rezultat. Pa dobro, bilo je možda i 6, ali uglavnom ispod 6.
0: Dnevno ste prolazili ogromne distance, a biciklizam gledan onako sa strane, izgleda monotono, samo vrte pedale i to je to. Da li je to baš tako?
1: Kako je tako? Pa, znate šta, ja sam posle biciklizma igrao poker. E, poker je jedna psihološka igra gde snima čovek svog protivnika. A kakve veze to ima s biciklizmom? Pa ima veze zato što mi kad vozimo trku, tišina je, nema motora. Jedini zvuk je malo šuštanje guma, ali disanje protivnika. I onda ja kad slušam i vidim da se neko gušio, da se najviše gušio Ivan Levačić, koji je bio strašan biciklista. On je iz Virija, kod Virovitice, pegavi jedan riđ. On je imao strašno slab hemoglobin. A suprotno tome je plućni kapacitet. Imaš veliki plućni kapacitet, hemoglobin, možeš da prođeš sa slabijim hemoglobinom. Međutim, on je imao slab hemoglobin, ali pluća imao je, mislim da imao ko vaterpolista 8000. To je strašna zapremina. I on je duvao kao pištaljka. On je zviždao dok diše. Misli čovek da se guši, ali ode on. I ode sa strane, vetar sa strane, on sam ide i strašni biciklizam i vrlo simpatičan. Drugi primer je Nevio Valčić, koji imao fenomenalan hemoglobin, a slaba pluća, mislim, u odnosu na biciklistu. Imao 4500 plućni kapacitet. Ali on, kada vozi, on se kezio, mučio, teško disao i tako. Ali je bio opet strašan biciklista. Nevio Valčić, isto simpatičan.

0: trka trajala po 4, 5, 6 sati. Da li su vam misli sve vreme usredsređene na ono što radite ili negde odlutaju?
1: Ne. Nema, bez koncentracije u svaki sport. Kad je takmičenje u pitanju, koncentracija mora da bude na visokom nivou. Inače bi pali sa bicikla ako nije tako. Ja sam pao jedan put da je slomio ključnu kost zato što mi je jurio sam dva Slovenca ispred mene i sam sam bio iza njih na jedno 100 metara, a grupa iza mene 100 metara. Pas mi istrčao ispred mene, ja sam katapultirao preko bicikla i pao u judo pad preko ramena, ali mi pukao ključna kost. Mora čovjek da bude stalno obazriv.
0: Tokom trke sigurno je bilo i trenutaka krize. E sad, vi ste sami, kako ste to prevazilazili?
1: Evo imam jedan primjer, trka kroz Bosnu i Hercegovinu. Bila je etapa Sarajevo-Zenica, Sarajevo starim putem, preko Kobiljače. Kobiljače su jedno brdo gde su serpentine u pitanju. I sad kad smo išli na tamo, te serpentine su nizbrdo. Ja rekao, ajde probam da pobegnem tu nizbrdo, pošto sam naučio da vozim dobro nizbrdo. Pobegnem ja od grupe nizbrdo na serpentine i odem do Zenice, a to je, boga mi, bilo ukupno 170 km, znači polovina toga, koliko to, 80 i nešto km je okret 180 stepeni u Zenici. Ja tu dođem prvi, krenem od Zenice prema Kobiljači, odmah posle tog okreta mene uvati kriza. Kakva kriza? Tolika čudna kriza da sam ja jedva okretao pedale. Mene su svi prestigli. I kad sam vidio da dolaze Makedončići koji su bili simbol najgori biciklista u Jugoslaviji, ja rekao, Đajo, šta je ovo s tobom? Ja ne mogu da okrenem pedale. I klaj i dođe ta Kobiljača. Dođe do eksplozije energije. Prosto neverovatno. Branko Bogović, koga sam obišao tu uzbrdici, je rekao da nikada nije vidio čoveka koji je sa tom brzinom izašao na brdo. Kako sam mu obilazio, ko pored tarabe. Znači, to je posle onoga pada, dođe eksplozija energije. Neverovatno. Ali nisam uspio stignem tu prvu grupu, ostao sam sedmi, sam bio to i to. Ali to je neverovatna razlika između pada energije i povratak energije. Nikad nisam vidio toliko veliku amplitudu u organizmu mom.

0: Šta je teže za biciklistu, glad ili žeđ?
1: Jedno i drugo. Treba jedno i drugo. Ja pravo vam kažem, nisam moj ljubitelj bio da pijem vodu. Zato sam izgubio za trku po 7 kg. Možda to se malo preterao, ali možda i nisam. Ne mogu sad da se setim, ali negde sam pročitao da ruski vojnici kada rade marš, da ne piju vodu. I onda ja rekao, probam ja to da primjenim. I nije mi smetalo da ne pijem vodu. Ili ako pijem, ona mora da ima u sebi, recimo, supa. Da ima sastojke neke koje gubi čovjek u znoju. A vratit ću se i na to sada, posle ovoga. Pa ne sjećam se da sam jeo nešto. Ali šta jesam pio, jedan energetski napitak koji sam sam kupio nekom i rekao, bilo je u veterinarskoj apoteci na putu za Novi Sad, Vetrom se zvala, gde su prodavali u staklenim flaši od pola litre glukozu za krave. I ja sam kupio tu glukozu i to mi je pomoglo. To je glukoza koja ide kao grožđeni šećer i šećer direktno u krv ide. A imam jednu priču o drogama. Ja prvo nikad nisam koristio nikakva sredstva. Prvi koji je krenuo, to je bio taj Nevio Valčić, bio blizu Italije, iz Pule, i krenuo je sa nekom amfetaminom, to se sjećam tog izraza. Bila trka kroz Makedoniju i jedan moj kolega stari iz kluba isto vreme imao kao Židan. I sad je bilo pitanje ko će biti pobjednik trke. Mora da bude onaj koji će prvi da dođe u Skoplje. Ne mora da bude prvi, možda bude i 50. Ali da ovaj bude 51. Znači, bilo je pitanje ko će pre na cilj da stigne. I neposredno na 20 km pred cilja kaže meni taj kolega stariji, aj popi ove. I on izvedi malo bidonče, slušam starije kolegu i ja popijem to. Ja sam pred ciljem toliko dobio neku snagu, prvo pobegne ovaj Židan, ja za Židanom i stignu. On kad vidi da neko stigne u zavetrinu, mi smo to zvali Anšlis, to ga malo poremeti i stane. Međutim, nije on stao, ali usporio. I sad dolazimo pred cilj, grupa cela. I uvatim ovom kolegu pred cilj na 200 metara za sedlo, toliko sam imao snage da vrtim pedale i uvatim ga za sedlo i izbacim ga napred. To niko ne vidi od sudija pozadi. Drugo, ne znam ni dalje to zabranjeno ili nije. Uglavnom, ja njega izbacim i on bude ispred Židana i pobedi trku kroz Makedoniju. Pitam ja posle 34 godine ovoga kolegu starijeg, šta si mi dao? On kaže kafu. A ja u životu nisam popio kafu do tada. Tu zaključim da je kafa droga za onoga koji nikad nije okusio kafu. Ona jeste droga, zato stimuliše nešto. Stimuliše, recimo mi sad kaže jutarnja, kad ustaneš piješ kafu, ili tako, svi sad to radi. Tako da je ono u stvari droga, međutim kad navikneš na kafu, onda više ne deluje. Ali ima na mene delovalo, možda i nije delovalo, ali ja sam ubeđen da je delovala. Kafu da pomogne mom drugu pred ciljem. Jer ja sam bio ostao, jer mi pukli žice na točkovima sa raspora, ja sam izgubio 15 minuta, tako nisam bio u generalnom plasmanu kandidat.

0: Da li imate procenu koliko ste prevezli na biciklu, što na treninzima, što na trkama?
1: Nemam, ali znam.
0: Jedno, dve, tri generalne, a?
1: Ja sam u suštini kratko vozio. Mene je razočaralo da nije bilo para za olimpijadu u Tokio i ja sam ostavio biciklizam. U suštini nisam imao ni 20 godina. To je greota što sam tako napustio. Međutim, kad sam ljutio, ja pobesnim. I onda kad sam se naljutio na, i na savez, i na organizaciju, što nisu imali novca za reprezentaciju, ja izborio sam mesto. Razočarao sam se, bacio sam bicikl. Eto, to je uslovilo da se bavim nečim drugim, ali ne sportom.
0: A kakve su bile nagrade?
1: Nikakve. Pehari i tako, ništa. Bilo u Italiji, bilo plaćanja. Recimo, prvi 15 vozača, kad sam vozio u Italiji tu jednu sezonu, prvi 15 je plaćeno. Stigneš, recimo, sedmi, osmi, dobiješ isto pare. Došao sam jedan put do četvrtog mesta tamo u Italiji. Dobiješ parice neke. Da imaš, da budeš tamo.

0: Nisam se ni zagrevao, to je greška. To sam jedan put pogrešio sam kad je bila trka Memorial Toneta Tončića. Od Rijeka do Zagreba. I sada odmah uzbrilicu krene. Na toj uzbrilici sam se ugušio. Jednostavno skinem broj. I iziđem gore i vidim i Čubrić odustao. I sad nas dvojica klaj da stigamo do Zagreba. Meni se nešto otvorilo kad sam se zagreo uz to uzbrilicu. Ja sam na nekom sledećoj uzbrilici. Odšprinto brdo. I onda mi je bilo krivo što nisam pregurao to. Trebao sam da se zagrijem. Nisam se zagrijao i ugušio sam se na prvom brdu. I onda kad se vidio ode ovaj, baš taj moj drug, Cvitko Bilić. Da, ode on, ne rekao, aj, ode Cvitko, ja ne mogu da ga držim i skinem broj.
1: Pomenuli ste Radoša Čubrića, prilika je njega da se setim. Bio je velikan.
0: Radoš Čubrić, ja sam bio kod njega kući, imao je kuću na obali, u Sirće se zove sve, selo.
1: Da, kod Kraljeva.
0: Kod Kraljeva, da. Bio sam, mi smo bili dobri prijatelji. Imamo jednu zajedničku sliku, baš je lepa slika, pijemo koktu. Čuvena kokta, piće naše mladosti. On je počeo biciklom zvoji kao kontraš, bicikl kontraš. A inače bio i golman, fudbalski golman. Ali jedan takav karakter, onaj prosto srdačan čovek, to se rađa takav, neverovatno. A mi, gradska deca, mi moramo da budemo malo i pokvareni, malo i ovako i onako. A kod njega ne, on je čist ko suza karakter bio.

0: Završili ste biciklističku karijeru veoma rano, u 20. godini. Mnogo toga ste radili kasnije u životu. Pa ajde ono što je vezano za Radio Beograd, za moju kuću. Bavili ste se glumom, a posle to imalo veze sa Radio Beogradom, pa da čujemo i tu priču.
1: U osmogodišnjoj školi je bila sekcija glumačka, slikarska. I imali smo ručni rad. Ja sam sve te tri kategorije upražnjavao. Bilo folklorista i to sam igrao. Profesor koji dolazio honorarno u osmogodišnju školu, Đorđe Ivanović, je bio iz Boško Buha, iz pozorišta. I onda me on pitao, hoće da dođem ja u Boško Buha? Preko hoću. A to je bilo pre biciklizma. I dođem ja tamo i postanem član glumačke ekipe Boško Buha kao deči glumac. Sa predstavu na predstavu i kako se desi da iz Boško Buha su angažovali dečije glumce za film Cipelice na asfaltu. I sad čuveni Ljuba Radičević, kasnije bio direktor kulturno-umetničkog programa Radio Beograda, izabere mene za glumca u filmu Cipelice na asfaltu. Bio omnibus film, tu sam igrao nekog klinca Vladicu. Međutim, Ljuba Radičević je voleo kako pristupam toj glumi. Studiozno gledam scene i da imam za njega primetbu čak da nešto mi nije logično. Daću jedan primer. Kaže on meni, ti stani na ulaz i ne daj ovi što mi tamo nekoga maltretiramo iz tuđe bande, ne daj mu da pobegne. I u jednom momentu on njemu kaže, tom što treba da pobegne, kaže, idi sad ti kao pobegni. I on prolazi pored mene, a ja stojim ko karijatida. I on ja njemu kažem, čekaj Ljubo, pa zar nije logično da ja probam da ga uvatim? A, kaže, da, da, da. Znači, njemu je prošlo da treba ja, kao postavljeni stražar, da krenem da ga uvatim. Daj mi jedan primjer sitnice gde on optereće, on tada je radio sve, i kablove, i osvetljenja, i to se, kako bih rekao, izgubi se koncept reditelja. Da bi on mene posle zvao da dođem u Radio Beograd, i tu sam sinkronizovao glasove u studiju na prvom spratu, ubacivo sam glas u neki tuđi dečji film. Bata Milodinović na istom to mestu imao svoju školu i zvao me da dođem kod njegovu školu, ja tu dođem i tu školu njegovu završim. On je bio jedan izuzetno strog stručnjak za učenje glume deca. Kvalitetan, stručan, nikad nije bio nasmejan zato što je bio studiozan. Kako se radi i kako se uči. Ja sam završio tu školu kod njega, da bi Kosta Kruživac se bavio opet glumom, kad sam prilazio starijim godinama.

Pa mene je Sale Negrinović, čuveni teniser iz onog doba, podučavao tenis, imao sam najmanje 200 časova kod njega. Ali bio sam jako trapav za te sportove sa loptom. Ali sam se zinatio, hoću da naučim, međutim, matoro govori da se ne uči lako. To mora od malena. To su motoričke radnje koje su meni strane. Ja sam se bavio klizanjem i hokejom i boksom i biciklizmom. Sad to nema veze s tenisom. Tako da mi to teško išlo. Međutim, ja sam bio uporan, ajde uči, ajde ovo. Ono. Mislim, taj sam tenis zavoleo i posle sam posvećivao svaki dan teniske terene, obilazio. Išao sam čak i na neke turnirčiće te. Pa sam imao jedan lep uspeh na Bitelu u Češkoj. U dublu sa Dule Laković, koji imao strašan forhend, a ja sam igrao dobro voleje. Moje oči su bile brze. Voleje treba da pogodiš sa centrom reketa, znači možeš imati dobro refleks. I da dodaš malo, da ne bude samo da se odbije, nego malo i da dodaš, da bude malo jači voleje. I mi smo pobedili jedan dubl turnir, pobedili smo dva češka trenera, što je meni bio najveći uspjeh u tenisu. Inače, mene krasi u tenisu ipak neznanje, niži nivo rekreativca, ali velika ljubav prema tenisu. Posle sam u Kanadi držao školu tenisa gde sam primenjivao ono što sam učio kao mali, a to je OFO, opšte fizičko obrazovanje, pa sam studirajući pokrete morao da zaposlim u toj školi i dva prava tenisera.

0: Ja sam dugo radio kao kolumnista u teniskom časopisu koji se zvao Svet tenisa. Najmanje nedeljno jedna kolumna i to je trajalo nekoliko godina. Takvih kolumni je bilo masu. A inače sam na B92, kad se pojavila Jelena Janković prva, kao ovako posle Živojinovića, počeli u B92 da se rubrike teniske masovno pišu i bili su strašno puno komentatora. I tu, pored komentatorskog imena, daš mu plus ili mu daš minus. E ja sam se tu pojavljivo kao komentator, pod nikom Dorčolac. Pisanje mi je dobro išlo, meni po defaultu umem dobro da pišem, pišem knjige. I te kolumne naučili su me da pišem. Imao sam intervju, recimo, sa Jelenom Janković 1-1, sa Novakom 1-1, jer sam bio jedno 10 godina reporter na Rogers Cupu u Torontu, kad sam živo u Torontu. Pa sam imao 1-1 sa Federerom, pa sam imao 1-1 sa Anom Ivanović. Uvijek sam tražio 1-1. Zašto? On je dužan kad neki novinar koji je akreditovan, a ja sam bio akreditovan, potpiši me na formular i da tražim 1-1 tog i tog igrača, taj igrač je dužan da dođe. To je zakon teniskog marketinga. E sad ovako, da krenemo od Federera. Nisam teo dugo s njim jer nije mi bio nikad simpatičan zbog Novaka, jer vidim da nije mnogo volio Novaka, pa mi je ono bio antipatičan. Ali bio strašan teniser. Pitam ga, zašto meni vaš meč liči na hokejašku utakmicu? Malo me pogledao, vratio glavu malo nazad, kao iznenađen, i nije odgovorio. Ali razmišljao, šta da mi kaže? Pa zato što vaša odbrana toliko brzo krene u napad, sa naletom na mrežu, da je to prosto nisam viđao to, takvu navalentnost ka mreži. E, onda se on otvorio. On je pričao 15 minuta o tome. Evo Novak. Ja sam pre svega poznao njegovog oca, Srđana, ja sam u stvari i doveo. Nije imao nikoga s kim da igra, prvi put došao tu u Reket klub, to je bilo 90. godine. I ja gledam ovako simpatičan momak, bio vrlo onako ljubaz do facu, smesti, uplatimo teren i počnem ja s njim da igramo. Ja sam tad već bio malo vešto onako, naučio me Cale Nikolić tim cakama, dropšo to ono. Nije mnogo znao, ali je volao da zaigra. A toliko je bio brz, ja mu odigram dropshot, on stigne, ja mu galobujem, on nazad stigne, ja levo, on stigne, ja desno, on stigne, pa onda... Ja njega nazovem Brzi Gonzales. Prođeše 20 godina, dolazim ja u klub tamo koji su oni imali na Dorčulu i vidim on stoji ispred kluba, nešto zamišljen, i pružam mu ruku, prvo mi ide ruka ka njemu, on pruži svoju ruku, a vidim da me ne poprezna. Ko sam ja? On me gleda, znati željno, ne može se seti. I ja mu kažem, Brzin Gonzales. O, kaže on, sad se sećam, znaš, i tako. To je bilo Srđano, ali u Novaku. Zakažem ja njemu 1-1. Gledao sam meč, igrao je protiv onoga Nemca Hasa. A to je bilo na pomoćnom terenu, ne na glavnom. Dule Vemić mu je bio sa njim tada. Jer oni su, igrajući se sa tenisom, vežbali su najkraće dijagonalice posle dropshota. Ja tebi najkraću dijagonalu, onda od njemu kontra najkraću dijagonalu. I to se on izvežbao do te mere Novak, da je kad god mi neko igra dropshot, on igra kontra dijagonalu, recimo forehand dijagonalicu. Ili backhand dijagonalicu, zavisi gde dođe. Jedva je pobedio Hasa. Has ga je mučio se, imao neki backhand slice strašno jak. I jedva ga dobio. Posle tog meča, ja zakažem s tim 1-1. I sad ja ga pitam, sutra igraš protiv Monfisa? Da. Ja ne znam šta se meni otelo da mu kažem sledeće. A nisam trebao, ali evo, otelo mi se. Kad ti odigra dropshot na tvoj forehand, ti igraš tu kontra dijagonalicu. A taj Monfis, on je toliko brz da on nema šanse, a da ne stigne. Ostaju si iza sebe potpuno praznu paralelu. Forehand paralelu mu odigraju umjesto tog što vežbaš stalno. Zašto? Pa zato što je on brz i on će da krene na to, znajući da ti to igraš. Nego igraj tamo, paralelu. Već je na kontra nozi i ne može da se namesti da te pasira. I on je to primenio. Sad mogu ja da se pravim važan, da sam ja Novaka naučio nešto, ali eto, tako je to ispalo.
1: Jelena Janković?
0: Pa ja sam mnogo pisao njoj, ali mi nije uspeo sa njom razgovor. Ja bar nisam bio zadovoljan. Ona ima neku tenisku divinu talenta, ali kad treba da nešto kaže ili da nešto da sluša, ona nije za to. Ona je samo prirodno talentovana bila, imala je tu backhand dijagonalu, imala je strašne udarce, ali nije mi uspeo razgovor s njom.

0: upornost u svemu. Istraj do kraja. Ako si odlučio da uđeš u nešto, teraj do kraja dok god imaš energiju. To je biciklizam, to je životna škola.
1: Hvala veliko. Poštovani slušaoci, gost sportskog spomenara bio je biciklista Radovan Đajić.

Bio je ovo 704. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio za RTS.

17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je prvi put pomalo optimista kada je u pitanju naftna industrija Srbije i da se nada da bismo do kraja septembra mogli da završimo posao oko kupoprodaje ruskog udela u NIS-u. Nada se da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće godine, prema prognozi MMF-a, na prvom mestu. Govoreći o političkom kalendaru, Vučić je naveo da će termin predsjedničkih izbora zavisiti od datuma održavanja parlamentarnih. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da Srbiju izuzmu iz novog paketa carinskih mera predstavlja rezultat višemesečnog rada i priprema za uspostavljanje strateškog dijaloga dveju zemalja, a ne slučajnost, rekla je ministarka trgovine Jagoda Lazarević. Napomenula je da će odluka imati poseban značaj za kompanije koje tradicionalno izvoze na američko tržište, ali će korist imati i celokupna privreda.

0: Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na predlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dve sukobljene strane, dok posrednici nastavljaju napore za postizanje desetodnevnog primirja, koje bi omogućilo nastavak dijaloga o nuklearnom programu, sankcijama i bezbednosti u regionu, javlja Al Arabija. Predlog primirja zasniva se na dva ključna uslova, obustavi neprijateljstava i ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza za međunarodnu plovidbu. Tanker koji je prekršio propisana pravila plovidbe u Ormuzskom moreuzu i isključio radarski sistem eksplodirao je nakon udara u morsku minu, prenose iranski mediji. Incident se dogodio nakon što je Teheran u više navrata upozoravao brodove da će napuštanje označenih plovnih koridora imati posljedice. U ruskom napadu na Zaporožje jedna osoba je poginula dok je još 6 ljudi povređeno, saopštile su lokalne vlasti. U napadu ukrajinskih dronova na Gorlovku poginule su najmanje 4 osobe. Predsjednici Finske i Ukrajine, Aleksandar Stubi i Volodimir Zelenski, razgovarali su o mirovnim naporima za okončanje rata i podršci Kijevu. In memoriam. Posle duge i teške bolesti, u 72. godini preminuo je naš kolega Čedomir Radović, organizator i producent zabavno-humorističke i dečije redakcije Radio Beograda 1 u penziji. Gotovo ceo radni vek je proveo u Radio Beogradu. Poseban pečat ostavio je u pripremi i realizaciji 800 emisija Mozaik vremena. Vreme i mesto sahrane Čedomira Radovića bit će naknadno objavljeni. Letnja turistička sezona je u punom jeku, pa se na nekim graničnim prelazima formiraju duge kolone vozila u oba smera. Vozačima se savjetuje strpljenje, ali i da pre polaska na put provere stanje na graničnim prelazima. Sutra, u periodu od 5 do 9 časova po našem vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu, bit će obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke, objavila je Nacionalna alijansa turističkih agencija Juta. Putnička vozila na prelazima Evzoni, Doiran i Niki bit će propuštana na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera. Srpski kajakaš Strahinja Dragosavljević odbranio je titulu evropskog šampiona na prvenstvu za juniore i mlađe seniore u Segedinu u disciplini K1 200 metara. Prethodno, na istom takmičenju, najsjajnije odličije za Srbiju osvojila je Žofi Horvat u disciplini K1 na 500 metara. U nemačkom gradu Duisburgu, na svetskom prvenstvu za mlađe seniore, bronzanu medalju osvojili su veslači Matija Rajković i Ognjen Ostojić. I vreme sutra, promenljivo oblačno uz sunčane periode, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz grmljavinu. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna sutra od 29 do 33, u Beogradu 31 stepen. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd, prvi program.

Ta lampa, takozvana stona, bila je sasvim obična. Čak nije bila ni lepa. Kupljena je u robnoj kući kad i kaput i dalje dužih rukava, jer i pred maturu se raslo, naročito kad se igra košarka. E, taj kaput i ta lampa krenuli su posle mature put velikog grada u studentski život. Jedan milje pride, spakovala majka, da pod lampom uvek bude njena ruka. Kaput je bio za svet, a lampa i milje za intimu studentskih soba. Kad se uđe u iznajmljeno, čim se očiviluk okači kaput, osvoji se predsoblje. Soba se osvajala s lampom i miljeom. Kad nađu svoje mesto, soba strankinja progovori naški i gazdarici bude milo pa donese krofne za dobrodošlicu. A kad kirija poraste i promeni se stanište, sve iz početka. Kaput očivilu, lampa za svetli i milje se zabeli da otopljava dalje. Takva je to akademska igra koja ni posle studija ne prestaje. I tako je pričom o studentskom mestu moći počeo današnji zabavnik koji potpisuju svršeni diplomci muzike, zvuka i reči Nataša Mančić, Ratko Ristić, Teodora Kačarević i Mirjana Blažić. Dobro nam došli u Evergreen popodne Radio Beograda 1.

Joe. Make it one more. A sada televizija na radiju. Tačnije, njeni mehanički prapočeci u aparaturi sklepanoj od kutije za šešire i gala za štrikanje sočiva sa stare biciklističke lampe i pečatnog voska. Iza ovog inženjerskog Frankensteina stajao je John Logie Baird, škotski pronalazač rođen 1888. godine, čija biografija više liči na roman o ekscentričnom entuzijasti nego na klasičnu priču o uglađenom naučnom geniju. Njegov prvi izum bila je Bairdova medicinska čarapa. Kako je i sam patio od hronično hladnih nogu, skrojio je čarape sa specijalnim slojem boraksa koji je trebalo da ublaži probleme sa cirkulacijom, vlagom i gljivičnim infekcijama koje su mučile vojnike u rovovima. Iako zvuči komično, posao je bio iznenađujuće uspešan. Ipak Baird je morao da ga napusti zbog teške prehlade koja mu je umalo došla glave. Usledila je kratka izumiteljska epizoda na Trinidadu. Planirao je da pokrene fabriku džemova, jer su tamo šećer i citrusi bili jeftini, ali nije računao na rojeve insekata, tako da je umesto bogatstva zaradio teži oblik malarije. Vratio se u Veliku Britaniju 1923. godine gotovo bez prebijene pare, sa odlukom da se posveti problemu koji je decenijama frustrirao inženjere širom sveta, prenosu pokretne slike na daljinu. John Logie Baird je odlučio da oživi ideju koju je još 1884. godine patentirao nemački student Paul Nipkow. Kako je to radilo, ostavljamo tehničkim znalcima da objašnjavaju, a mi odlazimo u Bairdovu iznajmljenu sobicu u Hastingsu. Početkom 1924. tu je uspeo da prenese sliku mutne siluete Malteškog krsta na udaljenost od nekoliko metara. Međutim, u julu iste godine, pokušavajući da poveća napon u opremi kako bi dobio jasniju sliku, doživeo je snažni strujni udar koji ga je doslovno odbacio preko sobe i opekao mu ruke. Gazdarica ga je momentalno izbacila na ulicu. Baird je s radom nastavio ponovo kao podstanar, ali u Londonu. Bilo mu je potrebno mnogo svetla, tako da je uz objekat snimanja postavio stotine sijalica. Toplota je bila nesnosna, pa u televizijskom eksperimentu nije mogao da učestvuje čovek, ali mogao je lutak od gipsa koji su koristili trbuhozborci. Baird ga je zvao Stucky Bill, a docnije mu se pridružio i lutak James. Njih dvojica smenjivali su se kao prvi televizijski glumci sve do 2. oktobra 1925. kada je sistem konačno proradio. Izbezumljen od sreće, Baird je izjurio na hodnik i prvog na koga je naleteo, a bio je to mladi kancelarijski kurir William Tainton, odveo u svoju improvizovanu laboratoriju u stanu, posadio ga u stolicu ispred vrelih sijalica i otrčao u drugu sobu do prijemnika. Ekran je međutim bio prazan. Kada se razočaran vratio, shvatio je da se mladi Tainton uplašio jake svetlosti i vreline, te se instinktivno povukao unazad van dometa aparature. Baird je tada izvadio pola krune, što je za Taintona bio vrlo izdašan iznos, i dao mu ih pod uslovom da sedi potpuno mirno. Nekoliko trenutaka kasnije, na minijaturnom ekranu, Baird je jasno video Taintovo lice. Bila je to prva televizijska slika ljudskog lica u istoriji. Prva zvanična javna demonstracija mehaničke televizije bila je 26. januara 1926. godine. Baird je tada pozvao članove prestižne britanske kraljevske institucije i novinare Timesa u svoju improvizovanu laboratoriju, a oni su potvrdili da vide sliku veličine poštanske marke
koja je bila crveno-crne boje zbog specifičnih neonskih cevi. Dve godine kasnije Baird je predstavio televiziju u boji, potom je izveo i prvi transatlantski televizijski prenos od Londona do Njujorka. Ubrzo je razvio i sistem zvan fonovizija, prvi oblik video snimanja kod kojeg se televizijski signal snimao na standardne gramofonske ploče i sa njih reprodukovao. Kruna njegovog komercijalnog uspeha bio je ugovor sa BBC-em, ali tu je bila i koalicija Marconi-EMI, koja je razvijala sistem sa katodnim cevima. Tu utakmicu Baird je izgubio, a njegova nova laboratorija u Crystal Palace-u potpuno je izgorela u požaru 1936. godine. Iako je njegova tehnologija na kraju odbačena kao razvojni ćorsokak, John Logie Baird do kraja života 1946. godine nije prestao da se bavi televizijskim izumima.

0: Predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nishvil.com. Bonnie M!
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nishvil.com.
2: Eko.

0: Ovo je rubrika Mini Evergreen intervju. On je Luka Mijatović, ona je balerina Ivana Kozomara, a njih dvoje porazgovarali su 2008. godine. I kako to kod Luke obično biva, njegova gošća će se za koji trenutak sama predstaviti.
1: Dobar dan, ja sam Ivana Kozomara, balerina Narodnog pozorišta u Beogradu. 7-8 godina sam počela i zatim sam se upisala u Nižu baletsku školu i recimo to je već 2 godine ranije pre nego što sam trebala, jer postoji određeni uzrast kada bi trebalo da se krene. I onda sam završila baletsku školu sa 15 godina, sa 16 godina ušla u Narodno pozorište, primljena za stalno godinu dana nakon volontiranja i polako se trudim da idem ka tome i postanem solista Narodnog pozorišta. A ovo mi je sada recimo 6. sezona.
2: Šta je to balet?
1: Balet je pre svega kao nešto iznutra što izlazi iz mene i jako volim da igram i ja se zaista na sceni osjećam kao kod svoje kuće. Vrlo sam slobodna, volim publiku, volim da me ljudi gledaju i jako uživam u svom poslu i ne smatram to kao neku žrtvu. Kao devojčica sam uvek zamišljala kako balerine ne smaju da jedu kolače, kako ne mogu da izlaze, da nemaju svoj privatni život i sve to je jedan sastavni deo toga, ali opet ako to neko ne posmatra kao žrtvu, ko to zaista voli, onda mu to zaista nije nikakav problem i zaista uživam.
2: Ja sve vreme razmišljam da li da vas pitam jedete li kolače, šta jedete u stvari, vi ste isto lepi, to je neosporno, ali kako održavate ovo?

0: jedem kolaču i obožavam slatkiše i trudim se zaista negde da sebi uskratim to zato što sam sklona gojenju i mršavljenju i tako da ne znam. Sada trenutno sebi ništa ne uskraćujem.
1: Ko vas je uputio na balet?
0: Ja sam prvi put, moja baka, nije tradicija, znači u mojoj kući baka, moja baka je prevodioć i ona je, naravno živi ovde u Beogradu i ona je mene sa 5 godina prvi put u životu odvela na balet da gledam Don Kihota i tada je igrao Konstantin Kosjukov sa Aškenatanjanc. Ja se sećam da sam ja kao mala rekla jednog dana ću i ja igrati ovde sa njim. I to je sve tako krenulo. Onda sam dobila svoj prvi triko, svoje prve čarape, otišla sam, upisala sam se u baletsku školu i to je tako prosto krenulo. A pre toga sam kao išla na latino plesove i završila muzičku školu.
1: Jug je svuda u svetu neki vatreniji deo države, naroda, bića, krvi.
0: Jako je teško raditi na toj ulozi, mislim ulozi koštane. Da bi se došlo do uloge same, da mora da postoji lični pečat.
1: Jeste li bili na jugu?
0: Naravno, bila sam u Vranju više puta.
1: Hoćete li roditi balerinu?
0: Možda jednog dana, ne znam. Verovatno. Ne bih svoje dete nikada sputavala. Ko onda to ne želi da bude, ne bih nikad sputavala da bude nešto drugo. Ili niti bi je terala ikad da ide da radi nešto što se njoj ne dopada ili njemu. Kada izlazim u grad ili negde, uglavnom tražim muziku koja su 80-te. Mislim, ne volim nešto posebno modernu, novokomponovu muziku, nešto me to ne privlači. Potičem iz takve porodice koja se bavila džezom i bluzom, tako da, mislim, kod nas se to u kući sluša, tako da me novokomponove stvari nešto i ne privlače.
1: Jeste li temperamentni kao što odajete utisak ili vas nervira ovaj razgovor?
0: Ne nervira me ovaj razgovor, naprotiv, drago mi je što ga vodimo. Ali jesam, temperamentna sam i impulsivna sam jako. Znam, jako volim filozofiju i teoriju više nego bestsellere ili tako nazovi lako štivo. Či više volim teže štivo.
1: Zbog čega? Delujete ozbiljno, to je neosporno.
0: Pa ne delujem baš toliko ozbiljno. Ne znam, volim sve da pročitam zaista, ali nekako u teoriji koju ja čitam, da li je to Bahtin ili je nije dobri Freud i ne znam, čitam i Dostojevskog i svašta nešto, nekako pronalazim mnogo zanimljivije stvari nego inače kada, ne znam, čitam neku knjigu tipa Da Vinčijev kod koji zaista ne mogu da opravdam. I smatram da tu edukujem samu sebe, da čitam stvari koje nikad ni od koga ne bi čula. A i zato što mi je baka prevodioc pa mi je ona malo gurala na tu stranu. Mislim, baš je vukla na to da su čitaju ozbiljnije knjige i kao mala sam isto čitala. Nisam nikad čitala ono dečije slikovnice i to, nego sam počinjala nekih ozbiljnih stvari. Vjerojatno mi je to ostalo kao neka vrsta navike i ja to volim.
1: Vi biste mogli i na naslovnu stranu nekog časopisa. Naravno, mogao bi, bio bi sigurno i apsolutno muški časopis. Šta biste dozvolili, a šta ne biste dozvolili?
0: Pa ja ne volim da otkrivam svoje na dlanu, tako da ne znam šta bih dozvolila. Za sada još uvek nisam imala ni jednu ponudu slikanja za naslovnu stranu nekog muškog časopisa, tako da ne znam.
1: Pitao sam vas ovo da bih mogao da vas pitam šta mislite uopšte o naslovnim stranama, odnosno o ženi na naslovnoj strani, odnosno da li se zloupotrebljava ili je još uvek u principu relativno korektan odnos prema ženi.
0: Mislim da ako neko nešto ne želi da uradi, on to neće ni uraditi. A da li se zloupotrebljava? Možda da, možda i ne. Možda se ta žena, devojka slikala zato što ona to želela, htela da se pokaže javnosti. A da li, kako će to drugi ljudi prokomentarisati, mislim da to više zloupotreba reči nego samog dela i čina.
1: Ostavit ću vam za kraj pitanje, da li balerine uvek sede ovako kao što vi sedite?
0: Uglavnom da. Zašto?
1: Počini mi se da to skreće pažnju na to da ste vi ipak balerina, odnosno vidi vam se u sedu.
0: Ja mislim da je to malo profesionalna deformacija, jer ipak posle rada, posle velikog napora, neko može dođi da se opusti. Mislim da niko ne sedi baš onako, kako bi to nazvala, uštobljeno.
1: Hvala vam.
0: Hvala vam puno na ovom razgovoru i ja sam Ivana Kozomara, balerina.

Iz džuboksove rubrike Kaleidoskop jula 1975. godine izdvajamo. Još jedan produkt američkog soula nalazi se na vrhu svih svetskih top lista. Mlada pastirica, kako su je svi prozvali, Minnie Riperton, još jedan je dokaz kako se može postići uspeh u disko produkciji bez muzike. U stvari, ko zna šta bi bilo sa talentovanom pastiricom da iza ili ispred nje nije stao Stevie Wonder. Izgleda da je na pomolu veliki uspeh japanskog roka u Evropi. Tako barem predviđaju neki engleski muzički stručnjaci. Najveće šanse za uspeh ima čuveni Mika Japanac. Naime, grupa koja se sve više reklamira na ostrvu zove se Sadistic Mika Band. Frank Sinatra, prvo pevač, pa onda glumac, pa pevač, onda pomalo i jedno i drugo, zaradio je ni manje ni više nego za samo 3 koncerta u Evropi $350.000 ili prevedeno na tadašnju jugoslovensku monetu više od pola milijarde starih dinara. Sudeći po pričama koje su kružile o njemu, izgleda da je opet rešio da pozlati stotinak Cadillaca. A nije prošlo ni 2 godine kako je izjavio da više nikada neće zapevati. Grupa Status Quo 1975. godine proslavlja 13 godina postojanja. Povodom tog jubileja oni su 13. maja izdali EP ploču, čije obe strane traju 13 minuta. Njihova 13. po redu turneja po Britaniji započela je u petak, ali 16. maja, valjda zato što je 13. te godine bio u sredu. Nije pisalo u džuboksu, ali volimo da dodamo. Stevie Wonder i Minnie Riperton ostvarili su jednu od najlepših i najplodonosnijih saradnji u istoriji soul muzike tokom 1970. godina. Wonder nije bio samo njen blizak prijatelj, već i ključni mentor, producent i prateći muzičar koji je pomogao da Minnie Riperton postigne veliki uspeh. Minnie se 1973. godine pridružila Wonderovom zvaničnom pratećem bendu Wonder Love. Pevala je prateće vokale na njegovim turnejama i albumima, što je pomoglo da skrene pažnju muzičke industrije na svoj neverovatan vokalni raspon od 5 oktava. Stevie Wonder je pod pseudonimom El Toro Negro zbog ugovornih obaveza sa izdavačkom kućom Motown koproducirao njen kultni drugi solo album Perfect Angel 1974. i svirao bubnjeve, klavijature i usnu harmoniku na većini pesama. Njen najveći hit, Loving You, nastao je u koprodukciji Stevie Wondera i njenog supruga Richarda Rudolfa. Pesma je 1975. godine dospela na prvo mesto američke top liste i postala Minin zaštitni znak. Specijalno za nju Stevie Wonder je napisao i prelepu baladu Take a Little Trip, koja se takođe našla na albumu Perfect Angel.

70. godina prošlog veka pankeri su po londonskim podrumima oštrili zihernadle, progresivni rokeri su snimali kompozicije od 20 minuta o filozofiji, vilenjacima i svemiru, a jedna četvorka je odlučila da igra po potpuno drugačijim pravilima. Obukli su stilizovana mornarska odela, prebacili male bele peškire preko ramena, stali pod replike starih uličnih svetiljki i publiku poveli pravo u zadimljeni parijski kabare. Bila je to grupa Sailor, britanska pop-rock atrakcija koja je spajala glam rock, šansonu, pop melodije i pozorišnu estetiku. Mozak ove operacije bio je Georg Kajanus, ekscentrični norveški aristokrata s titulom princa koji se skrasio u Londonu. Ranije je svirao u folk-rock sastavu Eclection, dok je bubnjar Grant Serpel kalio zanat u jazz-rock bendu Affinity. Tu su bili još i klavijaturista Henry Marsh i multi-instrumentalista Phil Pickett. Kajanus je oko benda ispleo savršen mit. Kao leitmotiv i inspiraciju iskoristio je sećanja na jedan navodni underground klub u Parizu, Le Matelot, ili ti Mornar. Prema priči kojom su redovno hranili novinare, to je bilo mračno, romantično mesto gde su se okupljali mornari na odsustvu, propali pesnici, prostitutke i sitni kriminalci. Kajanus je želeo da muzikom oživi tu dekadentnu atmosferu evropskih luka. Ipak, ono što je grupu Sailor izdvajalo od drugih bendova bio je jedan potpuno bizaran instrument. Jer za taj specifičan ulični verglaški zvuk koji podsjeća na mehanizme savašara, trebalo im je nešto vizuelno upečatljivo. Zato je Kajanus konstruisao čuveni Nikolodijan. Na bini je to izgledalo kao ogromna starinska drvena mašina sa klavijaturama za kojom su stajala dva člana benda, okrenuta licem u lice i svirala istovremeno. Međutim, bilo je to samo prazno kućište koje je skrivalo ARP sintesajzere, glockenspiel mehanizme i razne električne klavire. Dok je Kajanus stajao napred sa akustičnom gitarom od 12 žica i pevao svojim dramatičnim baritonom, iz Nikolodijana su izlazili savršeni zvuci harmonika, marimbi i meksičkih truba. Bio je to briljantan spoj vizuelnog retro šika i tadašnje high-tech produkcije. Glass of Champagne je pesma po kojoj se grupa Sailor i danas prepoznaje, a zamalo je završila u kanti za đubre. Kajanus ju je napisao bukvalno za nekoliko minuta. Bila je to interna šala, namerna parodija površnih pop hitova i, kako su mislili, previše prosta za sofisticirani kabaretski zvuk benda. Ipak čelnici izdavačke kuće Epic Records imali su drugačiji sluh. U toj šali čuli su veliki hit i naterali Sailore da je snime. I bili su u pravu. Pesma je munjevito postala popularna. Usledio je još jedan evergreen klasik. Girls, Girls, Girls. Ponovo ista dobitna formula. Neodoljiv Nikolodijan ritam i stihovi koji slave noćni život, jeftinu romantiku i prolazne ljubavi od Amsterdama do Marselja. Kada su se Sailori početkom 80-ih raspali, Phila Pickitta, jednog od dvojice za Nikolodijanom, srećemo kao klavijaturistu grupe Culture Club i kao koautora njihovog najvećeg hita Karma Chameleon. Grupa Sailor u Zabavniku.

Kada je Hollywoodu bio potreban besprekoran britanski aristokrata, čovek koji može da nosi smoking kao da je u njemu rođen, da podigne obrvu s ciničnom elegancijom i izgovori najotrovniju uvredu kroz šarmantan osmeh, zvali su Davida Nivena. Ipak, iza te fasade uglađenog gospodina krio se životni put koji je zasenjivao većinu filmskih scenarija tog doba. David Niven je rođen 1910. godine u Londonu, iako je decenijama šarmantno izmišljao da je iz romantičnog škotskog sela Kirriemuir. Kao buntovni mladić izbačen je iz nekoliko elitnih škola pre nego što je završio vojnu akademiju Sandhurst. Svoju kratku vojničku karijeru na Malti, koja mu je bila beskrajno dosadna, okončao je drskim pitanjem nadređenom posle jednog predavanja o mitraljezima. Usledio je strogi vojni pritvor, ali oficir koji je bio zadužen da ga čuva bio je njegov prijatelj. Ostavio mu je flašu viskija u ćeliji i okrenuo glavu na drugu stranu. Niven je popio viski, iskočio kroz prozor i ukrcao se na brod koji je napuštao Maltu. Krajem 1933. godine David Niven je stigao u Ameriku. Prohibicija je upravo bila ukinuta, tako da se zaposlio kao trgovački pomoćnik za uvozničku firmu koju su osnovali vlasnici čuvenog njujorškog kluba 21. Njegov zadatak bio je da obilazi restorane i prodaje vino i žestoka pića. Međutim, Nivenov poslovni model sastojao se od toga da sedne za šank, pije sa potencijalnim klijentima i na kraju potroši više novca nego što zaradi. Kada je taj posao neslavno propao, zaputio se u Kaliforniju. I njegov dolazak u Hollywood bio je sve samo ne glamurozan. Da bi uopšte dobio pravo na rad, morao je da ode u Meksiko i legalno pređe granicu. Kada se konačno prijavio u centralnu casting agenciju, niko u njemu nije video zvezdu, nego običnog britanskog statistu. Tako je David Niven dobio svoj zvanični radni broj. Anglosaksonski tip, broj 2008. Nije imao ni centa u džepu, ali je imao tri stvari koje se u Hollywoodu nisu mogle kupiti. Autentičan akcenat više klase, manire oficira školovanog u Sandhurstu i besprekoran društveni pedigre. Tokom dana bi se gurao sa stotinama drugih statista za dnevnicu od $2.50. Međutim, čim bi palo veče, oblačio bi svoj jedini smoking i odlazio na najelitnije zabave. Hollywoodska elita obožavala je da u svom društvu ima pravog engleskog oficira koji je uz to bio i neverovatno duhovit. Činjenica da je ubrzo počeo da deli kuću, čuvenu cirozu na moru, sa Errolom Flynnom, koji je već bio zvezda, dala mu je direktan pristup samom hollywoodskom vrhu i producentu Samuelu Goldwynu, koji je od njega stvorio studijskog glumca sa ugovorom, i to najčešće za uloge najboljeg prijatelja glavnog junaka filma. Kada je izbio Drugi svetski rat, Niven je prvi okrenuo leđa Hollywoodu, vratio se u Britaniju i ponovo zadužio uniformu. Služio je u specijalnim jedinicama Phantom i učestvovao u invaziji na Normandiju. O svojim odlikovanjima nikada nije govorio u javnosti, pošto je mrzeo ratno hvalisanje. Doviđenja ratu značilo je ponovo dobar dan Hollywoodu. Povratak je bio u velikom stilu. Uloga Phileasa Foga u Putu oko sveta za 80 dana 1956. bila je tačno po njegovoj meri. Film je dobio Oscara, a Niven je postao svetski slavan. Dve godine kasnije snima film Odvojeni stolovi kao Major Pollock. Bio je to apsolutni i ironični glumački trijumf. On, koji privatno nikada nije pričao o ratu, igrao je psihički slomljenog majora koji ne prestaje da priča o ratu i pritom laže.
Za tu ulogu dobio je Oscara, iako se u filmu pojavljuje rekordno kratkih 15 minuta i 38 sekundi. Za dodelu Oscara vezana je i situacija koja se dogodila uživo pred milionima gledalaca 1974. Dok je Niven najavljivao izlazak Elizabeth Taylor na scenu, iza njegovih leđa istrčao je sasvim go muškarac, aktivista Robert Opel, pokazujući znak mira. Niven nije ni trepnuo. Sačekao je da smeh u sali utihne i izgovorio jednu od najslavnijih improvizacija u istoriji televizije. Zar nije prosto fascinantno kad pomislite da će verovatno jedini smeh koji će ovaj čovek ikada u životu izazvati biti onda kada se skine go i pokaže svetu svoje male nedostatke? Britanski humor. Nećemo vikipedijski nabrajati sve filmove u kojima je igrao David Niven jer smo odužili priču, nego ćemo mu se na samom kraju zabavnika još jednom vratiti, i to preko jedne od dve njegovih autobiografija, a tako ćemo se vratiti, ima zanimljiv naziv, Dovedite prazne konje.

Ne verujem da ni jednu njenu pesmu ne znate, baš je velika pesnikinja. I sad bih mogla da dodam bila, ali i kad je nema, Mirjana Stefanović je isto tako velika. U njenoj biografiji sve same nagrade. U njenim stihovima mala slova za velike teme i jednostavne reči velike snage. Sledi iščekivanje.

sedimo. Danas lepo vreme. A zamislite juče onolika kiša, one lapavice. Na pivu je spala pena, na zavese je pala noć, na satu je prošla godina, zvezdom je minulo stoleće. Mi sedimo. Danas lepo vreme.

A zamislite, juče onolika kiša, o ne, lapavice. Na pivu je spala pena, na nas je pala zemlja, pod njom sedimo, danas lepa kiša. A zamislite, juče onoliko vremena.

Bila je odlična daktilografkinja, brza, pouzdana i vredna. Otimala se za posao. Na njenom stolu nikada nije bilo gomile rukopisa koji čekaju na prekucavanje. Svoj posao završavala je matematički precizno, onom brzinom koja ju je proslavila na probnom radu. Njeni otkucaji titrali su brzinom otkucaja njenog srca. I stvarno je volela svoj posao. Dok su druge daktilografkinje krile čime se bave osramoćene stereotipnim karikaturama u enigmatskim časopisima, ona je s ponosom naglašavala kako je savremeni nastavljač tradicije pisara Resavske škole. Ali njena prilježnost bila je obrnuto proporcionalna njenom poznavanju slova i njenoj mašti. Pa šta ako je mešala slova čajiće? Pa šta ako je tekstovima dodavala svoje rečenice? Ko ne meša slova, ume da pročita. Ko s tim ima nekih problema, ona mu lepo objasni da je tu samo pitanje oko izgovora da li je tvrdo ili meko, a za to ne postoji tipka na pisaćoj mašini. A izmišljanje i dodavanje se podrazumevalo jer čula je da su to radili i ti Resavci pa su svejedno ušli u istoriju književnosti. Htela je tamo da uđe i ona. Da se njeni tekstovi razlikuju od dosadnih originala i da je jednom preporuče za novinara. Pa onda ona da bude ta koja će nekoj daktilografkinji baciti rukopis na sto i reći rok ti je za juče i da je riba zbog ispuštenih slova i izmišljancija. Jedino nije znala da njena dodavanja niko nije čitao i da će je svi pamtiti samo po tvrdom i mekom č. Šta je briga? To su bila samo njena slova. Kao Resavcima, na primjer, Tanko i Debelojer.

Britanski glumac David Niven, o kojem smo nadugačko pričali pre 20 minuta, napisao je dve izuzetno popularne autobiografije Mesec je balon i Dovedite prazne konje. Evo kako je došao do tog drugog naziva za koji se u prvi mah čini da je sasvim apsurdan. Naime, u filmu Juriš lake konjice iz 1936. reditelja Michaela Curtiza, Niven je igrao kapetana Rendala, a Curtiza će kasnije proslaviti film Casablanca. On je bio mađarski imigrant, tiranin na filmskom setu, ali i čuven po svom katastrofalno lošem engleskom jeziku i komičnim lapsusima. Jedan od njih kumovaće nazivu Nivenove autobiografije, a dogodio se na snimanju grandiozne finalne scene Juriša. Curtiz je želeo da prikaže haos i očaj na bojištu tako što bi kroz kadar protrčali konji koji su u Jurišu izgubili jahače. Njegova komanda asistentima na engleskom trebalo je da glasi "Dovedite konje bez jahača." Međutim, Curtiz se spetljao sa engleskim i zaurlao preko megafona "Dovedite prazne konje." Prvo su se svi zbunili, a onda su David Niven i njegov tadašnji cimer Errol Flynn, koji je inače igrao glavnu ulogu u tom filmu, prasnuli u histeričan smeh i doslovno pali sa svojih konja. Curtiz se zbog toga strašno naljutio, a Niven nikada nije zaboravio ovaj njegov lapsus. Ta besmislena, a opet poetična fraza o praznim konjima savršeno mu je zvučala kao metafora za ceo holivudski sistem. A kakav je to sistem bio? Recimo, ovaj Curtizov film Juriš lake konjice pravi je primer klasičnog zlatnog Holivuda, što znači da uzima jedan stvaran, tragičan istorijski događaj i bez pardona ga pretvara u raskošnu, romantičnu, osvetničku melodramu u kojoj su istorijske činjenice žrtvovane zarad dobre zabave. Iako je film direktno inspirisan čuvenom pesmom Alfreda Lorda Tennysona i stvarnom vojnom katastrofom britanske vojske tokom Krimskog rata, konkretno bitkom kod Balaklave 1854. godine, holivudski scenaristi su veći deo priče potpuno izmislili kako bi od Errola Flynna napravili heroja i superzvezdu. Niven je u svojim knjigama, čini se, bio iskren i obe su kao bestselleri prodate u milionima primeraka, jer svaka demitologizacija se odlično prodaje, a holivudska oduvek najviše. A mi sa radija odavno smo deo medijske mitologije, pa vas sa te pozicije pozivamo da budete sa nama i naredne nedelje popodne. A mi smo Nataša Mančić, Ratko Ristić, Teodora Kačarević i Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago?

0: 19. časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za vesti u 19. Rešavanje pitanja naftne industrije Srbije ulazi u završnu fazu, poručuje predsednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Prva rekao da se privode kraju tehnički detalji. Naveo je i da će termin predsedničkih izbora zavisiti od datuma održavanja parlamentarnih, pripremila Sara Kolak.
1: Pregovori o kupoprodaji većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije sa mađarskim MOL-om uskoro bi mogli biti završeni, poručuje predsednik Aleksandar Vučić.
2: Po prvi put da sam pomalo optimista, mislim da se tehničke stvari sve privode kraju. Nadam se da bismo do kraja septembra ili pre kraja septembra mogli sve da završimo.
1: Isplata jednokratne pomoći penzionerima počeće 14. septembra, rekao je gostujući na televiziji Prva predsednik Vučić. Kako kaže, u zavisnosti od visine penzije, najstariji građani dobiće između 20.000 i 35.000 dinara. Osam dana kasnije počeće isplata sredstava svim punoletnim građanima iz akcionarskog fonda, ističe predsednik.
2: I na to idemo sve sa ovim iz akcionarskog fonda za sve punoletne građane, što ne bismo mogli, jer ćemo morati iz budžeta da dodamo nekih 150 miliona evra. Na to imaju pravo samo oni koji su postali punoletni do 2007. godine. I šta sada radimo sa ljudima koji su postali punoletni u ovih 20 godina? Da im ne damo ništa. Zato to moramo da menjamo zakon, da bismo svima dali, plus mi smo sad dužni i onima koji su preminuli u međuvremenu, odnosno njihovim naslednicima, da damo to što je bilo zarađeno kroz akcionarski fond.
1: Vučić je najavio i nastavak infrastrukturnih ulaganja. Navodi da je jedan od prioriteta izgradnja tunela ispod Kadinjače, koji bi trebalo da unapredi bezbednost na putu Užice-Bajina Bašta.
2: I mi sad gledamo kako da potpišemo put do Mačkata gore, do Mačkata i od Mačkata do Kotromana. U svakom slučaju, mi ćemo do Mačkata da pravimo autoput ili brzu saobraćajnicu, potpuno svejedno, i da promenimo uslove života za Užice i za čitav Zlatiborski kraj.
1: Govoreći o mogućim izborima, Vučić je rekao da će termin predsedničkih izbora zavisiti od datuma održavanja parlamentarnih. Kako je naveo, ukoliko parlamentarni budu održani u novembru, predsednički bi mogli da uslede u januaru, dok bi u slučaju oktobarskih parlamentarnih izbora predsednički mogli da budu održani već krajem decembra.
0: Predsednik Vučić posetio je Banovo polje kod Bogatića i razgovarao s građanima. Rekao je da treba da se reši pitanje izborišta vode u Crnoj Bari za 5 sela u okolini Bogatića. Naveo je da je loš put od Noćaja do Radenkovića u Mitrovačkoj opštini koji treba da se uradi. Podsetio je da se završava brza saobraćajnica Badovinci-Slepčević.
2: Slepčević-Badovinci završavamo uskoro, do sad je 83% završeno. To će biti velika stvar, rekao bih, za čitavu Mačvu. Što se sremskog dela tiče, Kuzmin, Rača takođe, za dva meseca završavamo i otvaramo put. Otvorit će se i prvih 5 kilometara od granice prema Bjeljini. Nedavno smo prebacili dodatnih 10 miliona evra Republici Srpskoj da to mogu da urade. Tako da sve što se tiče Srema i Mačve, povezivanja ta dva dela Srbije, čini mi se da radimo na najbolji mogući način. U Badovincima moramo da rekonstruišemo školu, da dogradimo vrtić.
0: Radio Beograd, prvi program, slušate vesti. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da ukinu dodatne carine od 35% na uvoz iz Srbije važna je prilika za našu privredu koja posluje na tom zahtevnom tržištu, ali i za potencijalne investitore. Radi se o državi koja je naš najveći partner u sektoru usluga, dok se kod izvoza robe na toj listi nalazi na 17. mestu. U Americi se traže komponente za autoindustriju, ali i proizvodi naših fabrika namenske industrije. Na duge staze saradnja s administracijom u Vašingtonu mogla bi da bude od koristi za rešavanje strateških problema u sektoru energetike, zabeležio Jon Jovanović.
3: Visokim carinama Sjedinjene Američke Države pokušale su da smanje deficit u spoljnoj trgovini. Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kaže da taj plan nije uspeo.
4: Sukobi sa međunarodnim trgovinskim pravom. Njihov vrhovni sud odbacio te carine kao praktično nelegalne. Moralo da dođe do popuštanja i same administracije u Vašingtonu. Oni su sve te, da kažemo, izmene u spoljnoj ekonomskoj politici doneli zbog sukoba sa Kinom. da bi smanjili deficit sa njima. Kina povećala izvoz u druge delove sveta i ostvarila je rekordan suficit u razmeni sa svetom. U tom smislu efekta nije bilo. Bilo je efekta na međunarodno poverenje u negativnom smislu.
3: Ministarka spoljne i unutrašnje trgovine Jagoda Lazarević veruje da će naše firme iskoristiti odluku administracije u Vašingtonu da se ukinu dodatne carine na uvoz iz Srbije od 35%.
5: Ako pogledate carine koje su uvedene nekim našim ključnim trgovinskim partnerima, tih 10-12,5% i nula koliko mi imamo, pravi jako veliku razliku u cenovnoj konkurentnosti. Jednom prvom Partizanu iz Užica, Amerika više od 40% njihovog izvoza prošle godine apsolutno nisu mogli da se uklope. Pričamo o hiljadama radnika. Slično je sa Zastavom oružjem iz Kragujevca, Valjaonica bakra, Sevojno. Mi imamo dosta kompanija velikih sistema, ali i malih sistema, zavise od tog izvoza.
3: Lazarevićeva u Srbiji očekuje i nove investitore koji planiraju poslovanje sa Sjedinjenim Državama.
5: Mi već imamo investitore koji su došli, koji proizvode i kojima su Sjedinjene Države primarno ključno tržište. U sve ono drugo što smo uspeli da postignemo, znači makroekonomska stabilnost, investicioni rating, performanse koje daju poruku da je ovo sigurno i dobro mesto za ulaganje, ovo je dodatni podsticaj za one koji imaju u svojim poslovnim planovima Sjedinjene Države svakako važan signal i jak adut na našoj strani.
3: Da naše firme mogu više da rade u Sjedinjenim Državama, smatra i Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
4: Značajno više izvozimo usluga nego kada je u pitanju roba. Činjenica da mi imamo Ameriku kao veliku priliku što se tiče našeg IT-a, a opet sa druge strane može to da bude i u robi. To su pre svega, na primjer, autodelovi mogu biti, vojna oprema, bilo da je to za korišćenje ovih regularnih vojski, bilo da je korišćenje oružja u sportske svrhe ili tako dalje. Sa treće strane, sve to doprinosi i onome što je naš najznačajniji kratkoročni problem, a to je ta energetska stabilnost.
3: Stanić odluku o ukidanju dodatnih carina za Srbiju analizira iz još jednog ugla.
4: Mi se sada nadamo da ovo poverenje da neće doći do njegovog ugrožavanja time što će neko opet obustaviti uvoz nafte preko naftovoda JANAF. Želimo da kroz taj strateški dijalog mi dodatno podignemo našu pregovaračku poziciju i prema Europskoj uniji po pitanju pristupa tom jedinstvenom europskom tržištu. Sve bi to doprinilo i do smanjenja jednog političkog rizika koji vlada na ovom prostoru. On je posljedica pre svega ovih geopolitičkih sukoba. Kroz smanjenje tog političkog rizika vi značajno povećavate atraktivnost za ulaganje i to sve treba da doprinese i boljem standardu stanovništva.
3: Odluka o dodatnim carinama za uvoz iz Srbije u Sjedinjenim Državama stupila je na snagu 1. avgusta prošle godine.
0: U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena u prisustvu velikog broja vernika liturgijom i rezanjem slavskog kolača proslavljena je manastirska slava. Lokalna policija je postavila ogradu i pretresala sve koji su došli na slavu. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije pozvao je okupljene da budu mirni i dostojanstveni i ne dozvole da budu isprovocirani. O kršenju ljudskih i verskih prava Srba obavestit ćemo međunarodnu zajednicu, saopštava direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i ocenjuje da je narod sabornošću pokazao da su sloga i vera jači od terora. Iz sveta. Evropa se suočava sa razornim šumskim požarima. U Francuskoj i Španiji evakuisano je više stotina hiljada ljudi. Zvanični Pariz poručuje da će biti sanirana šteta koju su Francuskoj naneli požari. Javlja naša dopisnik Nataša Jokić.
6: U području departmana La Gironde na jugozapadu Francuske požar koji traje već peti dan opustošio je do sada 42.000 hektara, a situacija prema rečima ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza ostaje veoma nepovoljna. Vatra podstaknuta vetrom stigla je do pojasa udaljenog samo 15 km od gusto naseljenog Bordoa. Od srede pa do danas evakuisano je ukupno oko 220.000 ljudi, što je najveća operacija ove vrste ikada sprovedena u mirnodopskim uslovima u Francuskoj. O razmerama požara govori činjenica da se miris dima proširio širom Francuske, stigavši jutros čak 900 km dalje, do Alzasa na istoku zemlje, na granici sa Nemačkom, odakle se javljam. Situaciju otežava činjenica da još uvek traju požari u departmanu Var na jugoistoku zemlje, koji je zahvatio 4.500 hektara, kao i na ostrvu Korzika. U borbi protiv požara učestvuje 1800 već iscrpljenih vatrogasaca, čiji sindikati sada podsjećaju da su zimu stražili da budu bolje opremljeni. Sa lica mesta stižu slike slične onima iz ratnih područja, crno tlo i ugljenisana vegetacija, razorene kuće, pustoš u nedogled. Stanovništvo je evakuisano u brojne javne centre predviđene za ovakve situacije, ali i u prostore koji su morali da budu adaptirani, kao škole, sportski centri i sl. Sve je više dobrovoljaca iz Bordoa koji se angažuju kako bi pomogli u organizaciji pružanja pomoći, ali i u pružanju psihološke podrške, naročito najosjetljivijim grupama stanovništva, bolesnim ljudima, najstarijima i deci. U borbi protiv vatre učestvuje i 1500 pripadnika vojske, koja je od jutros počela da učestvuje i u vazdušnim operacijama. Prvi put je upotrebljen vojni avion sposoban da ponese 20.000 litara vode ili praha za usporavanje širenja vatre, što je kapacitet skladištenja tri puta veći od vodenih bombardera poznatih pod imenom Kanaderi. Zbog požara železnički i drumski saobraćaj je zaustavljen. Autoput 63 između Bordoa i Španije zatvoren je u pojasu od 60 km. Dodajmo na kraju da su tri muškarca uhapšena u subotu u departmanu Gironde, kako je saopštilo tužilaštvo Bordoa.
0: U Španiji je više od 120.000 ljudi do sada evakuisano ili im je naloženo da ostanu u svojim domovima zbog požara koji su zahvatili više od 45.000 hektara u regionima Madrid i Avila, dok se vatrena stihija kreće ka Toledu. Na situaciju ponovo nepovoljno utiču visoka temperatura, niska vlažnost vazduha i vetar. Vlasti Madrida uspostavile su 15 prihvatnih centara za pomoć ljudima evakuisanim zbog šumskog požara, a u njima se trenutno nalaze 2.500 ljudi. Požar kod Valencije nekontrolisano se širi, zbog čega je evakuisano 16.000 ljudi. Drugu noć zaredom nije bilo američkih vazdušnih napada na Iran. Glavni razlog za odlaganje napada je zabrinutost zbog manjka odbrambenih raketa, preneo je New York Times. SAD i Iran dostavili su odgovore na predlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora, dok posrednici nastavljaju napore za postizanje desetodnevnog primirja, koje bi omogućilo nastavak dijaloga o nuklearnom programu, sankcijama i bezbednosti u regionu, javlja Al-Arabija. Tanker koji je prekršio propisana pravila plovidbe u Ormuskom oreuzu i isključio radarski sistem, eksplodirao je posle udara u morsku minu, prenose iranski mediji. Incident se dogodio nakon što je Teheran u više navrata upozoravao brodove da će napuštanje označenih plovnih koridora imati posljedice. U Ukrajini su dve osobe poginule, među njima i jedno dete, a sedam je povređeno kada je ruski dron pogodio supermarket u gradu Černigovu. Na zahtev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao je za sutra hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će Rusija svim raspoloživim sredstvima štititi Kaliningradsku oblast i da Baltička flota treba da bude na prvoj liniji odbrane te oblasti. U nastavku vesti ponovo domaće aktuelnosti. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je na jednom gazdinstvu na području opštine Raška potvrđeno žarište boginja, ovaca i koza. Bolest je u Srbiju najverovatnije došla iz Albanije i Severne Makedonije švercleskim kanalima preko teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije. To kaže ministar Dragan Glamočić.
7: Ono što je najvažnije, brzo se je primetilo, domaćin je brzo prijavio, naša služba je ekspresno izašla na teren veterinarska. Nažalost, morali smo da eutanaziramo, da ne kažem ubijemo 60 ovaca, 67 jagnjadi. Još imamo nekoliko gazdinstava koje posmatramo gdje domaćin dolazi u kontakt. Ova bolest, na sreću, nije toliko kontagiozan virus kao što je virus afričke kuge svinja, ali jedini, nažalost, je lek i najbolji lek je ubijanje, da sprečimo da se ova bolest raširi dalje po Srbiji, da nam ne napravi veće ekonomske štete.
0: Srbija je među 29 država osnivača nove svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije, čije će središte biti u Šangaju. Inicijativa pokrenuta na predlog Kine za cilj ima jačanje kapaciteta u razvoju najvažnije tehnologije našeg doba, ali i regulaciju njene primjene, kako bi se izbjegle negativne posljedice po čovečanstvo. Stručnjaci smatraju da je za našu zemlju dobro da u oblasti veštačke inteligencije sarađuje sa svim relevantnim akterima. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
8: Srbija je napredak u oblasti visokih tehnologija postavila kao jedan od prioriteta svog razvoja. S obzirom na složenost takvih projekata, neophodno je uključivanje u globalne inicijative, rekao je za naš program Nikola Perišić iz Instituta za političke studije. Ističe da se paralelno moraju razvijati i sopstveni kapaciteti.
9: Nažalost, mi u Srbiji još uvijek imamo neka područja gde ni signal za mobilni telefon nije u potpunosti razvijen i vrlo često se gubi, ali sa ovakvim pristupom i ovakvim radom koji se očekuje u narednom periodu i itekako je moguće da se ostvare postignuti ciljevi, a to je pre svega jedna šira digitalizacija i mogućnost pre svega razvijanja Wi-Fi mreže u što većem području Srbije, jer to postaje gotovo svakodnevna potreba građana i malte ne za nekoliko godina se može smatrati možda i nekim osnovnim ljudskim pravom.
8: Za naše stručnjake je najvažnije da dobiju priliku za usavršavanje, naglašava Perišić.
9: Znamo koliko i razvoj čipova i svih drugih aspekata koji su povezani sa novom tehnologijom upravo dolazi iz Kine, tako da ja očekujem da se zaista proaktivno radi u toj oblasti i da postoje redovni sastanci koji će obuhvatati mogućnost prisutnosti različitih stručnjaka iz svih ovih država koje su postale deo ovog sporazuma i da će na taj način moći da u potpunosti razviju svoje veštine i znanja koje će dobijati od svojih kineskih kolega.
8: Perišić napominje da bi Srbija mogla da se nađe u centru borbe velikih sila u oblasti veštačke inteligencije, naročito zbog toga što je saradnja u tom domenu deo i nedavno započetog strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama.
9: Gde je rečeno u jednoj od formulacija da će Sjedinjene Države pomagati razvoj tehnologije u Srbiji, ali da se Srbija obavezuje da koristi, da tako kako je formulisano, ispravne načine komunikacije i sredstva, što je negde implicitno poruka da se ne sarađuje sa kineskim vidovima tehnologije i upravo ta borba Sjedinjenih Američkih Država i Kine za primat na geopolitičkom planu i itekako može da ima značajne posledice i po sve druge, da tako kažemo pod znacima navoda, manje države koje pokušavaju da pronađu neki svoj put.
8: U razvoju veštačke inteligencije od Srbije će se verovatno zahtevati i usaglašavanje sa normama Evropske unije, koja za sada ima najstrože kriterijume u toj oblasti.
0: U specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara jutro se izbio požar koji gasi 13 vatrogasaca i 8 članova dobrovoljnog vatrogasnog društva, saopštio je sektor za vanredne situacije MUP-a. Požar je zahvatio borovu šumu i nisko rastinje na više od 5 hektara, a jak vetar otežava gašenje. Nema ugroženih objekata kao ni povređenih osoba. In memoriam. Posle duge i teške bolesti, u 72. godini preminuo je naš kolega Čedomir Radović, organizator i producent zabavno-humorističke i dečije redakcije Radio Beograda 1 u penziji. Gotovo ceo radni vek je proveo u Radio Beogradu. Poseban pečat ostavio je u pripremi i realizaciji 800 emisija Mozaik vremena. Vreme i mesto sahrane Čedomira Radovića biće naknadno objavljeni. Sport. Srpski kajakaš Strahinja Dragosavljević odbranio je titulu evropskog šampiona na prvenstvu za juniore i mlađe seniore u Segedinu u disciplini K1 200 metara. Prethodno na istom takmičenju najsjajnije odličije za Srbiju osvojila je Žofi Horvat u disciplini K1 500 metara. U nemačkom gradu Duisburgu na svetskom prvenstvu za mlađe seniore bronzanu medalju osvojili su veslači Matija Rajković i Ognjen Ostojić. U posljednjim utakmicama drugog kola fudbalske Superlige u Beogradu je u toku derbi između Crvene zvezde i Vojvodine. Od 20:30 u Lučanima će igrati Mladost i Novi Pazar, a od 21:00 u Šapcu se sastaju Mačva i Partizan. Vozač McLarena Lando Norris pobedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Mađarske. Aktualni šampion je na stazi Hungaroring došao do prve pobede ove sezone. Drugi je bio vozač Red Bulla Max Verstappen, a vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa zauzeo je treće mesto. Naredna trka vozit će se 23. augusta za veliku nagradu Holandije. Zbog završetka vikenda i sezone godišnjih odmora pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima. Na ulaznim terminalima iz Hrvatske i Mađarske, na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš, zadržavanja su do pola sata, saopštava Automoto Savez. Na Gradini, na izlazi Srbije, čeka se najviše 15 minuta, ali je i dalje gužva u međuzoni, gde je neophodno sačekati još sat vremena da bi se ušlo u Bugarsku. Na prelazima ka Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, vreme zadržavanja je promenljivo, ali nije duže od 60 minuta. Sutra, u periodu od 5 do 9 časova po našem vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu, biće obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke. To je objavila Nacionalna alijansa turističkih agencija Juta. Putnička vozila na prelazima Evzoni, Dojran i Niki biće propuštana na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera. Evo i poruke prognostičara za sutra. Promenljivo oblačno, sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska praćenog grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna 33, u Beogradu sutra 31 stepen. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Nenad Svelaković. Tonski realizator bio je Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, pred mikrofonom Aleksandar Božović. Zahvaljujemo na pažnji i želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
10: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pa që vale ashtun dalen, la qirat. Ashunena Romanot Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekolkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske save e pere avazea talentea ta ezera lipa mukle baro semni beani muzika ta e kultura. Ka vakarakotor odola muzičarija paše save barilja numa ini kapinđara neve generacije e neve muzičarjenca save amaro temani lumja prezentuje me ano majšukar forme prekalgili taj muzika. Ka oven odola vakeribe kotar dživdipe maribe talenti taj kamibe muzikako numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuje me ano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljat ćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Ovenija menza, sakova kurko, vašte araka, leparibe, taj temot havatu menge neve paramisija, kotar lumja e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

0: E Zeyne Morkić, sito i moderno glavni Romane Soeski, savi popularni ani publika je pere pinđar de avazea taj energija. Olaki muzika kombinuje nela moderno pop taj urbano ašunibi, so kerela ola pinđar dimaš karakterni generacije. E publika majbut vakarela vaš ojka i sitoj autentikani, taj kaj si ola harizma anu gilavi be.
1: Zeyne Morkić je savremena pevačica romskog porekla koja je privukla pažnju publike svojim prepoznatljivim glasom i energijom. Njena muzika kombinuje moderne pop i urbane zvuke, što je čini zanimljivom mlađim generacijama. Publika je često opisuje kao autentičnu i harizmatičnu izvođačicu.

Posebnu pažnju privukla je učešćem na takmičenju Pesma za Euroviziju. Učestvovala je na domaćem izboru 2022., 2023., 2024. i 2026. Međutim, nijednom nije pobedila. U muzici često kombinuje plesne ritmove sa snažnim vokalom. Među njenim zapaženijim pesmama izdvajaju se Rumba i Tsunami, koje su osvojile publiku modernim zvukom i energijom.

0: Zeynep Orkić po romanu Soji u Šaribam od Havela Putarde. Sara Publikaki Persona o iste Malkirela poro populari bete sikavol pozicije romengi ano amalipe. Motavela o stereotipja, taj zumavi pesa venca e romani kupat nadi kelape. Ano dola forme, anela pobaroha čaribe prekale kupat na taj maribeopipe diskriminacija.
1: Zeina Murki svoje romsko poreklo ponosno ističe u javnosti. Kao javna ličnost koristi svoju popularnost da skrene pažnju na položaj Roma u društvu. Ukazuje na predrasude i izazove sa kojima se romska zajednica suočava. Na taj način doprinosi podizanju svesti i borbi protiv diskriminacije.

0: Romano Soy si ole sen rolano zeinako identiteti taj artistikano sikavi be. Prekal muzika taj medijako sikavi be. Maj butu be chalela akaribe kotara lejbe e averi pasko taj baš je kipe. Nekobor droma motavgja kobor sito semno edukuj be taj suportje ternenge te dolpe kotare romani kupatna. Oj dela zorali pe ternenge, taj pačalano peste somo tavela olenge te oven, zorale, bidi kipa o barijere. Olako akaribe si olen zoralo motivaciono karakteri.
1: Romsko poreklo ima važnu ulogu u zeninom identitetu i umetničkom izrazu. Kroz muziku i medijske nastupe često šalje poruke o prihvatanju i jednakosti. Više puta je isticala koliko je važno obrazovanje i podrška mladima iz romske zajednice. Ohrabruje ih da veruju u sebe i slede svoje snove bez obzira na prepreke. Njene poruke imaju snažan motivacioni karakter.

Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti. Na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Jazz Horizonti vodimo vas kroz muzički izbor posvećen jazz triju, sastavu koji je ostavio dubok trag u istoriji džeza i iznedrio neka od najznačajnijih ostvarenja ovog žanra. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, pozdravlja vas Marija Radojević.

Poštovani slušalci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Jazz Horizonti u kojem smo slušali izbor muzike Jazz Trija. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

0: Giovanni, dete moj. Bože, kako si me iznenadio. A ja se ukopala pred tobom kao kamen. Da te zagrlim. Da te zagrlim.
1: Majko, samo bez suza, molim te.
0: Ma kakve suze? Šta je tebi? Pa znam da ih nikada nisi voleo. Ali toliko sam srećna. Nisam te vidjela 2 godine. Otkako su te mobilisali i poslali u taj prokleti rat. Hajde. Svuci taj šinjel, ma daj, ja ću ti pomoći. Kod nas je ove zime pretoplo, neprekidno ložimo.
1: Neka ga, neka. I onako odmah moram da nastavim.
0: Kako da nastaviš? Kuda? Pa šta to govoriš? Tek si stigao.
1: Na novo bojište. Samo sam u prolazu svratio da vidim tebe, Janu.
0: Sestra ti je u školi i ako si samo svratio, nećeš je vidjeti, bit će nesrećna kad joj kažem da si dolazio. Ma kako to samo u prolazu, sine? Ne može to tako.
1: Rat još traje, majko. Ja sam samo običan vojnik, moram da slušam naređenja pretpostavljenih.
0: Bože dragi, prvo me obraduješ, a onda zbuniš. Pa dobro, onda bar da ručaš. Da ručaš, ručak je odavno gotov, samo da ga podgrejem. E, toliko možeš da se zadržiš.
1: Ni toliko.
0: Pa valjda taj rat može da pričeka nekoliko minuta.
1: I on je dole, pred kućom. Ne bih voleo da se smrzne čekajući me.
0: Koji on? Neki tvoj prijatelj? Oficir kojem se ne ulazi u našu kuću, ja?
1: Baci pogled kroz prozor, majko.

0: A zbog čega se on onako nervozno šetka pred našom kapijom, a? A mlad je kao i ti. Pa zašto nije u uniformi? I šta će mu onaj crni plašt? Što se tako obmotao? I crni šešir sa širokim obodom. Ma ne mogu da mu vidim lice. Mogao si da ga pozoveš da uđe unutra?
1: On dolazi samo tamo gde se njemu dopada. A ne popoživo, majko. Kako je Ana u školi? Uči li dobro?
0: O, dobro je Ana, ne brini za nju. Ma daj bar kafu da ti skuvam.
1: Ni kafu, ništa. Već sam ti rekao da sam samo u prolazu, žurim se.
0: Taj prokleti rat ne dozvoljava mi ni svog sina da se nagledam. A 2 godine nisam znala, nije li živ. A jesi li mislio na svoju verenicu Marijetu? Ha? Sad ideš kod nje, pa tamo se tebi žuri. I to si odmah mogao da mi kažeš. Srce ti je sad kod nje. E, majka ti to neće zameriti.
1: Neću otići da vidi Marijetu. Ni za nju nemam vremena.
0: Bože, o Bože, kako je sve to suludo. Kad samo pomislim da sad stojiš tu preda mnom, a da te već u sljedećem trenutku neće biti. Da pođem dole da pozovem tog čoveka koji te čeka, ma verujem da će me razumeti. Pa mora da i on negde ima majku koja ga nestrpljivo čeka, strahujući da li je još u životu.
1: Nema on majke.
0: Kako nema? Šta to govoriš? Pa koga je rodio?
1: Nema on nikoga. Sam je. Dovoljan samom sebi, a potreban drugima. Potreban čak i onda kad ga ne žele ili kada beže od njega.
0: Ništa te ne razumem, Giovanni. Gde ste se upoznali? Negde na bojištu? Služite u istoj pukovniji?
1: U vozu. Dok sam putovao ovamo, ušao je u vagon i odmah seo do mene.
0: Gledaj ga kako se šetka i sve je nervozno.

0: nikako da podigne glavu da mu vidim lice i taj crni plašt. Šta će mu crni plašt? Zar nije mogao da obuče nešto prikladnije, iako je rat i nesreća? Da ti spremim nešto za put, ha? Nekoliko sendviča. Ma skuvaću jaja, hoćeš li? Pa dobro, reci. Šta si hteo?
1: Sad moram da idem.
0: Ali stigao si pre samo nekoliko minuta.
1: Zaista moram. Već sam se predugo zadržao. Ne čeka me samo prekomanda, već i taj dole.
0: Taj dole, taj dole. O, taj dole počinje da me nervira. Kao da ti je on preči od majke.
1: Preči sam ja njemu.
0: Giovanni, ali ne razumem.
1: Taj mladić dole, majko, to je smrt. Smrt u obličju čoveka mojih godina.
0: Kakva smrt? Kakva smrt? Šta je tebi?
1: Došao je po mene. Došao i brzo me našao. Čim je ušao u onaj voz, odmah me je prepoznao. Uslišio je moju molbu i dozvolio mi da svratim u kuću u kojoj sam se rodio. I vidim tebe, Janu. A onda će me uzeti.
0: Kako? Kako ćete to uzeti? Kad? Kad? Zašto baš tebe? Pa tebi je 20 godina.
1: Smrt ne bira. Danas sam na redu ja, sutra neko drugi. A uzet će me kad stignem na novo bojište. Tamo gde su me prekomandovali. Ili negde na putu do tamo. Uostalom, to je stvar tog što me dole čeka. Ja na njega nikako ne mogu da utičem, niti bi on to dozvolio.
0: Giovanni!
1: Zbogom, majku. Pozdravi Janu i poljubi je umesto mene. Pozdravi mi Marijetu i poručio je da me zaboravi i da što pre nađe novog verenika. Pozdravi sve naše rođake. Reci im da sam žarko želeo da ih sve vidim, ali da nije bilo vremena.
0: Giovanni! Giovanni! Čekaj! Čekaj da te zagrlim!
1: Zbogom, majko. Odlazim. On me čeka.
0: Dete moje! Giovanni! Giovanni, sine!

Giovane Detemoli. Sì. Detemoli.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić očekuje da će uskoro biti završena kupoprodaja ruskog udela u NIS-u. Ukidanje američkih carina na Srbiji rezultat je dugotrajnog rada, kažu zvaničnici i ekonomisti. Ne smiruju se požari u Francuskoj i Španiji, evakuisano više od 300.000 ljudi zbog vetra i visokih temperatura ugroženi gradovi. Na gazdinstvu, na području opštine Raška, potvrđeno žarište boginja ovaca i koza. U derbiju drugog kola Superlige Crvena zvezda pobedila Vojvodinu 3-1. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Temperatura sutra do 33 stepena. Rešavanje pitanja naftne industrije Srbije ulazi u završnu fazu, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju prvo rekao da se privode kraju tehnički detalji. Naveo je i da će termin predsjedničkih izbora zavisiti od datuma održavanja parlamentarnih. Pripremila Sara Kolak.
1: Pregovori o kupoprodaji većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije sa mađarskim MOL-om uskoro bi mogli biti završeni, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić.
2: Po prvi put da sam pomalo optimista, mislim da se tehničke stvari sve privode kraju. Nadam se da bismo do kraja septembra ili pre kraja septembra mogli sve da završimo.
1: Isplata jednokratne pomoći penzionerima počeće 14. septembra, rekao je gostujući na televiziji Prva predsjednik Vučić. Kako kaže, u zavisnosti od visine penzije, najstariji građani dobit će između 20.000 i 35.000 dinara. 8 dana kasnije počeće isplata sredstava svim punoletnim građanima iz akcionarskog fonda, ističe predsjednik.
2: I na to idemo sve sa ovim iz akcionarskog fonda za sve punoletne građane, što ne bismo mogli, jer ćemo morati iz budžeta da dodamo nekih 150 miliona evra. Na to imaju pravo samo oni koji su postali punoletni do 2007. godine. I šta sada radimo sa ljudima koji su postali punoletni u ovih 20 godina? Da im ne damo ništa. Zato to moramo da menjamo zakon, da bismo svima dali, plus mi smo sad dužni i onima koji su preminuli u međuvremenu, odnosno njihovim naslednicima, da damo to što je bilo zarađeno kroz akcionarski fond.
1: Vučić je najavio i nastavak infrastrukturnih ulaganja. Navodi da je jedan od prioriteta izgradnja tunela ispod Kadinjače, koji bi trebalo da unapredi bezbednost na putu Užice-Bajina Bašta.
2: I mi sad gledamo kako da potpišemo put do Mačkata gore, do Mačkata i od Mačkata do Kotromana. U svakom slučaju, mi ćemo do Mačkata da pravimo autoput ili brzu saobraćajnicu, potpuno svejedno, i da promenimo uslove života za Užice i za čitav Zlatiborski kraj.
1: Govoreći o mogućim izborima, Vučić je rekao da će termin predsjedničkih izbora zavisiti od datuma održavanja parlamentarnih. Kako je naveo, ukoliko parlamentarni budu održani u novembru, predsjednički bi mogli da uslede u januaru, dok bi u slučaju oktobarskih parlamentarnih izbora predsjednički mogli da budu održani već krajem decembra.
0: Predsjednik Vučić posjetio je Banovo polje kod Bogatića i razgovarao s građanima. Rekao je da treba da se riješi pitanje izvorišta vode u Crnoj Bari za 5 sela u okolini Bogatića. Naveo je da je loš put od Noćaja do Radenkovića u Mitrovačkoj opštini koji treba da se uradi. Podsjetio je da se završava brza saobraćajnica Badovinci-Slepčević.
2: Slepčević-Badovinci završavamo uskoro, do sad je 83% završeno. To će biti velika stvar, rekao bih, za čitavu Mačvu. Što se sremskog dela tiče, Kuzmin, Rača također, za 2 mjeseca završavamo i otvaramo put. Otvorit će se i prvih 5 kilometara od granice prema Bjeljini. Nedavno smo prebacili dodatnih 10 miliona evra Republici Srpskoj da to mogu da urade. Tako da sve što se tiče Srema i Mačve, povezivanja ta dva dela Srbije, čini mi se da radimo na najbolji mogući način. U Badovincima moramo da rekonstruišemo školu, da dogradimo vrtić.
0: Radio Beograd, prvi program, slušate Dnevnik. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da ukinu dodatne carine od 35% na uvoz iz Srbije važna je prilika za našu privredu, koja posluje na tom zahtevnom tržištu, ali i za potencijalne investitore. Radi se o državi koja je naš najveći partner u sektoru usluga, dok se kod izvoza robe na toj listi nalazi na 17. mestu. U Americi se traže komponente za autoindustriju, ali i proizvodi naših fabrika namenske industrije. na duge staze, saradnja s administracijom u Vašingtonu mogla bi da bude od koristi za rešavanje strateških problema u sektoru energetike, zabeležio Ivan Jovanović.
3: Gospod hoće da se sabiramo u ljubavi njegovoj. Rekao je, gde je dvoje, troje sabrano u moje ime, i ja sam tu prisutan. Kad je Gospod prisutan na tom mestu, onda nam zaista niko ne može ništa. Ono čega treba da se plašimo pojedinačno i kao narod, to je da mi ne pravimo greške, da mi ne činimo ono što nije Božje.
0: Ovo je bila izjava manastira, odnosno mitropolita Raško-Prizrenskog Teodosija, koju ćemo kasnije opet čuti, a sada ćemo čuti kolegu Ivana Jovanovića koji je govorio u svom prilogu o odluci Sjedinjenih Američkih Država da ukinu dodatne carine od 35% na uvoz iz Srbije.
4: Visokim carinama Sjedinjene Američke Države pokušale su da smanje deficit u spoljnoj trgovini. Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kaže da taj plan nije uspeo.
5: Sukob sa međunarodnim trgovinskim pravom, njihov vrhovni sud odbacio te carine kao praktično nelegalne, moralo da dođe do popuštanja i same administracije u Vašingtonu. Oni su sve te, da kažemo, izmene u spoljnoj ekonomskoj politici doneli zbog sukoba sa Kinom, da bi smanjili deficit sa njima. Kina povećala izvoz u druge delove sveta i ostvarila je rekordan suficit u razmeni sa svetom. U tom smislu efekta nije bilo. Bilo je efekta na međunarodno poverenje u negativnom smislu.
4: Ministarka spoljne i unutrašnje trgovine Jagoda Lazarević veruje da će naše firme iskoristiti odluku administracije u Vašingtonu da se ukinu dodatne carine na uvoz iz Srbije od 35%.
6: Ako pogledate carine koje su uvedene nekim našim ključima, trgovinskim partnerima, tih 10-12,5% i nula koliko mi imamo, pravi jako veliku razliku u cenovnoj konkurentnosti. Jednom prvom Partizanu iz Užica, Amerika više od 40% njihovog izvoza prošle godine apsolutno nisu mogli da se uklope. Pričamo hiljadama radnika, slično je sa Zastav oružjem iz Kragujevca, Valjonica, Bakra, Sevojno. Mi imamo dosta kompanija velikih sistema, ali i malih sistema, zavise od tog izvoza.
4: Lazarevićeva u Srbiji očekuje i nove investitore koji planiraju poslovanje sa Sjedinjenim Državama.
6: Mi već imamo investitore koji su došli, koji proizvode i kojima su Sjedinjene Države primarno ključno tržište. U sve ono drugo što smo uspeli da postignemo, znači makroekonomska stabilnost, investicioni rating, performanse koje daju poruku da je ovo sigurno i dobro mesto za ulaganje, ovo je dodatni podsticaj za one koji imaju u svojim poslovnim planovima Sjedinjene Države svakako važan signal i jak adut na našoj strani.
4: Da naše firme mogu više da rade u Sjedinjenim Državama, smatra i Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
5: Značajno više izvozimo usluga nego kada je u pitanju roba. Čini se da mi imamo Ameriku kao veliku priliku što se tiče našeg IT-a, a opet sa druge strane može to da bude i u robi. To su pre svega, na primjer, autodelovi mogu biti, vojna oprema, bilo da je to za korišćenje ovih regularnih vojski, bilo da je korišćenje oružja u sportske svrhe ili tako dalje. Sa treće strane, sve to doprinosi i onome što je naš najznačajniji kratkoročni problem, a to je ta energetska stabilnost.
4: Stanić odluku o ukidanju dodatnih carina za Srbiju analizira iz još jednog ugla.
5: Mi se sada nadamo da ovo poverenje da neće doći do njegovog ugrožavanja time što će neku opet obustaviti uvoz nafte preko naftovoda JANAF. Želimo da kroz taj strateški dijalog mi dodatno podignemo našu pregovaračku poziciju prema Europskoj uniji po pitanju pristupa tom jedinstvenom europskom tržištu. Sve bi to doprinilo i do smanjenja jednog političkog rizika koji vlada na ovom prostoru. On je posljedica pre svega ovih geopolitičkih sukoba. Kroz smanjenje tog političkog rizika vi značajno povećavate atraktivnost za ulaganje i to sve treba da doprinese i boljem standardu stanovništva.
4: Odluka o dodatnim carinama za uvoz iz Srbije u Sjedinjenim Državama stupila je na snagu 1. avgusta prošle godine.
0: U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena u prisustvu velikog broja vernika, liturgijom i rezanjem slavskog kolača proslavljena je manastirska slava. Lokalna policija je postavila ogradu i pretresala sve koji su došli na slavu. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije pozvao je okupljene da budu mirni i dostojanstveni i ne dozvole da budu isprovocirani.
3: Gospod hoće da se sabiramo u ljubavi njegovoj. Rekao je, gde je dvoje, troje sabrano u moje ime, i ja sam tu prisutan. Kad je Gospod prisutan na tom mestu, onda nam zaista niko ne može ništa. Ono čega treba da se plašimo pojedinačno i kao narod, to je da mi ne pravimo greške, da mi ne činimo ono što nije Božje.
0: O kršenju ljudskih i verskih prava Srba obavestit ćemo međunarodnu zajednicu, saopštava direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, i ocenjuje da je narod sabornošću pokazao da su sloga i vera jači od terora. Slušate Dnevnik. U specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara izbio je požar koji gasi 13 vatrogasaca i 8 članova dobrovoljnog vatrogasnog društva, saopštio je selektor MUP-a za vanredne situacije. U gašenju učestvuje i helikopter Puma. Požar je zahvatio borovu šumu i nisko rastinje na više od 5 hektara, jak vetar otežava gašenje. Nema povređenih osoba niti ugroženih osoba. Zbog širenja požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Uprkos ogromnim naporima vatrogasaca, kontrolu požara otežavaju jak vetar, suše i visoke temperature. Ugrožena područja u svojim zemljama obišli su premijer Španije Pedro Sanchez i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Detaljnije Sofija Knežević.
7: U Madridu, Avili i Toledu zbog vatrene stihije na evakuaciju je prinuđeno oko 120.000 ljudi. Požar se nekontrolisano širi, posebno kod Valencije na španskoj istočnoj obali. Stigao je i do parka prirode Sierra de Espadan. Vremenski uslovi otežavaju napore vatrogasaca, dok vetar duva brzinom većom od 50 km na sat. Vlada apeluje na građane da budu u zatvorenom i nose maske, jer je vazduh prepun toksičnih čestica.
8: Ovde smo potpuno okruženi vatrom koja besni u opštini Madrid. Izgleda kao da će se tri požara u tri provincije spojiti u jedan. Sve je uništeno i narod je jako uplašen.
9: Pokušavamo da se zaštitimo na sve načine. Pratimo instrukcije nadležnih.
7: Na snazi je vanredno stanje u celoj zemlji. U Madridu je 15 prihvatnih centara za pomoć evakuisanima. Nadu uliva činjenica da se vatreni frontovi nisu spojili, a zona razdvajanja je oko 15 kilometara. Premijer kaže da je situacija složena. Posetio je provinciju Avila.
9: Smatram da ćemo se veoma teško izboriti sa razmerama ove katastrofe. Od januara je izgorelo ukupno 150.000 hektara površine, a samo od juče, za manje od 24 sata, 20.000 hektara. Trenutno gori 10 velikih požara. Pomažu nam vatrogasci iz Portugalije.
7: Na jugozapadu Francuske evakuisano je oko 200.000 ljudi. Vatrena stihija nekontrolisano besni u departmanima Gironde i Land. Od početka godine u Francuskoj je izgorelo oko 70.000 hektara površine. Predsednik Macron obećava obnovu i saniranje štete. Sve državne službe su na prvoj liniji zaštite, kaže, a pomažu i brojne evropske zemlje. Požare gase i vojni avioni. Broj vojnika koji pomažu vatrogascima povećan je na 1000. Najavljeno je dopremanje 1,5 miliona zaštitnih maski u najugroženije oblasti, kao i raspoređivanje dodatnih jedinica policije i žandarmerije radi evakuacije i obezbeđivanja pogođenih područja.
0: Drugu noć zaredom nije bilo američkih vazdušnih napada na Iran. Glavni razlog za odlaganje napada je zabrinutost zbog manjka odbrambenih raketa, preneo je New York Times. Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na predlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora, dok posrednici nastavljaju napore za postizanje desetodnevnog primirja, koje bi omogućilo nastavak dijaloga o nuklearnom programu, sankcijama i bezbednosti u regionu, javlja Al Arabija. Tanker koji je prekršio propisana pravila plovidbe u Ormuskom Oreuzu i isključio radarski sistem, eksplodirao je posle udara u morsku minu, prenose iranski mediji. U Ukrajini su dve osobe poginule, među njima jedno dete, a sedam je povređeno kada je ruski dron pogodio supermarket u gradu Černigovo. Broj povređenih u ruskom napadu na Harkov povećan je na 14. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je nastavak udara na ciljeve u Rusiji. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija održava kanale dijaloga sa američkim pregovaračima o rešavanju sukoba u Ukrajini. Na zahtev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao je za sutra hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. Osumnjičeni za napad tokom jučerašnje parade ponosa u Berlinu ubijen je u policijskoj akciji u Baštenskoj koloniji u predgrađu glavnog grada Nemačke, javlja Reuters. Napadač je odbio da se preda i pucao je na policiju. U tragediji, koju nemačke vlasti opisuju kao teroristički napad radikalnih islamista, jedna žena je poginula, a 29 ljudi je povređeno kada je kombi uleteo u masu. U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je na jednom gazdinstvu na području opštine Raška potvrđeno žarište boginja ovaca i koza. Bolesti u Srbiju najverovatnije došle iz Albanije i Severne Makedonije švercerskim kanalima preko teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije, navodi ministar Dragan Glamočić.
10: Ono što je najvažnije, brzo se je primetilo, domaćin je brzo prijavio, naša služba je ekspresno izašla na teren veterinarska, nažalost morali smo da eutanaziramo, da ne kažem ubijemo 60 ovaca, 67 jagnjadi. Još imamo nekoliko gazdinstava koje posmatramo gdje domaćin dolazi u kontakt. Ova bolest, na sreću, nije toliko kontagiozan virus kao što je virus afričke kuge svinja, ali jedini, nažalost, je lek i najbolji lek je ubijanje, da sprečimo da se ova bolest raširi dalje po Srbiji, da nam ne napravi veće ekonomske štete.
0: U Ministarstvu poljoprivrede kažu da će zajednički sa vojskom i policijom pojačati kontrolu na ilegalnim prelazima kako se zbog širenja bolesti ne bi ugrozio izvoz jagnjadi i ovaca. U Kragujevcu je uhapšen 55-godišnji muškarac, osumnjičen da je na društvenim mrežama uputio pretnje predsjedniku Republike. Tereti se za ugrožavanje sigurnosti. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Sutra, u periodu od 5 do 9 časova po našem vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu, bit će obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke. To je objavila Nacionalna alijansa turističkih agencija Juta. Putnička vozila na prelazima Evzoni, Doiran i Niki bit će propuštana na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera. In memoriam. Posle duge i teške bolesti u 72. godini preminuo je naš kolega Čedomir Radović, organizator i producent zabavno-humorističke i dečije redakcije Radio Beograda 1 u penziji. Gotovo ceo radni vek je proveo u Radio Beogradu. Poseban pečat ostavio je u pripremi i realizaciji 800 emisija Mozaik vremena. Vreme i mesto sahrane Čedomira Radovića bit će naknadno objavljeni. U dnevniku Radio Beograda stižemo i do sporta. Tim povodom u studiju je kolega Milan Bigović.
11: Hvala puno. Superliga, drugo kolo, naravno fudbal, u derbiju Crvena zvezda Vojvodina 3-1, Bukari 15. minut, Kostov 19. Mula Husejnović 32. minut i konačan rezultat postavio je talentovani Šarić u nadoknadi vremena. Mačva Partizan, drugo poluvreme, 63. minut, 1-1. Zubairu, 10. minut, Vidakovu, 59. Mačva ima igrača manje. Mladost Novi Pazar, pred kraj, nema golova, 0-0. Odložen je meč Radnički iz Kragujevca Železniča, ranije IMT Zemun 4-0, OFK Beograd Radnik 0-0, Radnički iz Niša Čukarički 0-2. Košarka, evropsko prvenstvo u Italiji za igrače do 18 godina, Srbija-Turska, treći period je u toku, Turci vode sa 41-27. U ponedeljak je rival Danska u 20 časova i 30 minuta. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Luka Vildoza novi je igrač Partizana. Argentinac je potpisao ugovor na 2 godine sa crnobelima. Stigao je iz Virtusa. Atletika Angelina Topić najbolje u Srbiji u skoku u vis na državnom šampionatu. Rezultat 1,93. Pobedila je na svoj 21. rođendan. Blistaju naši mladi sportisti na evropskom prvenstvu u kajaku. Strahinja Dragosavljević osvojio je zlatnu medalju u disciplini K1 200 metara. Isti uspeh ostvarila je u Segedinu i Žofi Horvat u disciplini K1 500 metara. Veslači Matija Rajković i Ognjen Ostojić, bronzani na svetskom prvenstvu u Duisburgu, njihova disciplina je Lucky Double School. Teniserka Teodora Kostović osvojila je Challenger u Amštetenu, savladala je Amerikanku Vivian Wolf sa 6-4, 6-0. I još Formula 1, Lando Norris pobedio je na velikoj nagradi Mađarske, Verstappen drugi, Antonelli treći. U generalnom plasmanu Kimi Antonelli 219 bodova, Hamilton 169, Russell 160. Sledeća trka je u Holandiji 23. augusta.
0: Hvala lepo. Bio je ovo Milan Bigović iz sportske redakcije Radio Beograda 1. Ove večer je pretežno vedro ili pretežno oblačno u zavisnosti.

Sada je tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za ponoćne vesti. Skupština Srbije održat će vanrednu sednicu, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će za dva meseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, kao i da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara od granice prema Bijeljini. Prilikom posete Banovom polju kod Bogatića i razgovora sa meštanima, ponovio je da je optimističan kada je reč o postizanju rešenja za naftnu industriju Srbije. Očekuje da naša zemlja ove godine bude treća u Evropi po rastu društvenog proizvoda, a da bi prema procenama MMF-a naredne godine trebalo da zauzme prvo mesto. U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, u prisustvu velikog broja vernika, liturgijom i rezanjem slavskog kolača proslavljena je manastirska slava. Lokalna policija je postavila ogradu i pretresala sve koji su došli na slavu. O kršenju ljudskih i verskih prava Srba obavestit ćemo međunarodnu zajednicu, saopštava Kancelarija za Kosovo i Metohiju i dodaje da je narod slabornošću pokazao da su sloga i vera jači od terora. Zbog širenja požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Požari su se približili predgrađima istorijskog grada Bordeaux u srcu francuske vinske regije. Više od 150 kuća je izgorelo u departmanu Girondiji. Požari, najveći u istoriji Španije, besne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i prirodni park Sierra de Espadan. Ugrožena područja u svojim zemljama obišli su premijer Španije Pedro Sanchez i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. U Ukrajini su dve osobe poginule, među njima i jedno dete, a sedam je povređeno kada je ruski dron pogodio supermarket u gradu Černigovo. Broj povređenih u ruskom napadu na Harkov povećan je na 14. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je nastavak udara na ciljeve u Rusiji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija održava kanale dijaloga sa američkim pregovaračima o rešavanju sukoba u Ukrajini. Nastavljaju se diplomatski napori za postizanje primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Teheran saopštava da odmazde neće biti dokle god Amerikanci ne napadaju Iran. Američki predsjednik Donald Trump naredio je vojsci da se uzdrži od novih udara kako bi se omogućilo diplomatsko rješenje sukoba. Vrhovni komandant američke vojske na Bliskom istoku, Brad Cooper, preporučuje prekid bombardovanja oko Ormuzskog moreuza jer je dostiglo granicu efikasnosti, prenao je sajt Axios. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu boravit će ove sedmice u Vašingtonu kada će razgovarati sa predsjednikom Trumpom. U Kragujevcu je uhapšen 55-godišnji muškarac osumnjičen da je na društvenim mrežama uputio pretnje predsjedniku Republike, tereti se za ugrožavanje sigurnosti. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Danas od 5 do 9 časova po našem vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu, bit će obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke. To je objavila Nacionalna alijansa turističkih agencija Juta. Putnička vozila na prelazima Evzoni, Doiran i Niki bit će propuštana na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera. Mladi košarkaši Srbije do 18 godina izgubili su od Turske sa 57-53 na Evropskom prvenstvu u Italiji. Srbija večeras igra protiv Danske. U derbi meču drugog kola fudbalske Superlige Srbije Crvena zvezda je na svom terenu savladala Vojvodinu sa 3-1. Istim rezultatom Partizan je u Šapcu pobedio Mačvu, a Mladost i Novi Pazar odigrali su u Lučanima 0-0.
Danas promenljivo oblačno vreme uz sunčane periode, a ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša od 29 do 33, u Beogradu danas do 31 stepen. Ponoć je prošla pre 5,5 minuta, bilo bi to sve u ovom izdanju vesti koje je uredio Mladen Brkljača, čitao Aleksandar Božović. Prijatna vam noć.

Male noćne priče. Ponoć i 7 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. Pozdrave iz Beograda šalju vam Ivan Petrović i Tanja Gajović, koji će se družiti sa vama sve do 2. Ostanite uz nas.

I ove noći listamo najlepše stranice svetske književnosti. Pred nama su male noćne priče i večna mudrost velikih pisaca. Zato preporuka, ostanite uz nas.

svakom času samo mirno ćutim, govore nešto kako zna.

U svojim čuvenim seobama Miloš Crnjanski je zapisao: čovek je na putu i kada misli da stoji. A u večerašnjim malim noćnim pričama pravimo pauzu od tog večitog puta i tražimo mir u rečima koje traju. Zato ostanite uz nas.

Naš cilj nije da postanemo kao drugi, već da prepoznamo jedni druge i poštujemo ono što svako od nas jeste. Ovo su reči Hermana Hesea iz romana Narcis i Zlatousti, a vi ste na talasima Radio Beograda 1 i slušate male noćne priče.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho.

Za koji minut slušat ćemo i vesti koje su obeležili dan za nama, pa ćemo onda nastaviti druženje u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Očekujemo da budete uz nas i u drugom satu.

Jedan sat je i šest minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. Noć polako odmiče, a mi nastavljamo sa dobrim proverenim receptom. Malo mudrosti velikih pisaca i mnogo dobre, lagane muzike. Ostanite uz nas.

I ove noći ne mogu da ne pročitam odlomak iz eseja Znakovi pored puta Ive Andrića, koji kaže: ima u nekim ljudima bezrazložnih variranja, velikih potištenosti koji nailaze u talasima u određene sate dana ili noći. Tada im se čini da su svi putevi zatvoreni, da su sve reči izgovorene i da više nema smisla tražiti ono što je davno izgubljeno. Ali noć uvek prođe, talas se povuče, a čovek ponovo ostane na obali spreman da ponovo hoda i da ponovo veruje.

Frederik Bachman je u svom romanu Čovek po imenu Uve zapisao sledeće. Vreme je čudna stvar. Većina nas živi samo za ono što je ispred nas, za sutra, za sledeću nedelju. Ali onda, u nekoj tihoj noći, shvatiš da ti je odjednom ostalo mnogo više prošlosti nego budućnosti. I tek tada naučiš da ceniš tišinu i ljude koji su u njoj ostali uz tebe.

Alberto Moravia je u svom romanu Rimljanka zapisao sledeće: ljubav je kao staklo koje čini da nam i čudovište izgleda fascinantno.

I tako, stranicu po stranicu, stigli smo do samog kraja večerašnjeg druženja. Prošli smo dug put kroz misli Ive Andrića, Selimovića, Hese, Moravije i nekih drugih savremenika. Nadam se da su vam ove reči unele bar malo mira u misli i olakšali ove noćne sate. Mi sada gasimo studijska svetla, ali muzika i dobre misli ostaju uz vas. I ja kao obično preporučujem da uživate ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. A sa vama ove noći bili Ivan Petrović i Tanja Gajović. Vi ste slušali Male noćne priče, a sada ostanite uz Talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Prijetan dan.

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije održat će vanrednu sednicu, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako očekuje da će pre kraja septembra biti završena kupoprodaja ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. On je tokom posete Banovom polju kod Bogatića najavio da će za 2 meseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača i da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci. Rekao je da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara do granice prema Bijeljini, zašto je Republici Srpskoj nedavno prebačeno dodatnih 10 miliona evra. Zbog širenja požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Uprkos ogromnim naporima vatrogasaca, kontrolu požara otežavaju jak vetar, suše i visoke temperature. U Španiji je na snazi vanredno stanje. Požari, najveći u istoriji te zemlje, besne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i prirodni park Sierra de Espadan. U Francuskoj šumski požari približili su se predgrađima historijskog grada Bordeaux u centru francuske vinske regije. Više od 150 kuća je izgorelo u departmanu Girondins. Ugrožena područja obišli su premijer Španije Pedro Sanchez i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Na zahtev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. U Ukrajini su 2 osobe poginule, među njima i 1 dete, a 7 je povređeno kada je ruski dron pogodio supermarket u gradu Černigovo. Broj povređenih u ruskom napadu na Harkov povećan je na 14. Osumnjičeni za napad tokom parade ponosa u Berlinu, ubijen je u policijskoj akciji u Baštenskoj koloniji u predgrađu glavnog grada Nemačke, javlja Reuters. Napadač je odbio da se preda i pucao je na policiju. U tragediji, koju nemačke vlasti opisuju kao teroristički napad radikalnih islamista, 1 žena je poginula, a 29 ljudi je povređeno kada je kombi uleteo u masu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, policija je uhapsila 55-godišnjeg muškarca iz Kragujevca koji je na društvenim mrežama uputio pretnje smrću predsjedniku Srbije. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. I vrijeme danas promjenjivo oblačno, uz sunčane periode, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša od 29 do 33, u Beogradu danas do 31 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.